0: Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
1: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
0: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: vad ni ser ledsna ut.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
0: Vadå urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter, salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vadå för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Men affel och urka, det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
1: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G. Hör här.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den där låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Innan det också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas värld är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna, och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla fågeln blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Leto nummer 2.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller vi på med nattjakten när ni vaknar med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prispotten, då får ni att gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna.

0: med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, okay, då har du ganska mycket kvar då, med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ja, Jugge, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hällstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag över strand och så brasse, Magnus och brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, men det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, brassestol och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat än en brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, jag får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jugge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju illa pinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där ur prispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Hörrni, det var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on my own här i baken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Jag har drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School, så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Ålund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu, och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här britpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite

0: 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja,
0: ja någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt och spela in den. Och jag är kluven till turnerande som de flesta vet vid det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli helt enkelt.
0: Det låter härligt tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med. Men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året. Och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer att, som i det här fallet, jag ska göra ett album. Då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder och små snuttar i mobilen på riff och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här, you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv och Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... Jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej. Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på att få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt, du har

0: prata med folk som är i samma ålder som fattar liksom, vad du för, om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom. Mm. Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
1: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Innan det är också Riley Green med My Way här i Vaken med P3 och P4. Och det veckans artist Pernilla Andersson, hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tanvik gjort en entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings-tidningar här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter fyra hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet, viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i Lag Hasselborg har pressträff 9:00 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg. Ja,

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Det krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 7.

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad hände 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. 81-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy, 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Viva l'amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute, vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Åh, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamla far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen. Men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar, men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med Peter och P4. Ni har fått sällskap här av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra, helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man ha, kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
0: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
1: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det är då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tuta bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
0: Stackars Blue.
1: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
0: Nej,
1: jag.
0: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru liksom, när det kommer 10 pers att välja på.
1: Nej.

Sing It Back med Malocco i Vaken med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad, men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, oh, vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vakan med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig.
1: Ganska...
0: Vad sa du? Du
1: var ganska nervös och nervös såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu ska jag köra lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Och, så det är säkerhetskontroller man ska göra innan. När man ska kolla lasten. Och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå. Men,
1: en lastbil är ju lite större än personbil. Så det är lite sådär, lite halvläskigt i början. När man börjar köra med. Det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Så det är det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon kör ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte bor på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt. Så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött. Eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Siperti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka med uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vakan. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet då?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in. 020 99 55 00.

0: Tusen Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock för imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också med framförallt Offspring som jag jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, alltså så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting. Så det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att ligga roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blev det? Jag var i fest 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker att när det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så därför jag inte har köpt ett band in än, för att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastisk stämning.
0: Ja, men vad härligt Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att sticka imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde den i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan. För hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton. Det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det. För jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen. Så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng. Eller spurta kanske ta i, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig Queen.

0: Beautiful day med U2. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelin där, polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
7: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
10: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett

0: Hittills är det säkert bara toppen på ett isberg.
1: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Fler av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
0: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
2: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder, och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid, så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som är en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bli biten, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller hur nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink, och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till, va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, och det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte. Jag vet inte. Jag tänker väl inte så, utan jag tar det lite grann som det kommer. Men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år. Så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga. Ja. Så, som föregående år.
0: Ja, vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack så bra. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Peter och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyr grip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Vi är sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Jag som heter Filip Sundén svarar just god morgon. Mina kollegor finns med också. Jag tror ni gör detsamma om vi börjar med dig, Jonas.
2: God morgon, hela Östergötland.
1: Hej, god morgon. Och Jessica ute på stan. God morgon.
3: Ja, god morgon, god morgon.
1: Hörde ni? Ja, verkligen. Mm. Denna onsdag den 3 juni då vi pratar mycket om cyklar, Jessica.
3: Det är ju internationella cykeldagen ungefär så, eller cykelns dag, så vi ska snacka cyklar. Mm. Det är många som älskar sin cykel, eller hur?
1: Verkligen.
3: Och du bland annat gör det, vet jag, vi kan ta det sen.
1: Ja, precis, den där terrängcykeln jag ju dras just, med. Just. Jonas då, älskar du cyklar?
2: Jag gör inte det. Jag har andra färdmedel som jag nyttjar mycket mer, men många har inte transportera sig, och det är ju bra.
1: Det är verkligen. Hur använder du cykeln? Det är frågan som vi ställer till våra lyssnare denna morgon som inleds med nyheter från Ekot klockan 6.
4: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
5: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
6: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
5: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
4: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
7: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
8: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
7: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
4: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som hänt.
9: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi och Anja Vipolasena, Colombo.
4: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: Exakt så. Och du lyssnar till P4 Östergötland denna onsdagsmorgon med mig, Filip Sundén. En solig dag är att vänta. Det kan ligga lite dimmel sådär vid kusten fram till förmiddagen. Men i övrigt, 21-23 grader och en sydostlig vind.

0: Bra start på denna morgon. Kimberly ger oss den med sin Eternity. Tova Julin håller koll på vår trafik.
1: Det stämmer det, och just nu då så är det en hel del arbeten igång. Om vi börjar på E22an så är det mellan Valdemarsvik och Kårtorp, och när man kör söderut här är det ju avstängt och omledning en tid framöver, så då får man följa skyltningen på den sträckan. Linköping, här är det fortsatt arbeten också, järnvägsbron över Norrköpingsvägen till exempel. Här är det ju en etapp nu där man har avstängt, och då får man följa omledningsskyltningen, och den gäller ju fram till 10 juni att det är avstängt då i båda riktningar på den sträckan. Och sen mycket rapporter om vilt har det varit under natten, så att var beredd på mycket rörelse ut med vägarna, du som ska ut och köra. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Jonas Börjesson med oss i studion också. Just idag så har vi ett väldigt stort fokus på en särskild kommun, Boxholm.
2: Det har vi, en av landets minsta, i alla fall sett till folkmängd. 5 500 ungefär bor ju där. Men i Boxholm så byggs faktiskt flera nya bostadsområden, och trots att befolkningen minskar. Och samhällsbyggnadschefen, han ser en efterfrågan och får också stöd av forskare som menar att kommuner alltid ska drivas av att växa. Vår reporter Elmer Rikner har varit ute och pratat med bland annat Boxholmsbor och hittade Hailey ska jag säga, och Emma som vill stanna kvar i Boxholm.
3: Jag är uppväxt i Boxholm och så här runt i Boxholmsområdet, så
4: är tanken att ni ska stanna kvar här?
3: Ja, jag tror det. Annars flyttar jag till Mjölby, tror jag.
0: Vi uppmärksammar Boxholm. Vi uppmärksammar också att det faktiskt är cykelns dag. Internationella cykeldagen är inte riktigt landat i hur vi benämner det här, Jessica, men det är FN i alla fall som instiftat dagen.
5: Ja, du fick kolla det, för jag har varit också lite osäker. Internationella cykeldagen eller cykelns dag. Och vi undrar lite idag, när tar du där ute, du som hör oss eller på något vis följer oss, när tar du cykeln? Mm-hmm. Jag står ju nere vid Resecentrum i Norrköping än så länge, och folk hojar in här, världens tempo är det, och sen iväg till tåget. Så att det är många som har det där som rutin. Andra gör annat. Ska vi se, har vi någon kommentar nu?
0: Såg en. Monica hade skrivit att cykeln för henne är ett naturligt sätt att ta sig fram på. Både till jobbet, gymmet, och sen så hyllar hon också cykelvägarna i Linköping. Hon vill mena på att det är ett väldigt plus då när hon inte har bilen.
5: Ja, vi får se vad vi får för röster. Jag vill prata lite med folk som inte har cykeln med sig också, höra varför de inte har det.
0: Ja, eller hur? Spännande perspektiv i denna fråga som vi djupdyker i under hela morgonen. Återkommer alltså till cykelns dag idag.

0: Vans Joy med Riptide här i P4 Östergötland, där jag och Filip Sundin har äran att vara ditt sällskap just denna onsdags morgon. Då jag kan berätta att efterfrågan på flygresor faktiskt fortsatte under maj. Ja, ni hörde ett faktiskt. Det är en uppgång. Man räknade ju inte riktigt med det från flygbranschens sida, just med tanke på att priserna går upp, med tanke på den kris som ju råder kring Mellanöstern. Men så är det. Fortsatte alltså under maj att stärkas. Det här menar statliga Swedavias 10 flygplatser i en liten undersökning. Totalt 3,1 miljoner resenärer flög via deras flygplatser i maj, och det är en ökning med 3% då jämfört med motsvarande period i fjol. Man tar sig ut till ett Europa som för övrigt är rekordvarmt på många håll. Aldrig förr så har en varmare vår uppmätts i Frankrike exempelvis än de senaste månaderna. Det här gäller även Norge, England och Wales. Under mars, april och maj nådde Frankrike en medeltemperatur på 13,8 grader Celsius. Det är den alltså varmaste våren sedan mätningarna inleddes år 1900. Det här skriver vädermyndigheten Météo France.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ni som tänkte det, jag instämmer. Jag har väldigt bra franskt uttal. Något som jag har rätt så bra koll på, det är också cykelns dag. Den infaller nämligen idag. Instiftades av FN. Och Jessica Gredin, min kollega, hon har pratat med östgötarna om hur man faktiskt använder sin cykel.
3: God morgon!
4: God morgon!
3: Vad heter du?
4: Robert.
3: Här kommer du hojandes på en jättefin rosa, ja men en jättefin cykel. Ja. Brukar du cykla på morgonen?
4: Ja, nu händer det denna veckan så att...
3: Ja. Hur då, att du liksom går över till sommartransportmedlet?
4: Ja, min elspark har ju gått sönder så jag har fått byta.
3: Ja, jag förstår.
4: Så det blir cykel denna veckan.
3: Ja, men hur känns det då?
4: Jo då, men det är lite tungt.
3: Är det tungt? Hur långt har du cyklat?
4: Nej, nu ska jag cykla, vad är det, 1,5 kilometer.
3: Du fixar det.
4: Jajamän.
3: Hörru, det är internationella cykeldagen idag, en FN-dag till och med. Man vill ju förstås att folk ska cykla mer. Kommer man göra det nu, tror du då?
4: Ja,
3: cykla? Tror du det?
4: Ja.
3: Efter den här veckan, då är du fast.
4: Ja.
3: Beskriv då fördelarna med att hoja fram. Du har ju en kollega med här borta också. Snackar ni i lugn och ro här när ni hojar fram?
4: Ja, eller på tåget jag var, men... Sen så åker vi åt varsitt håll.
3: Jaha, ni kom med tåget?
4: Ja.
3: Och nu cykel och sen framme?
4: Ja.
3: Mm. Okej, du kommer ju komma i värsta toppformen också.
4: Ja.
3: Vi får väl se, låter det som du tänker.
4: Ja, men precis.
3: Du har en cykelkorg också. Kan du ha matsäck med och grejer?
4: Ja, men precis.
3: Vad roligt att hitta dig då, som är lite novis på hojen kan man ju säga. Har du cyklat mycket förut då?
4: Ja, jo, det har blivit inte några yngre dagar.
3: Har du balansen kvar?
4: Oh ja, den finns.
3: Och trafikreglerna, kommer du ihåg dem?
4: Ja.
3: Klarar du att cykla med en hand och visa riktning med den andra?
4: Ja, det gör
3: jag. Ska inte bitcha mig mer. Tack, ha det bra. Cykla försiktigt, hörni.
4: Tack, tack.

0: Ingen blir förvånad när jag säger att den heter just så. Don't go breaking my heart. Elton John ihop med Kikri.
1: Har du ett extra känsligt nyhetstips om ett missförhållande på din arbetsplats, i din förening eller någon annanstans?
2: Använd då Radioleaks, Sveriges radios krypterade visselblåsartjänst. Där kan du helt anonymt och utan att det går att spåra lämna tips till oss på P4 Östergötland.
3: sverigesradio.se/radioleaks. Vi hörs.
0: Det gör vi högt som lågt. Det är bara att höra av dig. Just idag pratar vi om cyklar. Det kan man också höra av sig om. Thomas har gjort det. Han skriver på våra sociala medier att han inte ägt en cykel på flera år. Och det av olika orsaker. Spännande. Jag måste fråga Thomas vad det där handlar om.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Nu nyheter från Ekot på en minut.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: I USA lägger Trump-administrationen skrotar de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
3: P4 Östergötland är beredskapskanal för just Östergötland.
4: Kommer det kraftig brand på börjar rörtryckning.
3: Det innebär att vi håller dig informerad om det som är på allvar.
5: Vi möttes av folk på innergården, skräckslagna skrik från balkongerna.
3: Snabb och relevant information när du behöver den.
6: Det här är fortfarande en pågående insats så att utredningen får jobba på och försöka hitta vad som ligger bakom det här.
3: P4 Östergötland, beredskapskanalen

0: höra mitt fniss.
1: Ja, men tack. Jag behövde det för självförtroendet för framtida sändning här.
0: Jag bjuder så gärna.
1: Du står bakom mig och det var en anledning. Vi ska ju faktiskt få nyheter nu. Och då ska vi ju till Boxholm. Vi hänger där idag. Mm. En av många kommuner i Östergötland som ju tappar invånare.
0: Så är det ju. Men det är också en kommun som vill vända på just den utvecklingen.
1: Mm. Vi ska få höra mer om det nu när klockan hunnit bli 6:30.
2: Boxholms kommun planerar nya bostadsområden trots att befolkningen minskar. Satsningarna får stöd i forskningen även om det kostar tiotals miljoner kronor.
3: Jag är uppväxt i Boxholm och så här runt i Boxholmsområdet. Så...
2: Är tanken att ni ska stanna kvar här?
3: Ja, jag tror det. Annars flyttar jag till Mjölby, tror jag.
2: I Boxholms kommun finns knappt 5500 invånare. Två av dem är sjätteklassarna Emma och Hailey som tillsammans med en elsparkcykel vandrar mot en av de lokala matbutikerna.
4: Här har vi detta området och här ser vi, det här går ju ut lite längre.
2: En kortare biltur från centrum svänger samhällsbyggnadschefen Håkan Jonsson in i ett bostadsområde i kanten av skogen. Här vill kommunen bygga det största av de tre nya områden som kommunen planerar härnäst.
4: Det är väl klart att vi jobbar ju för att vi ska bli fler kommuninvånare. Det är också fler skattebetalare.
2: Totalt rör det sig om ungefär 170 tomter. Exploateringskostnaden beräknas till omkring 24 miljoner kronor fram till 2040. På sikt kan det dessutom bli aktuellt med ytterligare hundratals tomter. Än så länge har inte alla områden vunnit laga kraft. Men trots det hoppas Håkan Jonsson att samtliga bostäder ska stå klara inom några år. Med en befolkning som minskar och då expandera med flera nya områden. Är det rimligt eller inte risken att bostäder blir så tomma?
4: Man kan ju inte exploatera tusentals tomter. Det vore ju inte begåvat att göra, utan man får väl ha ett nyktert förhållningssätt.
2: Charlotta Melander, som är professor i nationalekonomi på Jönköping University, menar att kommuner alltid bör sträva efter att växa.
5: Om man bor fler personer på en plats så är det också fler personer som går ut och fikar, klipper håret, tankar bilen. Vilket gör liksom att den typen av service dels kan ligga kvar men också kanske finnas i större mängd. Och det tycker de flesta är roligt att det finns.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
0: Trafikverket stoppar just nu en av Ostlänkens största upphandlingar, den så kallade Kolmårdskontraktet. Det handlar om delsträckan OL42, alltså den 15 km långa nya järnvägen genom Kolmården, där 8 km ska gå i tunnel, det här skriver NT. Anledningen, ja, det är att det är för få entreprenörer som anmälde intresse i första steget och Trafikverket bedömer därför att konkurrensen är för låg för att gå vidare. Trafikverket tror inte att tunneln i sig är den avgörande orsaken om man räknar fortfarande med att kunna skriva kontrakt men under första halvåret av 2027. Sport så! Piraterna får fortsätta att vänta på säsongens första Speedway-seger. 59-31 borta mot Kumla igår och Daniil Kolodinski, enda piratförare som kom upp i tvåsiffrigt. Den skadedrabbade tuppen väntar fortfarande på en toppvärmning och nu har nu 5 raka förluster. Vargarna då? Ja, de imponerades de med 60-30 hemma mot Rospiggarna och Jakob Miskovdiak tog full pott. Och ledde det med Vargarna till sin tredje seger och det är tidigt i tabellen, Filip, jag vet, men det börjar nog drömmas om slutspel redan nu.
1: Ja, verkligen. Jag fick höra från redaktionens Speedway-expert, en av dem, Oliver. Han skrev en rapport om just gårdagens omgång. Inte så bra för Piraterna ju.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men Vargarna, skrev han, de har ett bra lag. Så att, får se. Jag låg och lyssnade på dem från mitt sovrumsfönster.
0: Hur lät de? Kan vi få höra?
1: De lät metanol, så att säga.
0: Oh.
1: Ja. Men det var mysigt att ligga och lyssna på när Vargarna alltså vann igår. Hörrni, just denna... Vad är det? Onsdag, 3 juni, så pratar vi om cykelns dag. Vi har ju Jessica som är ute och just pratar med östgötarna om hur och när man använder cykeln. Men samma Jessica har ju också koll på det där med vädret. Hur blir det då?
6: Ja, men jag vill ju bara säga att det är så himla mysigt och varmt redan nu. Soligt som 17. Och man känner verkligen en slags sommarvärme här. Och det ska bli så idag, soligt. Och lite dimmor kanske ut med kusten här på under morgonen är det. Mm. Att få räkna med. Och så 21-23 grader idag. Sydostlig vind. Ja, men ni hör, det blir en fantastisk juni idag.
1: Ja, somrigt väder. Det får mig osökt att tänka på den här låten.

0: kallvänligt får man ge dem in i tider. Juni, juli, augusti. Nu trafiken, Tova.
1: Ja, och fortsatt en hel del rapporter om vilt ut med vägarna. Väldigt mycket rörelse ut med vägarna den här morgonen, så var beredd på det, du som ska ut och åka. Och sen är det ju en hel del arbeten också. E22an, Valdemarsvik, Gamleby. Då är det ju omledning då mellan Valdemarsvik och Kårtorp om man ska söderut, så där får man ju följa skyltningen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och tid nu för Radiosporten med Janne Rindstig om ishockey.
2: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minut kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. Före sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
3: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
4: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
5: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
4: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
2: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen, som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng. I got

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling. Det planeras ju flera nya bostadsområden i Boxholms kommun. Och det här för att locka till sig nya boende i en kommun som ju förra året tappade invånare. Nu har vi med oss Åke Sandberg, moderat, som sitter i oppositionen som andre vice ordförande för kommunstyrelsen i Boxholm. Välkommen och god morgon.
1: Tack, god morgon.
0: De här planerna då, vad tycker du om dem?
1: Jag tycker det är bra. Ska vi kunna öka på antalet invånare i Boxholm så behöver vi få loss tomter och vi behöver få folk som kommer hit och bygger. Vi är en väldigt trygg bostadsområde, om man säger det, Boxholm egentligen. Med väldigt närhet till natur och bra kommunikationer till och från Boxholm är det. Men vi har tjatat i princip, ja, två mandatperioder varit med och tjatat på att vi måste få fart på tomterna i Boxholm och vi måste marknadsföra att vi har tomter. Vi har ju egentligen idag redan befintligt 12 stycken tomter i kommunen som är bara klara att börja bygga på. Mm. Och sen har vi två framförallt nya områden, leksaksfabriken som vi kallar det för och Bjursholm som är viktigt att vi får igång och det händer någonting.
0: Ja, men du säger ju det. Det är viktigt att det händer någonting, för jag menar, ni tappade ju ändå invånare, så de här tomterna verkar ju inte locka så mycket. Vad är det som brister då?
1: Nej, men tomterna har ju inte funnits klara så att du kan köpa och bygga. Det är det som är problemet. Vi har ju alltså ett antal befintliga och det har ju inte marknadsfört på vår hemsida eller på något sätt med mäklare eller någonting. Allt har stått still. Och det här har vi tjatat från Moderaterna i två mandatperioder. Nu först i år har det kommit till egentligen att vi har en tomkö och marknadsföring på hemsidan. Och det beror egentligen på att vi flyttat ansvaret på att driva det med tomter från kommunledningen till samhällsbyggnaden. Och så har vi anställt en person också. Och vi tar då leksaksfabriken, den köptes ju 2019 köptes den. Ja. Först nu i mars månad så var den riven. Mm. Och där kan man se hur pass trögt det går. Det alltså tar alldeles för lång tid.
0: Vad ska man göra då? Utöver det här med att man faktiskt börjar erbjuda tomter och bygga mer. Vad kan kommunen göra för att Boxholm ska växa?
1: Man kan alltså marknadsföra sig. Man kan definitivt också ta kontakt med de företag runt omkring oss som växer. Vi har ju både Toyota Material Handling, vi har Väderstadverken, vi har Saab. Vi har flera större företag som skriker efter arbetskraft och personal. Där kan man gå in på personalavdelningar så att de kan marknadsföra att det finns tomter att köpa här. För här kan man alltså bygga väldigt snabbt när vi väl får rull på alla de här tomterna som vi har på gång nu. Mm. Och det är framförallt närheten till naturen. Vi har bra förskola. Vi har bra skola upp till årskurs 9. Och en bra service i samhället. Så att det är alltså en väldigt bra bostadsområde här i Boxholm.
0: Hur ser du på konkurrensen där? För jag har hört flera kommuner argumentera likadant. Kinda, Åtvidaberg, pratar om närheten till företagen och inte minst Linköping. Då.
1: Ja.
0: Konkurrensen där, Boxholm, hur står ni er där?
1: Jag tror att kommer folk hit och ser hur det ser ut och ser egentligen omgivningarna. Vi har ju närheten till skogen och sommen. Så att vi har en väldigt fin natur runt omkring oss. Mm. Det tror jag att vi kan locka rätt så mycket.
0: Men mycket ligger i marknadsföringen där, låter det ju som.
1: Ja, marknadsföringen är jätteviktig. Man måste ju veta att det finns. Mm. Och jag vet, jag började för två mandatperioder att tala om för kommunledningen hur andra kommuner marknadsförde sig på webben. Att vi måste jobba exakt likadant och tala om. Men det har inte hänt så mycket där. Det börjar hända lite mer nu.
0: Avslutningsvis bara, hur ser du på risken att bostäder kommer att stå tomma när man driver frågan om nya tomter som ni har gjort under en längre tid och så minskar befolkningen samtidigt? Risken där, hur ser du på den?
1: Att satsa på tomter, det kan ju då att en del tomter står tomma. Men det är inte så kapitaldyrt om man uttrycker på det sättet. Det är värre än om vi bygger egna lägenheter som ska hyras ut och de står tomma. Då har vi problem. Mm. Så det här att privata personer bygger, det är klart mycket bättre.
0: Åke Sandberg säger det, som är moderat kommunalråd i Boxholm. Stort tack för att du var med i programmet.
1: Tack.

0: Chapel Room med The Subway. Jonas Börjesson in i studion, koll på våra nyheter. Vi har också läst i Norrköpings tidningar idag om att Trafikverket avbryter upphandlingen av Ostlänkens stora Kolmården-kontrakt. En delsträcka, men kan du berätta vad du vet?
1: Det här är en av de största upphandlingarna i Ostlänken-projektet. Det är ju genom Kolmården man ska bygga 15 kilometer järnväg, och det 8 av de här kilometerna ska vara i tunnel. Det är en jätteupphandling, men de har inte fått så många anbud så att de känner att det blir en schysst konkurrens. Det här skriver Norrköpings tidningar om idag. Men det är inte så att man stoppar Ostlänken för det. Det är inte så illa, är det inte.
0: Nej, utan Trafikverket inleder nu marknadsdialoger, som man då kallar det, med både tillfrågade och andra leverantörer för att just göra entreprenaden mer attraktiv. Men räknar alltså fortsatt med att kunna teckna ett kontrakt, och det under första halvåret nästa år.
1: Precis, så den där Ostlänken, det flyttas framåt och framåt och framåt. Så är ju den upplevda känslan ändå.
0: Vi har ju rapporterat mycket om det förstås, så vill man höra mer om Ostlänken, då rekommenderar jag starkt vår sajt och vår app. Där finns allt man kan tänka sig
1: kring Ostlänken och massa annat med för den.
0: Ja, inte minst.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Sarek med sin genom eld och vatten, den lever vidare den där. Den vägrar dö helt enkelt, slager klassiken. Hör ni lyssnar på P4 Östergötland med mig, Filip Sundén. Vi pratar om att det är internationella cykeldagen idag. När, var och hur cyklar du egentligen i din vardag? Skriv på våra sociala medier.

0: klassiska toner, Scorpions med Wind of Change. Nu klockan 7, vi får nyheter från Ekot.
1: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för Tankesmedjan Tiden.
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
2: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
3: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
4: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
3: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
5: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
3: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
6: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
7: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats och misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades, de är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
8: We are not moving forward with the fund.
9: Not moving forward ever.
8: Correct.
10: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
11: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
10: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
1: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten, det säger marinarkeologen Jim Hansson.
12: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
13: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
12: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
0: Mm, de är ju polare de där två, men grattis säger vi redan nu till David Beckham alltså. Jessica Gredin, reporter där ute i verkligheten. Vädret.
14: In the reality är det soligt som 17 faktiskt. Och det kan vara lite dimmor utåt kusten, men det kan man väl också njuta av, tänker jag. Så 21-23 grader och en sydostlig vind, det är vad vi har idag. Så himla härligt.
0: Instämmer i känslan. Himla härligt, även om jag står i en rätt dammig studio.

0: Jill Jonsson med ny musik, I Rock My Country. Nej, vi ska ta en titt på vår trafik och då ska vi ta oss till E22, Toa.
1: Så är det, för det är ju en del jobb igång där. Till exempel då mellan Valdemarsvik och Gamleby. Och då är det från Valdemarsvik till Kårtorp i riktning mot Gamleby som det är avstängt. Och omledning här nu fram till 18 juni. Så då får man ju följa omledningsskyltningen då om man ska söderut. E22 också, Gusum, Ringarum. Här är det ju trafikljus som styr trafiken också. Man får ju samsats på en väg halva där och så är det växelvis trafik då. Så där kan det också bli lite väntetider förbi. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och Jonas Börjesson, vi ska ta oss till Boxholm.
2: Ja, det byggs ju flera nya bostadsområden där trots att befolkningen faktiskt minskar. Samhällsbyggnadschefen ser en efterfrågan och får också stöd av forskare som menar att kommunen alltid ska drivas av att just växa. Håkan Jonsson heter samhällsbyggnadschefen i Boxholms kommun och han låter så här.
3: Det är väl klart att vi jobbar ju för att vi ska bli fler kommuninvånare. Det är också fler skattebetalare.
0: Återkommer till det, återkommer också till det som löper som en fin liten röd tråd genom detta program. Nämligen cykeldagen, den är just idag, Jessica, det uppmärksammar vi.
4: Internationell dessutom, en sån FN-dag, så man undrar ju om det finns någon reporter i Peking som är ute och snackar om det här också nu. Ja, det kanske gör.
0: Men säkert.
4: Jo, men ja, vi undrar lite idag sådär i all enkelhet på något vis. När tar du cykeln? Är det som förnöje bara när det ska vara lite härligt eller är det varje dag till jobbet? Och det är så himla olika hur man, ja, vilken relation man har till det här med cyklandet och själva cykeln med, tänker jag, Filip. Vissa, alltså, man kan bli helt så här. Alltså man blir ett med sin cykel, man pimpar den och gör den jättehärlig och snygg, lite Köpenhamn. Eller så är det bara ett transportmedel. Så jag tänker in och tyck och tänk och berätta hur ni har det. När tar ni cykeln möjligen? Gör ni kanske inte det alls? Så skriv det i våra sociala medier. Lillemor Molin har gjort en hel liten utläggning här om hur när hon skulle opereras här för några år sedan. Då jädrar skulle hon göra saker som hon inte har gjort på länge. Ifall hon skulle dö på operation, som hon skriver här, en lite dramatisk Lillemor. Men då var det bland annat fram med cykeln och trampa. Men hon hade ju noll kondis och sådär och kom fram till det. Det var ju inget kul.
0: Ja, jag läser. Ja, det är en bra story. Det kan man gå in och ta del av just på våra sociala medier om man vill det.
4: Precis, gör det. Och jag är i Linköping, cykelstaden, men nu råkar jag vara här där det är helt avstängt, ni vet, under järnvägen. Så stilla som det är nu på Stångebroområdet här har jag nog aldrig sett det här i den här stan. Men det här är en cykelstad. Vi kommer väl att snacka mer om det också under morgonen.
5: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
6: Använder hon burners?
5: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
6: Nej.
5: Kungafamiljens Houdini.
6: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Chesney Hawks med The One and Only. Ironi tycker jag är roligt. Och ironisk nog så heter ju den här låten The One and Only. Den beskrivs ju också som en one hit wonder. Alltså det var det som Chesney Hawks fick fram. Sen blev det inte mycket mer än så. Övrigt som är roligt att veta kring den här låten, det är att den faktiskt från början skrevs av Nick Kershaw, som har betydligt fler hits än bara en.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Huruvida du har 1, 2, 3 eller 17 cyklar, det vet inte jag, men vi försöker just bena i frågan kring cyklandet. Alltså när tar du cykeln och ja, hur tar du cykeln så att säga? Alltså vad använder du den till? Vi ställer den frågan med anledning av att det är den internationella cykeldagen idag. Något som kollega Jessica också förstås tagit fasta på.
3: God morgon här.
4: God morgon.
3: Här kommer du lite blöt i håret och svischat fram på din cykel.
4: Ja.
3: Är det rutin?
4: På onsdagar är det rutin. Ja.
3: För då ska du, vadå, med tåget här
4: då
3: eller?
4: Då jobbar jag i Stockholm, så åker jag med tåget.
3: Är det här effektivare tror du, eller tycker du, än att ta något annat till station?
4: Ja, det är det. Det är det snabbaste sättet på morgonen.
3: Okej, okay. är den rustad för sommaren, säsongen?
4: Det här är en väldigt gammal cykel, så det här är väl inte den bästa, nej. Men den har varit med väl länge.
3: Ja. Funkar ändå, din gamla kära hoj?
4: Ja, men det är det. Ja, den här fick jag av min svärfar när jag flyttade till Nederländerna för 15-16 år sedan.
3: Var det mycket cyklande där?
4: Ja, men det är det ju. Ja.
3: Kul. Ja, men det är internationella cykeldagen. FN har instiftat denna dag nu. Du är en del av den, märker man. Eller du visste inte det?
4: Nej, jag visste faktiskt inte det idag. Nej, vad bra.
3: Men du blir det liksom bara genom att cykla. Och nu ska du till tåget. Du ska ju skaffa en sån här hopvikbar som man kan ta ombord på tåget. Så kunde du cykla sen i Stockholm.
4: Ja, men jag har inte så långt där. Så där kan jag bara gå. Så det...
3: Och det här verkar ju livsfarligt att cykla, tänker jag. Vad säger du?
4: Nej, jag har cyklat i Nederländerna. Och där får man ju lära sig cykla ordentligt. Så det var jätteläskigt i början. Men där är det ju, landet är gjort för att cykla. För att cykla. Uh-huh.
3: Bästa tipset då, eller liksom, vad är det bästa med det här om du ska få någon att ändå börja ta cykeln?
4: Nej, men det är lite vardagsmotion också, och sen är man faktiskt inom stan är man ju ofta snabbast egentligen på cykel, tycker jag. I jämförelse med andra.
3: Bra grej där, vi effektiva människor vill vara först ju. Vad heter du för något?
4: Frida.
3: Nu ska inte du missa tåget, tack för att du snackade med mig en stund. Hej då!
0: Erfarenhet av att cykla i Nederländerna där, alltså det har inte jag, men det har väldigt många, kan jag tänka mig. Det är ju faktiskt ett av de länder som lyfts fram som världens mest cykelvänliga. Jag vet att det finns alltså flera tusen kilometer separata cykelvägar, jag tror, ta mig inte på orden här, men jag har också för mig att det finns till och med liksom motorvägsleder just för cyklar, och särskilt i Amsterdam så finns det ju hur många som helst. Det sägs ju att det till och med finns fler cyklar än invånare. Ni hör, jag kommer inte med sådär jättegenomarbetad fakta här. Ni får gärna fakta kolla mig och sen höra av er om jag har fel, men min spaning är ändå rätt så trovärdig. Många cyklar i Nederländerna.

Snäll rap här i P4 Östergötland. Denna onsdagsmorgon där solen äntligen bländar mina ögon. Bländar hela Östergötland faktiskt. Kanske att det är lite dimmigt vid kusten, men i övrigt så är det en solig dag. Låter sig SMHI hälsa. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, alla har de alltså tillverkat låten Feels. SLU, de har tillverkat en studie som varnar för att råttor i utsatta områden kan få i sig läkemedelsrester och att det faktiskt kan hänga ihop med smittor som riskerar att spridas till människor. Läskigt. I över hälften av råttorna som undersökts så hittades alltså spår av allt från antidepressiva till koffein och kokain. Forskarna lyfter också antibiotikarester som en risk här, inte för att råttorna på något sätt blir friskare utan för att det kan driva fram antibiotikaresistenta bakterier. Och det där, det är väldigt otäckt. Dessutom så verkar vissa substanser göra råttorna mer orädda och aggressiva, vilket på sikt då skulle kunna öka smittspridningen.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Nu är Ekot.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
3: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: bygga det största av de tre nya områden som kommunen planerar härnäst.
1: Det är väl klart att vi jobbar ju för att vi ska bli fler kommuninvånare. Det är också fler skattebetalare.
0: Totalt rör det sig om ungefär 170 tomter. Exploateringskostnaden beräknas till omkring 24 miljoner kronor fram till 2040. På sikt kan det dessutom bli aktuellt med ytterligare hundratals tomter. Än så länge har inte alla områden vunnit laga kraft. Men trots det hoppas Håkan Jonsson att samtliga bostäder ska stå klara inom några år.
2: Med en befolkning som minskar och då expandera med flera nya områden. Är det rimligt eller inte risken att bostäder blir stå tomma?
1: Man kan ju inte exploatera tusentals tomter. Det vore ju inte begåvat att göra, utan man får väl ha ett nyktert förhållningssätt.
0: Charlotta Melander, som är professor i nationalekonomi på Jönköping University, menar att kommuner alltid bör sträva efter att växa.
3: Om man bor fler personer på en plats är det också fler personer som går ut och fikar, klipper håret, tankar bilen. Vilket gör liksom att den typen av service dels kan ligga kvar men också kanske finnas i större mängd. Och det tycker de flesta är roligt att det finns.
0: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
4: I Motala så har 20 socialsekreterare som utreder barn och unga slutat på bara 2 år. Ja, det är MVT som i en granskning beskriver en pressad arbetsmiljö med hög belastning, stress och brist på stöd samtidigt som orosanmälningarna ökar. Kommunen har också sett brister där utredningar dragit ut på tiden eller gjorts på fel sätt. Och för att klara arbetet så har Motala hyrt in konsulter för mångbiljonbelopp. Sportså, Piraterna, ja, de får fortsätta att vänta på säsongens första seger. Igår blev de utklassade 59-31 borta i Kumla och Daniil Koldinskis var den enda piratföraren som kom upp i tvåsiffrigt i poäng. Den skadedrabbade truppen med 3 skador igår borta, ja, väntar fortfarande på en toppvärmning för att komma i kapp och nu har de 5 raka förluster. Vargarna, ja, de imponerades då mer, ännu större siffror i den matchen. 60-30 vann de med hemma mot Rospiggarna och Jakob Miskoviak tog full pott och ledde Vargarna till den tredje segern.
5: Härligt, du jobbar febrilt här med 3 händer känns det som för att få till det jag så gärna vill få till. Nämligen det här. Så här lät det när jag skulle gå och lägga mig igår. Ja. Snart kommer det själva klimaxet där. Åker de iväg, speedway-cyklarna. Jag bor ju rätt nära en av de här speedway-banorna.
4: Och det hörs ju bra långt alltså.
5: Ja, verkligen. Det var nästan så jag låg där och kände doften av metanol som de ju kör på.
4: Men du stördes inte av det?
5: Inte alls, nej. Det var mysigt. Nästan, du vet, så här, man brukar ju säga att man ska räkna får och så. Ja. Jag räknade varv liksom.
4: Av vargar som kör istället för får.
5: Exakt, varv. Det är en metod man kan använda sig av. En metod man kan använda sig av om man vill berätta vad det blir för väder, det är ju att se vad SMHI säger. Soligt idag. Ut med kusten kan det vara lite dimmor, men generellt soligt. 21-23 grader och en sydostlig vind.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
8: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
9: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
10: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
8: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
11: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
7: Zinedine Zidane visas ut!

0: Resala med sitt pampiga slut på Half of Me. När vi ska ta oss till E22an, Tova.
1: Så är det E22an då, först Valdemarsvik, Amleby, för det är ju ett arbete där att trafiken leds om mellan Valdemarsvik och Kvartorp om man ska söderut, så då får man ju följa omledningsskyltningen där. E22 också, Gusum, Ringarum. Här är det växelvis trafik. Man får samsas där. Trafik just löper trafiken växelvis på en väghalva, ska jag säga. Underhållsarbeten igång på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och i radiosporten så handlar det om fotboll.
2: Imorgon kväll genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM-match hemma mot Grekland. Förra landskampen mot Norge i måndags gick ju inte så bra. Men nu kommer en fin förstärkning till den blågula truppen.
3: Efter Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
4: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså, vi har haft många år tillsammans. Alltså, när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså, som... Jag kan inte ge en nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till han och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i Rotherham på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
2: Konstaterar svenska målvakten Viktor Johansson, om då Viktor Gyökeres. Selma Jennevall var reporter och matchen mot Grekland kan du följa via Radiosporten imorgon i SR-appen och P4. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna försvunner på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig vidare bland damerna. Skrällarnas franska öppna, det är också temat för ett helt nytt avsnitt av Radiosportens podd Uppsnacket. Där kan du gå in och lyssna 26 minuter tennisgodis där då ena programledaren Samir Yousufi är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och allmänt om den här anrika tävlingen i Paris. SR-appen eller Radiosportens hemsida är det som gäller och det hela dygnet.

0: Erasure med sin Love to Hate You här i P4 Östergötland, som just idag pratar mycket om Boxholms kommun och att man där bygger nya bostadsområden för att locka fler invånare i en kommun som ju annars minskar. Men hur ser efterfrågan på bostäder faktiskt ut? Tobias Landin är med oss nu, fastighetsmäklare och kontorschef dessutom på Notar i Linköping. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, finns det en efterfrågan på bostäder?
1: Ja, men det skulle jag väl säga. Sen är det ju, alltså Villa Tomten märker vi att vi har ett stort intresse av. Sen finns det ju, eller det som behövs är att den ska ligga till en nära stad för att vi ska se någon större efterfrågan. Med tanke på att det ändå kostar väldigt mycket att bygga hus i dagsläget, så kommer du ut för långt ifrån storstäderna, då blir det inte lika attraktivt och man får inte, oftast inte igen pengarna heller genom att bygga nytt.
0: Nej, det är den där närheten som avgör så att säga för just mindre kommuner så.
1: Ja, om det skulle jag säga, att du behöver ha en pendlingsavstånd runt halvtimme till en större stad.
0: Mm. Utöver pendlingsavståndet då, finns det inget annat som lockar ute på marknaden som ni ser?
1: Jo, men självklart, det ska ju finnas närservice i form av skolor för barnen, så att det blir en smidighet, så att inte de behöver ligga och pendla. Och gärna någon närbutik också, givetvis. Men jag skulle vilja säga närhet till storstad och att det är skolor i det området man bor i är det som lockar mest.
0: Jag pratade med ett kommunalråd i Boxholm för ungefär två timmar sedan är det väl. Han lyfte fram att jag tycker vi borde marknadsföra hårdare att vi är natursköna. De är nära till en sjö exempelvis och sånt. Är det något som ni märker också efterfrågas?
1: Ja, men det är en annan typ av kundkrets. Då kanske man når ut till lite mer äldre personer som börjar gå i pension, där man inte behöver ligga och pendla, eller då att man inte har mindre barn. Sen är det ju fortsatt en fråga, alltså köpa tomt och sen och bygga, om du verkligen får igen de pengarna, om du skulle tvinga sälja.
0: Mm.
1: Det blir ju rätt så smal nischad kundkrets som du når ut till.
0: Mm. Och dessutom så är det ju en orolig tid där ute i världen. Många kommuner minskar ju som sagt. Hur ser ni på just framtiden? Alltså, kommer det finnas folk som kan och faktiskt vågar köpa bostad i samma utsträckning som tidigare?
1: Ja, det tror jag absolut. Sen är det väl alltid en balans med att man inte får bygga för mycket nytt så att utbudet blir för stort. Men tittar man på hyresrätterna i dagsläget, som också har gått upp i pris väldigt mycket, så börjar det ändå bli en tendens att bli billigare att köpa igen en månadskostnad.
0: Mm. I just din yrkeskår, hur bör ni anpassa er just för den här framtiden givet de förutsättningarna?
1: Jag tycker inte att vi behöver anpassa något specifikt, mer än att man får ha en väldigt tydlig dialog med säljarna om vilken prisuppfattning bostaden bör ligga på när man går ut och annonserar det. Det kommer alltid göras affärer. Det kan ju vara flytt för att man behöver någonting större, man flyttar till annan ort. Så oavsett om vi har haft en tuff marknad så görs det ungefär lika mycket affärer varje år. Det året som vi hade som bäst utbud, eller som högst marknadspriser 2021, då gjorde det absolut min lägsta affärerna någonsin i Sverige.
0: Mm. Så vi får helt enkelt se hur marknaden kan komma att utvecklas nu då, givet situationen som råder. Men i Boxholm, där försöker man i alla fall bygga nya bostadsområden för att locka fler invånare. Tobias Landin, fastighetsmäklare, kontorschef Notar i Linköping. Stort tack.
1: Tackar.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: DRL med sin Ugly Heart här i P4 Östergötland. Ett antal personer har skadats i en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats. Det här skriver landets militär på sociala medier. All flygtrafik uppges därför ha stoppats och de materiella skadorna beskrivs som väldigt stora. Iran uppger å sin sida att man svarar på amerikanska attacker. Mer om det här i Ekot om cirka 10 minuter. För nu står Jonas Börjesson framför mig i stället och vi pratade ju precis om Boxholm, utmaningarna där. Det är ju en kommun som, vi hör ju om det i länet, liksom minskar i antal invånare.
1: Ja, och det är redan små kommuner. Det är inte ens 5 500 invånare i Boxholm. Men kommunen bygger nya bostadsområden fast man minskar. Och hur går det där ihop då? Ja, samhällsbyggnadschefen, han ser ju ändå en efterfrågan och det är andra kommuner som ligger tätt in till och sådär. Men det är också så att han får stöd från forskningsvärlden att det är rätt att satsa och att man vill växa. Och vi ska ta och höra här Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschefen i Boxholms kommun, vad han tänker om det.
2: Det är väl klart att vi jobbar ju för att vi ska bli fler kommuninvånare. Det är också fler skattebetalare.
0: Mm. Och mer om Boxholm blir det ju under förmiddagsprogrammet ju.
1: Det är inte långt bort.
0: Det är inte långt bort. Det är en timme ungefär. Då tar vi oss dit. Hänger där hela förmiddagen. Massa spännande grejer på gång. Det är Emma och Marie-Louise som är där och sänder radio från Boxholm. Alltså ska prata om med det här, stålindustri och allt möjligt. Spännande, får man veta mer om just den kommunen. Du, en sak jag stannar kvar hos mig Jonas, en sak jag fastnade för i flödet som jag vet engagerar dig.
1: Alltså,
0: jag tror inte dock du har 56 miljoner, eller?
1: Inte vad jag vet.
0: Nej. Kolla bankkontot, för har du det, ja. Så har du chansen att köpa Pelés nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Den hade du gärna velat ha, va?
1: Den vill man ju ha ändå. Jag kommer inte i den, det är helt övertygad om. Men man skulle ju vilja ha den.
0: Ja, verkligen. 56 miljoner dock måste man ha, menar ett företag som nu då ska auktionera ut den här. Du har tid på dig, samla pantburkar eller något, för att det är den 29 juni då som buden kan lämnas in. Han var ju bara 17 år.
1: Jag gjorde mål i finalen.
0: Ja,
1: var det inte 5-2 eller lite?
0: Jo, precis. Ja, exakt. Mot Sverige. Det är ju den bästa VM-prestationen som vi har gjort.
1: Fick ju en hyfsad karriär efter den här VM-finalen också.
0: Pelé, ja. Verkligen, han anses ju som en av de bästa genom tiderna. Den diskussionen, låt oss inte fastna i den. Åh, vad tråkigt. Om Maradona var bättre än Messi och så. Tottenham är ju svaret, det vet ju alla. Fotbolls-VM förresten, som ju inte heller är långt bort. Då ska vi resa till Nordamerika med det svenska landslaget. Du följer ju hela världsmästerskapet, givetvis, via Radiosporten.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger. Jonas Börjesson, du står kvar i studion. Det gläder mig, för att jag behöver hjälp att reda ut en grej. Norrköpings tidningar rapporterar ju just idag om att Trafikverket avbryter upphandlingen av Ostlänkens stora Kolmården-kontrakt, alltså en delsträcka.
1: Ja, den som går 15 kilometer genom Kolmården, varav 8 kilometer ska vara en tunnel. Det här är en av de allra största upphandlingarna i hela Ostlänken-projektet, och den pausas nu då för att de är inte nöjda med antalet anbud som har kommit in.
0: Nej, precis. Det är för få entreprenörer som visat intresse, helt enkelt. Men man ger ju inte upp för det, utan man inleder nya diskussioner.
1: Ja, och man hoppas fortfarande på att man ska kunna skriva kontrakt med någon aktör, men i början av nästa år då, så att det är ju inte nära på att vara klart än.
0: Nej, men det vi vet är att turen av Ostlänken
1: inte sista gången.
0: Det lär vi få återkomma till.

0: Vanessa Paradis. Jo, eller Taxi heter låten. När vi nu får nyheter från Ekot klockan 9.
1: En mejltråd som visade hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
2: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
3: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
2: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mulla är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
4: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
5: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mulla. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
4: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
5: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
6: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
5: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
7: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
5: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2%, säger Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
9: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
10: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4%. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
9: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
10: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
11: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
1: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia. Och mest ökade utlandsresorna.
0: Varför då kan man ju fråga sig när det är så fint väder i Sverige, inte minst i Östergötland idag, 21-23 grader exempelvis. Soligt också, ut med kusten så kan det ligga dimmor här under morgonen och förmiddagen, men i övrigt soligt väder i vårt län. Så varför lämnar när Sverige är som bäst? Det försöker jag intala mig själv nu när jag inser att jag inte köpt någon utlandsresa i år. Nej, det får bli Östergötland istället. Glad är jag för det.

0: Tjena, jag tar in med Life's About To Get Good. När vi ska ta oss till E22 igen, Tova.
1: Så är det, för det är en hel del arbeten igång, och jag tänker först då Valdemarsvik-Gamleby. Då är det mellan Valdemarsvik och Kårtorp där man kör söderut som det är omledning, så då får man följa skyltningen där. Ett jobb som ska pågå fram till 18 juni ungefär. Och E22 också, Gusum-Ringarum, här är det växelvis trafik då. Trafik just styr trafiken helt enkelt på en väghalva, så att det är lite väntetider på den vägsträckan. Brodbussen finns idag på plats i Valdemarsvik 9.45 till 15.00, och så har man lunchstängt 11.45 till 13. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Jonas Börjesson, vi återvänder till Boxholm också.
2: Det gör vi. Boxholm.
0: Ja, det där
2: klassiska.
0: Klassisk,
2: jag tänkte det kommer från bockar.
0: Ja, jag, Boxholm, vet du vad, jag vågar absolut inte säga hur det ska vara. Utan, ja, min källa är en person som bott i Boxholm. Så att, ja, vi landar väl
2: du
0: kanske
2: har
0: där.
2: En relation som gäller den här.
0: Ja, precis.
2: Oavsett hur man uttalar det, så är det ju flera nya bostadsområden på gång där, trots att kommunen faktiskt minskar i befolkning. Och hur tänker man då? Ja, man vill ju ändå vara attraktiv, man vill växa. Bra idé, det tycker i alla fall Charlotta Melander, professor i nationalekonomi från Jönköpings universitet, eller university som de vill att man ska uttala det, apropå uttal. Vi ska ta och höra Charlotta här.
3: Om man bor fler personer på plats, så är det också fler personer som går ut och fikar, klipper håret, tankar bilen, vilket gör liksom att den typen av service dels kan ligga kvar, men också kanske finnas i större mängd. Och det tycker de flesta är roligt att det finns.
0: Och när tar du cykeln? Det är frågan som vi ställer till våra lyssnare idag med anledning av att det faktiskt är den internationella cykeldagen just idag, den 3 juni. Jonas, när tar du cykeln?
2: När tar du cykeln? När knycker du cykeln? Nej, inte så. Jag cyklar inte så mycket för att förflytta mig, utan det är ju precis som jag vet att du gör, ut och cyklar i skog och mark och så. Jag tycker att det är roligt. Då vill jag ju ha lite höjdskillnader och sånt. Så cykla är ju kul. Och har man en gång lärt sig så kan man ju alltid det där, vilket man, eller man, som jag också har gjort med mina barn, liksom, lärt dem att cykla. Det är en fantastisk process. Men som sagt, att förflytta mig med den i vardagen, det gör jag inte med stor lätthet där jag bor, tyvärr.
0: Nej, många verkar göra det. Det är bra att börja tidigt med cyklandet också. Min brorsdotter, hon har någon specialdesign. Hon är 2 år då, men man kan ändå cykla utan stöd. Jag vet inte.
2: Va?
0: Tekniken rör sig framåt, så att snart kommer varenda bebis att cykla runt här säkert.
2: Om man har rätt app förstås.
0: Ja, exakt. Lena, hon skriver, jag cyklar överallt. Jag äger ju ingen bil för tillfället, va? Och det är helt underbart. Jag kan faktiskt inte förstå hur man kan välja bort cyklingen om man inte har fysiska hinder. Hon skriver också att hon ska cykla Halvvättern i år för första gången. Så stort lycka till hälsar vi till Lena och alla som deltar i denna tävling i Motala. Med lite skärblackatoner på det först. På Molly and the Waders.

0: Bob Marley and the Wailers alltså. Men One Love, people, get ready. Vi pratar ju om cykel idag, inte konstigt, det är internationella cykeldagen just idag den 3 juni. Jessica Grudin, vår reporter, har ju pratat med skötarna om detta under hela morgonen. Nu hör jag att du allt är och just tar lite på en cykel.
1: Och, hör du min hoj?
0: Ja, jag hör. Den låter...
1: Det är inte min i och för sig.
0: Låter den låter lite...
1: Den här, förstår ni, kan man vika ihop. Det är Johan Bagmans cykel. Vi har ju pratat om cykling för den internationella cykeldagen idag. Som du var inne på, Filip. Och vi har, jag har mest försökt fånga känslan liksom, i att cykla. Och nu är ju Linköping, jag började i Norrköping. Men ska vi titta på det lite kritiskt kanske då. Vi ska se vad Johan har att säga. Johan är ju från Cykelfrämjandet i Östergötland och själv cyklist med den här hopvikbara fräna grejen till och med. Hej på dig.
2: Hej.
1: Den här tar du under armen när du har vikt ihop den.
2: Ja men precis, det här stämmer. Att det här är en cykel som, om man till exempel ska åka med bussen så är det svårt att ta med den vanliga cykeln, men med den här så kan jag fälla ihop den och så blir den ganska liten och jag kan ha den som bagage och sen cykla sista sträckan också.
1: Ja, och du drar iväg till Skärblacka där du jobbar. Då är den här, inte kanske den här, men du cyklar och tar kollektivtrafik och blandar det där på ett funktionellt sätt för dig, har jag förstått. Du, nu snackar vi ju om att Linköping är så himla bra på cykelstruktur. Kan du ge en jämförelse? Bara, är de lika bra som Holland, alltså Nederländerna, Köpenhamn?
2: Man hade ju som ambition när man antog en cykelplan här 2008 att man skulle satsa på att bli Europas främsta cykelstad. Och kommer man till Holland eller till Köpenhamn till exempel så ser man att det är en bra bit kvar. Men man får ändå ge cred till Linköping att man har satsat en hel del. Och det kan man också se sen att det är fler som cyklar i Linköping jämfört med exempelvis Norrköping.
1: Ja men ge oss lite siffror för det vet jag att du har. Jämför med de andra kommunerna får vi se.
2: Ja men precis, Linköping i regionen generellt så cyklas ändå en hel del får man säga. 16% av alla resor i länet görs med cykel och där ligger Linköping i topp med 26% och Norrköping som är ändå ganska jämförbar stad på många sätt, det är 12%. Och sen så om man kollar på mindre orter så kan det vara exempelvis Åtvidaberg, det är bara 3% medan Vadstena är 16%. Så det finns variationer.
1: Där hör man ju att det kan vara lite att jobba på många håll. Cykelfrämjandet vill ju och jobbar ju för att fler ska ta cykeln. Vad driver er i det så att säga? Vad är det för vinster?
2: Ja, men först och främst så är det ett väldigt effektivt sätt att ta sig runt. Det går snabbt och smidigt att ta sig dit man vill. Och sen så har det ju också fördelarna med att det är miljövänligt, det är yteffektivt, man får röra sig i vardagen och det är ett billigt sätt att röra sig på.
1: Är ni sådana som är så himla arga på bilisterna hela tiden?
2: Nej men jag tänker att det är, vi utformar staden och staden formar hur vi lever våra liv så. Och det är inte så att cykeln ska vara det enda trafikslaget i vårt transportsystem, men det är en del av det och vi tror att den delen kan öka.
1: Där undvek du svara på frågan, här kommer bil. Vad ska man göra då från samhällsplanerarna i de här kommunerna där det inte toppar, siffrorna inte toppar? Vad ser du framförallt?
2: Ja, men det viktigaste är att det finns ett sammanhängande cykelvägnät. Så. Sen är det klart, förutsättningar ser olika ut om du är i en stad eller i en mindre kommun eller så. Men att just bygga cykelinfrastruktur som hänger ihop är viktigt. Och där... När jag kör bil, då så är infrastrukturen väldigt förutsägbar. Jag kan se att okej, här ska jag köra, här är skyltat, här ska jag. Men cykla så är det inte alltid fallet att det är så. Utan då kan cykelbanan byta sida eller den kan bli väldigt smal eller upphöra. Och som vuxen van cyklist så löser man ofta det. Men man behöver också ett barnperspektiv. Är det här någonstans när jag skulle vilja cykla tillsammans med mina barn? Och är det inte det, då behöver man jobba på att omforma den.
1: Så barnperspektivet, det vet jag, det var det första du sa till mig nästan, det är det man måste också verkligen ta med sig nu i samhällsplaneringen, för det finns mer att göra då i alla de här kommunerna, även om Linköping då, sist då bara Johan, så var det väl så att i den här cyklistvelometern, där är en enkätundersökning ni gör, där får Linköping väldigt nöjda cyklister bekräftat att de gillar den här stan.
2: Ja men precis, det stämmer. Och också Finspång har lagt sig högt upp bland mindre orter där. Så det var. Medan Norrköping har mer att jobba på. Där får jag också passa på att nämna att vi har en valkompass som vi lanserar idag för Norrköping för att se vad vill partierna i Norrköping göra.
1: Så jobbar ni, det kan vara ett sätt. En valkompass, cykelfrämjandet i Östergötland får representera här Johan Bagman och dig själv och din sköna hoj, en sån här hopvikbar Filip. Har du provat den någon gång?
0: Nej, det
1: du kan bära under armen.
0: Ja, smidigt ju, verkligen. Slänga upp på ryggen och grej.
1: Ja. Tack Johan.
0: Med budskapet bland annat då, tänk på barnen.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Dancing in the Moonlight. Nu nyheter från Ekot.
1: Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats, men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt, misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades, och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera 100 000 kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger, det rapporterar P4 Malmöhus.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: svag för utrot här. Agnes diskodänga Ego. Men vi släpper den nu för vi ska få lokala nyheter med Jonas Börjesson. Du, många kommuner i Östergötland tappar ju invånare.
1: Det stämmer bra tyvärr. Men vi ska till en kommun som vill vända utvecklingen.
0: Spännande vilken det blir. Vi får svaret nu när klockan är 9:30.
2: Boxholms kommun planerar nya bostadsområden trots att befolkningen minskar. Satsningarna får stöd i forskningen även om det kostar tiotals miljoner kronor.
3: Jag är uppväxt i Boxholm och så här runt i Boxholmsområdet. Så...
2: Är tanken att ni ska stanna kvar här?
3: Ja, jag tror det. Annars flyttar jag till Mjölby, tror jag.
2: I Boxholms kommun finns knappt 5500 invånare. Två av dem är sjätteklassarna Emma och Hailey som tillsammans med en elsparkcykel vandrar mot en av de lokala matbutikerna.
4: Här har vi detta området och här ser vi, det här går ju ut lite längre. Det
2: en kortare biltur från centrum svänger samhällsbyggnadschef

0: flera nya områden. Är det rimligt eller inte risken att bostäder blir så tomma?
1: Man kan ju inte exploatera tusentals tomter. Det vore ju inte begåvat att göra, utan man får väl ha ett nyktert förhållningssätt.
0: Charlotta Melander, som är professor i nationalekonomi på Jönköping University, menar att kommuner alltid bör sträva efter att växa.
2: Om man bor fler personer på en plats så är det också fler personer som går ut och fikar, klipper håret, tankar bilen. Vilket gör liksom att den typen av service dels kan ligga kvar men också kanske finnas i större mängd. Och det tycker de flesta är roligt att det finns.
0: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
3: Trafikverket stoppar just nu en av Ostlänkens största upphandlingar, den så kallade Kolmårdskontraktet. Det handlar om delsträckan OL42, alltså den 15 km långa nya järnvägen genom Kolmården där 8 km ska gå i tunneln. Ja, det här rapporterar Norrköpings tidningar om. Anledningen det är att för få entreprenörer anmälde intresse i första steget och Trafikverket bedömer därför att konkurrensen inte, att den är för låg för att de ska kunna gå vidare. Trafikverket tror inte att tunneln i sig är den avgörande orsaken, men man räknar fortfarande med att kunna skriva kontrakt under första halvåret 2027. Sportså inför sprint-VM med orientering senare i sommar är August Molén en av de uttagna och ska representera Sverige. Den regerande Europamästaren från Skärblackaklubben OK Densen ska där tävla i knockout-sprint. Tävlingarna avgörs i Genoa i Italien andra veckan i juli, och när det gäller VM så har ju August Molén sedan tidigare silver från 2022. Alltså VM och silver, då tänker ju du i fotboll, eller hur? För det pågår väl där i under de där vägarna. Den är inte slut än, va?
4: Nej, nej.
3: Andra veckan i juli, då kanske Sverige spelar...
4: En ny VM-final, tänker du?
3: Ja, ett silver har man sedan tidigare.
4: Ja, precis. Från 58 där. Se om det kanske är det som väntar.
3: Det har vi redan pratat om idag.
4: Ja, det har vi ju. Hört Pelés tröja från den matchen värderad till, vad var det, 46 miljoner kronor?
3: Ja, mycket har pengar var det för han. Ja, 36 tror jag var, men det kanske har stigit nu.
4: Aj, vem vet.
3: Jag hann inte kolla kontot.
4: Men har du hunnit spara ihop någonting då?
3: Ja, inte riktigt så mycket.
4: Jag såg tipset att vi samlar ju på pant här på relationen. Så kolla där borta.
3: Ska jag knicka den?
4: Om det kanske kan bidra så att du får äga Pelés tröja någon gång. Hörrni, vi släpper den tröjan, tar en titt på vårt väder, soligt idag. Ut med kusten så kan det fortsatt ligga dimmor fram nu och till förmiddagen ungefär. Men 21-23 grader blir det, och så en sydostlig vind.

0: Jag vill veta mer om den där sommaren 69. Men det får räcka nu i låten Summer of 69 med Bryan Adams. För vi ska ta en titt på vår trafik. Tova håller koll, vi ska tillbaka till E22.
1: Så är det, för det är ju en hel del jobb igång där. Om vi då börjar på E22 Valdemarsvik-Gamleby på väg söderut, så är det avstängt och omledning där mellan Valdemarsvik och Kårtorp, så att här får man följa omledningsskyltning om man ska söderut. E22 Gusum ringer om också. Här är trafikljus som släpper trafiken växelvis. Det är ju ett underhållsarbete igång på den sträckan. Och är det så att du märker andra trafikproblem, så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Så Radiosporten med Janne Rindstig, och då handlar det om US Open.
2: Imorgon börjar US Open i golf, där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
3: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open Golf, där hon är regerande mästare?
4: Ja.
3: För Maja Stark har...
4: skaffat två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
5: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
4: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju vad om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem. Så då tänkte jag att men, då gör jag något bra för både mig och dem.
2: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och Franska öppna i tennis, där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan, där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas Franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis, där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången, och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.

0: Karin Bailey Ray med sin Put Your Records On. P4 Östergötlands valturné, den fortsätter att beta av kommun efter kommun. I backspegeln ser vi exempelvis Åtvidaberg, Kinda, Valdemarsvik, Ydre. Och idag, hela förmiddagen, så hänger vi i Boxholm. Vi i form av Marie-Louise Kristensson och Emma Ödman. Marie-Louise, just nu på en bänk i solen, va?
1: Ja, jag har det så underbart här på torget i Boxholm. Solen är precis i lagom vinkel mot ansiktet. Jag sitter på en skön bänk och tänker att det här blir nog riktigt, riktigt bra. Jag har skickat de unga krafterna, det vill säga Emma. Hon far redan omkring här och försöker prata med Boxholmsbor. Jag sitter i solen.
0: Ja, men härligt. I sann Emma-manér så är hon igång, den där skördetröskan från Finspång. Men du, jag tänkte precis som du, det här blir ju bra när jag såg vad som väntar. Kan du berätta lite? Vad är det ni ska prata om?
1: Vi ska ju som på alla andra ställen försöka liksom kolla vilka frågor som är stora här inför höstens val. Boxholm är ju länets tredje minsta kommun om man räknar till befolkning. Och alla de här små kommunerna, det vet vi ju, det har vi hört i nyheterna nu på morgonen. De har ju problem med att få tillräckligt många människor att både bo och flytta dit och få jobb eller kunna pendla och så vidare. Så till viss del kommer det ju handla om det. Vi ska ju ha en liten debatt här, en liten minidebatt som avslutar förmiddagen efter halv ett sen. Men vi ska också spana in föreningslivet. Ungdomarna hade inget att göra. Vad gjorde de? Men de startade en bågskytteförening till exempel. Det finns andra föreningar som tycker att det är lite knapert. Alltså, gör verkligen kommunen något för att stödja föreningarna? Det ska vi också prata om. Och så ska vi besöka en av de största arbetsplatserna. Vet du vad de gör, Filip?
0: Nej, nej.
1: De gör tandimplantat.
0: Jaha, okej. Okay. Och det är Boxholm alltså, tänka sig. Ja, men spännande. Alltså, det här är ju så himla intressant tycker jag. Och inte bara just för att det är Boxholm, utan för att Boxholm och en kommun som den, alltså problemen där går ju absolut att applicera på andra kommuner också. Så jag menar, det är ju för den nyfikna av Boxholm, men det är ju också för den bara samhällsintresserade.
1: Ja, men det är väldigt intressant det här med lokalpolitik. Och i de här lite mindre kommunerna så blir det ju en form av realpolitik också. Det är inte liksom en stor nämnd som beslutar om äldreomsorgen som nästan inte går att ta på. Så stor är den som i Norrköping och Linköping. Utan här blir det mer konkret äldreboendet, äldreboendena, förskolan. Så. Och det finns ett helt annat synsätt. Demokratin kommer mycket närmare på något sätt.
0: Ja, verkligen. Bestämd form är det som gäller allt oftare i en kommun som bor. Ja, väldigt intressant. Jag vet vad jag ska göra denna förmiddag i alla fall. Start om bara en kvart ungefär, sen så är det dags. Kommer du sitta kvar där på bänken och sola då, Marie-Louise?
1: Ja, men alltså jag sitter här. Ja. Dels så är jag väldigt väl synlig. En liten tant som sitter och pratar i mikrofon med en ryggsäck bredvid sig. Vill ni komma och prata med mig så då blir ju jag bara jätteglad.
0: Ja, jag också. Det låter lite som en så här Forrest Gump-scen nästan. Att någon ska bara slå sig ner så kan du få berätta intressanta historier från ditt journalistiska liv kanske.
1: Ja, eller det är bättre att den personen berättar sina stories för mig, tror jag.
0: Ja, kanske. Men du, sitt kvar, njut av solen, så ska jag njuta av det faktum att vi är i Boxholm då med start här vid klockan 10 ungefär. Häng med, missa inte det. Marie-Louise, lycka till nu.
1: Ja, men tack. Tack.

0: Sanna Nielsen med Devotion. När Kristina kommer in i studion, håller koll på våra nyheter och kan berätta om en anmärkningsvärd stöld i hemtjänsten.
1: Var så att en man anställd i hemtjänsten i Linköping, han stal 100 kronor från en vårdtagare. Att det här uppdagades då, det beror på att den här kvinnan som blev utsatt och hennes son, de hade stenkoll på vad hon hade i sin plånbok före och efter hemtjänstbesöken, så då kunde de direkt se att det fattades en 100-lapp. Och den här mannen nu, han döms faktiskt för grov stöld. Och att det då blir grovt, ja, det handlar ju om att trots att man kan tycka att det inte handlar om så mycket pengar då, men det beror ju på att den här stölden då skedde hemma hos den här kvinnan då som är vårdtagare då. Mannen förnekar brott, men han döms alltså ändå till grov stöld och han får en sammanlagd dagsböter alltså på 10 000 kronor.
2: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ibland ställer man sig frågan, om jag inte var född när jag var född, när skulle jag vilja vara född? Alltså jag var ju 2 år 1994, men tvååringar har ju inte sådär jättemånga minnen sen när de blir vuxna. Så jag skulle vilja varit född helt enkelt så att jag fick uppleva det här mästerskapet i USA som ju verkligen hamras in igen att det var helt magiskt. Sommaren, vädret, så inte minst fotbollen. Jag skulle bara vilja vara med där och sitta och äta lite chips och titta på matcherna. Och Kenneth Andersson och ni vet, Dalin och Brolin och hela gänget. Och ta in atmosfären. Var det så bra som det sägs efteråt? Det var det väl säkert. Broms blev det ju. Herregud, bara det. Nästa gång det bär av i fotbolls-VM, det är ju nu, det är bara en vecka bort ju. Nordamerika igen. Mexiko är det som inleder mästerskapet torsdagen den 11 juni. Klockan 9, då är det Mexiko-Sydafrika som drar igång detta spektakel. För Sveriges del då är det ju måndagen sen 15 juni och ni vet ju hur det ligger till. Ska man se den matchen? Ja, då gäller det att vara lite strategisk med dygnet där. Antingen så fästar man på utan bara, ska inte svära, men ja, och sen så får man liksom ha den här avsparktiden då, klockan 4 på natten som någon typ av klimax. Eller så väljer man den andra änden, att man kliver upp då, kanske vad vet jag, äter lite nybakade scones eller dylikt till det som är Sveriges öppningsmatch mot Tunisien alltså. Men det är först måndagen den 15 juni.

0: Alex Warren med sin Fever Dream rundar av det som har varit morgonen här i P4 Östergötland med mig, Filip Sundén, just idag denna onsdag. Vilken jäkla morgon det blev. Stort tack för det, säger jag till alla inblandade. Nu blir det istället Boxholm för hela slanten. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Marie-Louise och Emma står redo. Vår valturné har nått denna kommun som står inför sina utmaningar, och de ska vi höra mer om alldeles strax. Men låt oss inleda med nyheter från Ekot.
1: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Wammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen en orsak så är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades, och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök i Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
4: Ja, men då är det förmiddagsprogram som har flyttat ut till Boxholm idag. Jag heter Marie-Louise Kristensson.
5: Jag heter Emma Ödman och vi tänkte hänga kvar här. Ja, men fram till ett, hela förmiddagsprogrammet från Boxholms kommun alltså.
4: Ja, men och vad gör vi då här kan man undra? Ja, men det vet nog du som lyssnar redan. Vi är ju ute på vår, vad ska vi säga, Emma, inför valet-turné.
5: Ja, valturnén fortsätter. Vi har checkat av några av våra 13 kommuner och idag är vi alltså i Boxholm. Och vilket väder det bjöds på. Gräset klipps samtidigt och du sitter i solen och lapar dig.
4: Ja, inser just nu att jag glömde att smörja liksom nedersta delen på benen. Så där kommer vi nog få en härlig röd ransen. Ilandsproblem.
5: Mm. Hörrni, vi kan ju berätta att det är soligt väder att vänta idag. Bara lättare molnighet annars också. Och så får vi 21-23 grader med en sydostlig vind med friska vindbyar. Lite svalare vind kommer det vara mot kusten. Men det kommer vara så här soligt även ikväll. Och det är bara till natten där som molnigheten ökar. Och då följs det också av regn.
4: Ja, men om du vill och tycker att du vill prata med oss, kom då till torget. Där sitter jag.

0: Det är ju Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jag sitter här på torget runt hörnet från kommunhuset i Boxholm. Jag har en rondell framför mig och Miri Juneström på trafikredaktionen. Här sköter sig bilisten alldeles utmärkt. Hur ser det ut med trafiken i resten av länet?
1: Ja du Mia, det kan jag berätta. Det ser väldigt bra ut både i väg- och tågtrafiken den här onsdagen. Det som stör lite, det är ju E22 där mellan Valdemarsvik och Gamleby, då mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Där är det vägarbete och där håller man vägen avstängd. Man får följa omledningsskylten och det där gäller fram till den 18 juni. E22 ska vi också nämna då mellan Gusum och Ringarum. Där är det underhållsarbete och det är trafikljus som släpper på trafiken växelvis där då. Känner du att du vill tipsa oss om eventuella trafikstörningar, då är det bara att slå en signal. Vi svarar som alltid på 020 999 444.
0: Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget åt oss. Och Kristina, det skulle handla om orientering.
2: Mm. Det är ju sprint-VM i orientering senare i sommar. Och då har vi östgötsk representation i form av August Molén. Han är regerande Europamästare. Han tävlar ju för Skärblacka klubben OK Densen. Och han ska då tävla i det som heter knockout sprint. Det är ju för alla som följer skidåkningen på vintertid, så är det liksom ungefär samma upplägg som det är i sprinttävlingarna där. Han får då åka till Genia i Italien den 7 till 11 juli och vi har lite höga förväntningar, för han har ju ett silver faktiskt från VM 2022.
0: Kristina håller koll även på sportens värld. Det är ju du superbra på. Emma och jag är i Boxholm och försöker hålla koll på liksom vilka frågor som är heta här inför höstens val. Fortsätt lyssna.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Ja, vi är ju i Boxholm, jag och Marie-Louise Kristensson och kollega Emma Ödman. Och Emma, Boxholm, ja, det är ju länets trea om man ser till minsta befolkning. Man har i senaste räkningen, som väl var i mars i år tror jag, 5457 invånare. Och det är bara Ödeshög och Ydre som har färre antal invånare. Och runt, läste jag mig till, 3400 av de här invånarna, de bor här inne i själva Boxholm.
1: Mm, det gör de. Och det själva inne här där vi är, typ. Vi är vid torget här, väldigt centralt i tätorten. Och kollar man till näringslivet i Boxholm, men klättrade ändå 55 platser på svensk näringslivs färska rankning över kommunernas företagsklimat. De ligger nu på en plats 143 av 190 kommuner. Det här kom då i maj i år. Och centrum nära där vi är här, så finns ju också stationen med Östgöta pendeln. Den sista stopp innan Tranås, eller om man tänker omvänt, runt 30 minuter bort finns ju Linköping, som man många åker till när man ska handla lite kläder och sådär, har jag fått höra här nu när jag har varit runt och snackat. Och så har vi även E4 som ligger, ja, men hyfsat nära, en och en halv mil från Boxholm.
0: Och utanför själva tätorten, ja, men där hittar man ju orter som Strålsnäs, Rinna, Ekeby, Malexander förstås, och så Blåvik, de där två sista med otroligt vacker närhet till sjön Sommen.
1: Mm. Kommunen, alltså det har ju funnits länge, Boxholm alltså. Byggdes ju kring Boxholms bruk som bildades 1754. Det har varit järnbruk, och då använde man malm från egna gruvor och träkol från egna skogar. Så skogsnäringen är ju fortfarande väldigt stor i bygden. Något annat som man kanske kopplar till Boxholm, Marie-Louise, det är ju en ost.
0: Ja, inte minst efter engagemanget här på orten i samband med att Arla valde att flytta sin tillverkning av just Boxholmsosten till Östersund. Det var ju i oktober, hösten där 2018, som tusentals människor deltog i den här ostmarschen. En händelse som faktiskt både har blivit P4-program och på senare tid även teater. Östgöta teatern har åkt runt med en föreställning om det här. Idag tillverkas ju fortfarande ost här, men av en entreprenör, en privat entreprenör här i Boxholm.
1: Mm, osten tar inte slut där. Fanns ju i alla fall en ostmålad cistern vid kommunens infart, men den revs för ett par år sedan, 2024. Men osten lever nog ändå kvar i tankarna när man tänker på just Boxholm, där vi hänger hela förmiddagsprogrammet, du och jag. Jag ska vandra iväg lite, men du kommer ju finnas här på torget om det är någon som blir sugen på att snacka med oss.
0: Ja, det vore jättekul. Kom! Jag är inte så farlig som jag ser ut.

0: I just might med Bruno Mars. Jag har fått sällskap i bänken här i solen. Hallå Nadja!
1: Ja, hallå, hallå. Det är jag. Nadja heter jag. Edvinsson, 82 år gammal.
0: Vad härligt. Och du ser solbränd ut, Nadja. Gillar du att sitta i solen?
1: Jag är ute och går, så jag sitter inte, men jag går långt promenader. Mm. Ja, är till kyrkogården, det är en bra bit god, för jag bor på Upperhandagatan.
0: Mm. Ja. Hur är det att bo i Boxholm, trivs du?
1: Jättebra. Mm. Jag har bott där i många, många år här. Ja. Mm. Jag hade en son, men nu han har flyttat. För han fick ett bättre, finare jobb, vet du. Och då sa han, jag sa, det är bra, ta du. Jag klarar mig, jag har pengar mina här, så oroa dig inte. Ja, det vet. Och det är tur, de är så snälla.
0: Ja, vad härligt Nadja att du kom och satte dig hos mig en stund här. Nu tänkte jag att vi skulle ta reda på lite mer om hur Boxholm styrs, hur det liksom har varit här den senaste mandatperioden sedan förra valet. Och jag har hjälp av Anna Lindqvist, kollega.
2: Boxholm, tiden efter ostupproret. Välkommen till Boxholm. Den gamla bruksorten är känd för sin tidigare ostproduktion och sin vackra natur. Men där politiken de senaste åren handlat mycket om de många chefsbyterna i kommunen. Under mandatperioden har kommunen styrts av en koalition av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna med Moderaterna som största motpol. Det har i grunden varit en mandatperiod präglad av att få ekonomin i ordning. Och framförallt tre frågor har återkommit i debatten. För det första har det varit mycket skriverier om strul med LSS-stödet i kommunen. För det andra så har det varit stor rotation på kommunala chefer den senaste mandatperioden. För det tredje så kämpar man som många andra kommuner med en befolkningsminskning. Och detta får man nog säga är den största snackisen i kommunen. Tidningen Korren har i ett flertal artiklar återkommit till det strulande LSS-stödet. Socialchefen Tina Andersson är i en artikel självkritisk och beskriver utvecklingen som en följd av att kommunen först nu börjat göra lagstadgade uppföljningar, något som alltså tidigare verkar ha varit bristfälligt. Konsekvensen har blivit att familjer och anhöriga fått indraget stöd eller fått kämpa för att behålla nuvarande stöd. I två fall som gått till domstol har förvaltningsrätten gått emot kommunen enligt Korren. Och sen, de många chefsbyterna. Mellan sommaren 2022 och till och med oktober 2024 fick inte mindre än fyra chefer gå. Samtliga med avgångsvederlag som kostade kommunen flera miljoner. Åtgärder har vidtagits för att undvika liknande situationer i framtiden. Det säger Moderata kommunalrådet Åke Sandberg. Men den största frågan är ändå kommunens vikande invånarantal. Sen 2022 har befolkningen minskat med drygt 50 personer och är nu under 5500. Befolkningsutvecklingen måste vändas nu, annars överlever inte kommunen. Det menar centerpartisten och kommunfullmäktiges ordförande Sune Blom. I den lilla orten Rinna har föräldrar länge kämpat för att kunna ha kvar förskola på orten och på så sätt locka barnfamiljer dit. Frågan är om kommunen ska köpa loss fastigheten där förskolan ligger från Svenska kyrkan. Det är inte avgjort än. I andra änden av åldersskalan har Centerpartiet lämnat förslag om att bygga trygghetsboende i Åsbo och Strålsnäs för att inte de äldre ska flytta till Mjölby. Men tuffast var nog ändå när företaget Swisslog 2024 valde att flytta alla sina tjänstemän till Linköping på grund av svårigheter att rekrytera folk som ville jobba i Boxholm. 150 jobb försvann från kommunen. Ja, vilka problem som än kan tänkas dyka upp under kommande mandatperiod så lär den stora frågan ändå bli samma som för många andra små kommuner. Att vända befolkningsutvecklingen och skapa nya arbetstillfällen.

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Som idag är i Boxholm och sänder förmiddagsprogrammet. Vi försöker ta reda på lite vilka de heta frågorna är här inför höstens val. Och det vi hörde precis innan här, det var ju Mando Diao och deras väldigt vackra strövtåg i hembygden. Ja, vad händer härnäst då i Boxholm? Ja, men i vårt program i alla fall så kommer Emma att ta sig till en förening, och då handlar det om en bågskytteförening som bildades för att ungdomarna tyckte att de nog inte hade så himla mycket att göra här utan tog saken i egna händer. Och jag vet att man har lite åsikter också, vilket vi ju gillar förstås, eftersom vi ska ha politikerna här på torget i en minidebatt sen efter 12:30. Lite åsikter om hur mycket politikerna bryr sig om det här med föreningsliv och vad som finns och göra i den här kommunen. Så det blir mycket Boxholm, men det blir också mycket bra musik och förhoppningsvis en massa härliga möten som det jag hade med Nadia här nyss. Och vi får naturligtvis nyheter också. Nu är det dags för att skötska sådana med Kristina Turesson, och jag vet att det kommer handla först om en stöld inom hemtjänsten. Klockan är nämligen 10:30.
3: Ja, en 27-årig man anställd inom hemtjänsten i Linköping stal 100 kronor av en vårdtagare, och nu har mannen dömts för grov stöld. Han avslöjades då den utsatta kvinnan och hennes son märkt att pengar försvunnit. De hade haft stenkoll på kvinnans plånbok både före och efter varje hemtjänstbesök. Straffet blir dagsböter på totalt 10 000 kronor. Att mannen döms för grovt brott trots det låga stöldbeloppet beror på att stölden skett i den vårdbehövande kvinnans hem när han var i tjänst. Mannen har förnekat brott. Så ska vi ut i trafiken.
4: För att fler ska välja cykeln oftare krävs att man tänker lite som ett barn ifrån kommunerna. Det menar Cykelfrämjandet i Östergötland.
5: Om man cyklar någonstans så och känner att här är jag inte beredd att cykla tillsammans med mina barn eller låta mina barn cykla själva, då bör man tänka om på utformningen av cykelvägarna och infrastrukturen.
4: Då är det något som är lite fel precis där. Det är Johan Bagman som tänker så här. Du är ju aktiv i ideella organisationen Cykelfrämjandet i Östergötland. Och är det mycket av det där då att plötsligt tar cykelvägen slut? Och vad ser du av det?
5: Ja, men om jag jämför när jag kör bil, då så är infrastrukturen väldigt förutsägbar. Jag ser, okej, här är skyltat, här ska jag hålla mig.

0: När i sommar så är August Molén en av de uttagna som ska representera Sverige. Den regerande Europamästaren från Skärblacka klubben OK Densen ska där tävla i knockoutsprint.
1: Knockoutsprint, känn på ordet.
2: Jag tycker det är jättespännande.
1: Det blir sol idag, 21-23 grader, kanske lite vind så där, men sommar, det är det. Och vi behöver ha lite koll på det där trafikläget. Hur ser det ut, Mirre?
3: Jo, men det ser fortsatt väldigt, väldigt bra ut. Det lilla vi har, det är ju då E22 där mellan Valdemarsvik och Gamleby. Mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby, där är det vägarbete som gör att man måste hålla vägen avstängd. Så man får följa omledningsskyltningen där helt enkelt. Och längre ner E22 då mellan Gusum och Ringarum, där är det underhållsarbete och trafikljus släpper på trafiken växelvis på en väghalva där. Annars ser det som sagt var väldigt bra ut. Har du tips till oss här på Trafikredaktionen, ring oss på 020 999 444.

0: Det är ju Chaka Khan med Ain't Nobody. Vi är i Boxholm den här förmiddagen och en tom grusplan fanns det. Och dessutom en önskan om att ha något att göra på fritiden. Ja, men vad gör man då, Emma? Man tar saken i egna händer.
1: Ja, det gjorde i alla fall Ronja Unell tillsammans med några andra Boxholmsbor här och startade Boxholms bågskytteklubb. Och det, alltså jag har nog hållit i en pilbåge knappt någon gång, eventuellt när jag var liten. Men jag tänker vi ska dra igång här när jag måste bara få testa hur det här funkar. För att här får både nybörjare komma och även de som är lite ruttade och tävlar i stora tävlingar. Hej Ronja i alla fall.
2: Hej.
1: Du först, alltså jag håller, du får visa mig hur ska jag hålla. Den här
2: första
1: nu.
2: Höll ju den upp och ner. Då.
1: Oj, så bra började det.
2: Och så håller du rakt mot tavlan. Mm. Och sen tre fingrar under strängen. Och sen varsin fot på ena sidan av strecket.
1: Ja. Ja.
2: Och så har du två färger om jag får en pil. Där.
1: Ja, absolut. Ja. Pil, så.
2: Och så ska det vara de enfärgade. Mm. Mot bågen.
1: Ja, det är så petigt alltså.
2: Ja, annars går ju den här i stocken.
1: Ja, det får inte ta emot såklart, ja. Och sen så är det bara
2: och fingrar under. Och sen så är det upp och in i mungipan. Och släpp.
1: Ah, vad snyggt. Den var ju otrolig. Hur många meter bort är det här?
2: Det är 10.
1: 10 meter. Det är det lättaste då som jag ska försöka börja med. Du får nog vara lite mickhållarhjälp. Och så är det svårt. Nu ska vi se. Tar jag en pil här nu då? Då ska vi se. Oh, du får komma upp med den där här lite.
2: Ja, vilken kommer vi ihåg fötterna?
1: Just fötterna. Var det den sidan?
2: Nej, andra sidan.
1: Det går bra det här nu. Då ska vi se. Färgerna ska vara åt höger i alla fall. Exakt. På den här lilla pilbågen. Och tre fingrar
2: under
1: allihopa.
2: Ja.
1: Inte hålla fingret på pilen där sen. Okej. Och hur ska jag tänka när jag siktar då? Har du något vanligt misstag man gör så här i början?
2: De flesta gör ju fel, men sikta med spetsen i det gula bara.
1: Okej, då kör vi här nu då. Jag siktar, tar ett andetag. Oj, mitt i prick! Oj, nu blev jag imponerad av mig själv här. Wow, bra upplärt utav dig Ronja.
2: Alltså,
1: nej. Oh, det där måste jag ta en bild på sen. Ska ni få se hur duktig reporten kan vara på bågskytte. Alltså, ni hamnade ju här på tomma grusplanen för ungefär 2 år sedan. Och du var med och startade upp allt. Alltså, hur var det här i början?
2: Ja, men alltså, det var riktigt läskigt. Och liksom... Jag sökte efter igår lite fakta om klubben. Vi startar 2021, så vi har 5-årsjubileum i år.
1: Oh.
2: Men det var lite läskigt att liksom börja något nytt. Vi var inte så många, vi var ungefär 6 stycken som började det här. Och tänkte, ja men det finns ingenting här i boxen förutom typ innebandyn och fotbollen. Så bara, men bågskytte. Och så hade vi några kompisar som flyttade hit. Då tänkte vi, vi satsar lite. Och så har det vuxit till det här. Och nu, idag är vi 28 medlemmar.
1: Men gud vad roligt när det ger effekt så där. För nu är ni ju, alltså ni är ju en blandad skara. Både liksom av dig som är duktiga, eller flera här som tävlat liksom i junior-SM bland annat. Och så finns ju de som är helt nya. Hur funkar det där liksom när det är så blandade erfarenheter?
2: Nej, men jag tycker det bara är kul att hitta liksom, dels folk som är erfarna, men också... Hitta rookies som vill börja och ändå satsa lite. Antingen för att tävla eller för att bara skjuta för skojs skull. För det har vi också här. Man behöver inte tävla utan skjut om du vill. Liksom. Gör det som du känner. Liksom. Mm.
1: Du är ju själv ungdomsledare. Du gav mig väldigt fina instruktioner med tanke på resultatet här. Va? Men hur är intresset för det då, att bli ungdomsledare?
2: Nej, men alltså, jag tycker det är kul att liksom visa ungdomarna vad som finns. Det här är ju en ganska... osynlig sport egentligen, om man säger så. Så det är kul att visa liksom att det finns nya sporter, inte bara fotboll och innebandy, liksom, utan lite ovanliga sporter. Liksom.
1: Mm. Ja, finns mer än innebandy och det finns bågskytte. Boxholms bågskytteklubb är det jag är vid. Jag kanske vill testa att köra en till på lite längre avstånd. Sen vill jag snacka mer med det här. Men vi kommer tillbaka efter lite musik. Så ska vi se om det... Jag kanske inte ska göra det en gång till i och för sig. Det är ju det där. Man ska avsluta när man är på topp. Men...

0: Olivia Dean med So Easy. Nej, jag hänger kvar här på grusplanen Boxholms bågskytteklubb med Ronja Unnell. Jag tar ett djupt andetag för att jag missade ju faktiskt tavlan här som var 20 meter bort. Det gick otroligt bra med 10 meter bort. 20 meter, det var vatten över huvudet. Men du var snäll ändå att det såg bra ut. Jag kom fram i alla fall.
1: Ja, ja, men du kom ju fram. Man får se det positiva.
0: Mm. Du har helt rätt. Tack så mycket. Jag tar åt mig det. Du var ju med och startade det här för femårsjubileum kom vi ju fram till att ni hade bågskytteklubben. Mm. Varför blev det just bågskytte?
1: Ja, men det var så att min syster ville testa på i Mjölby. Så jag följde med och så sa en av ledarna, ska inte du testa? Och då testade jag och sen var jag fast. Mm. Och nu har jag varit här i, vad blir det? 6 år tror jag, från 2017.
0: Ja, mm. Gud, du vart frälst här av sporten. För du sa lite anledningen till att ni startade det här var att det, liksom, det finns inte så mycket annat i boxen att göra, eller?
1: Nej, men jag tycker det är lite klent med andra sysslor än att bara liksom... Innebandyn är ju största. Så det kan vara kul att lite testa på annat. Mm. Så, ja. Mm.
0: Och du sa det här innan låten också att det var ganska tufft alltså, att dra igång det här. Lite läskigt till och med. Alltså, kan du berätta varför det kändes så lite tungt också i början?
1: Ja, men det var väldigt mycket motgångar. Det var svårt att hitta vart vi skulle vara någonstans. Hur vi skulle lägga upp liksom, träningsschemat och vart vi skulle få alla pengar ifrån. Och då gick ju alla i klubben. Eller i styrelsen gick in med privata pengar för att köpa dels material för att skjuta på och även bågar då för att kunna testa på. Och sen så får ju de tillbaka pengar successivt nu när vi får egna pengar då ifrån dels bidrag och medlemskap då. Mm.
0: Hur var dialogen med kommunen i den här uppstarten? Vad fick ni för stöttning därifrån?
1: Alltså de sa ju bara kör på, men sen efter det så var det lite klient med hjälp faktiskt, om man skulle säga så. Det är ju som vi har haft inomhusträningar i sporthallen. Men där är det väldigt, väldigt mycket partiskt när det gäller skjuttider. Eller träningstider överlag. Så att vi var lite tryckta i sanden, om man säger så. Bara för att vi var nya. Och innebandy tog i princip allt.
0: Mm. Vad hade ni velat att kommunen gjorde i det där läget?
1: Ja, men ta vårt parti och liksom kunna stötta någon ny och inte bara skicka det till innebandy liksom.
0: Mm, mm. Men kändes det välkommet när ni kom med idén här? Nu ska vi starta bågskytteklubb. Vad sa kommunen då?
1: Ja, men det kändes lite välkommet att liksom kul med något nytt liksom. Men sen när vi väl startade då var det lite klent. Mm.
0: Du, det närmar ju sig ett val här i höst, 13 september. Och när vi ska ju prata med politiker från Boxholm här nu senare i förmiddagsprogrammet. Vad vill du skicka med till dem att de faktiskt tar på allvar och diskuterar för fråga här inför valet?
1: Ja, men tänka mer på de nytillkomna klubbarna eller liksom så att verkligen kämpa för dem så att de kan klara av att stå kvar. Mm. För det har varit lite svårt och kämpigt nu på senaste att liksom kunna vara kvar och liksom få till nya medlemmar för att vi har fått så dåliga tider. Mm. Så där skulle jag vilja skicka med att tänk på oss nya. Liksom. Mm.
0: Ronja Unnell är det jag träffar och snackar med här vid Boxholms bågskytteklubb. Och där har vi ju väldigt konkret lite vad vi måste ta upp till politikerna här nu senare i förmiddagsprogrammet. Eller hur, Marie-Louise?
2: Ja, men verkligen. Och det är ju lite sådana frågor som vi vill spara på oss. Vi tänker fråga liksom de här stora, hur ska man få folk att flytta hit och få fler jobbtillfällen här och så. Men sen är det ju just det där som berör folk på orten också. Och där har ju Ronja ett medskick då. Våga satsa på lite nya föreningar. Vi finns också. Ungefär så, va? Mm.
0: Ja, verkligen. Och vad kul det kan vara när man kommer som ny i en förening och i någon helt ny sport. Liksom sätter den mitt i prick här, Marie-Louise. Jag kan inte släppa hur bra det gick. Gick ju inte lika bra andra gången när jag skulle utmana mig lite. Men det är ju så där. Man måste ju liksom ändå backa någon gång för att göra misstag för att bli bättre. Det är väl där jag försöker komma till. Även om jag höll den där pilbågen upp och ner även andra gången jag skulle göra, trots himlen. vägledning av Ronja här som ju är ungdomsledare för bågskytteklubben i Boxholm. Hörrni, vi kommer ju fortsätta hänga kvar här som vi har sagt, men vi händer ju annat också här i P4.
2: Ja, ska få lite kulturnytt om kärlek i hockeyrinken.
3: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
4: Watch the player, not the puck, Wellesley.
5: Det är ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
6: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
7: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
6: Off Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
5: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt. För att ja. Det känns som att det glöms bort.
6: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
5: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
4: What do you want, Wellesley?
3: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.
8: P4 Östergötland.
9: Sveriges Radio.

Ja, sol och vind, det har jag här på torget i Boxholm. Men och vatten, ja det ska vara det vatten jag har i min lilla vattenflaska förstås. Men ingen sjö ser jag, även fast Sommen ju ligger här i närheten. Vi spanar ju läget inför höstens val här i Boxholm. Och som vi hörde kollega Anna berätta förut så styrs alltså Boxholm av Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna. Någon form av koalition pratar vi om där. Annars har ju Socialdemokraterna varit stora här i Boxholm. Absolut länets starkaste socialdemokratiska fäste finns här. Fram till valet 2018 så hade faktiskt partiet egen majoritet i kommunfullmäktige.

0: Ja, men det här är ju ny musik med inga mindre än de levande Beatlarna. Paul McCartney och Ringo Starr. Vad kul. Home to Us heter låten. Ja, hemma för förmiddagsprogrammet idag. Förlåt att jag tjatar om det i varje ingång så här när jag får chans att prata. Men det är så roligt att vara ute i vårt län. Idag är vi i Boxholm och vi ska fortsätta prata med föreningar som ju är viktiga för såna här lite mindre kommuner. Men här och nu, Ekot. Varsågod, Johan Westerberg. Det är din tur nu.
1: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop varit hos Hans Majestät Kongen och presenterat Danmarks nya regering.
3: Det är en regering. Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikale vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och så sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Det avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det är förmiddag i P4 Östergötland. Marie-Louise Kristensson är på torget i Boxholm och Emma...
4: Ja, men jag är på väg mot torget. Jag har precis lämnat bågskytteklubben här och det kommer en liten frisk vind och det var rätt skönt faktiskt. Det är varmt.
0: Ja, det ska ju bli någonstans mellan 21 och 23 grader och frågan är om det inte redan är det. Vad tror du?
4: Ja, det tror jag definitivt i solen. Kanske ännu varmare. Men det är ju de här vindarna som vi får ha att göra med. Sydostlig vind med friska vindbyar. Så då kanske det blåser till lite då och då. Bara skönt har det varit för mig än så länge. Befinner du dig vid kusten, men då är det lite svalare vind. Men soligt kommer det vara även ikväll. Men i natt mer moln och sen regn.
0: Och här kommer Birger Ekström, han är min nästa gäst från föreningen På gång. Men frågan är om det är så mycket på gång här i Boxholm just nu. Det ska vi ta reda på.

0: The Fate of Ophelia. Jag vill också låta lite så där hes som hon gör där på slutet. Taylor Swift, jag tror jag misslyckades. Jag tror också det är lika bra att jag lämnar över ordet till trafikredaktionen och Miri Juneström.
1: Då ska vi titta till trafikläget och vi drar till E22 där mellan Valdemarsvik och Gamleby, mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Där är det ett vägarbete som gör att vägen är avstängd och man får följa omledningsskyltning. Gäller ända fram till 18 juni det där. E22 mellan Gusum och Ringarum, där underhållsarbete och det är trafikljus som släpper på trafiken växelvis där. Ja, annars ser det väldigt bra ut. Har du tips till oss, ring oss på 020 999 444.
0: Och när affärer ska locka oss och handla, då sätter de på stora prislappar med halva priset. Kristina, du har något inspel på det?
2: Ja, det var ju det här som blev så uppmärksammat förra veckan när regeringen gick ut och sa att det kommer bli halverad kostnad för en månadsbiljett i kollektivtrafiken. Och det här då skulle gälla från den 1 juli och ett halvår framåt. Vad som är nytt nu, det är att politikerna här i länet, det vill säga i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd, de har nu fattat beslut om att de ska söka det här statliga stödet som alltså gör det möjligt att de sen då kan låta resenärer i Östgötatrafiken köpa en månadsbiljett för halva priset. För det var ju liksom en förutsättning att regionen måste ju vilja det också. Och det har man nu alltså fattat beslut om, och man har också beslutat att sänka priset för Mälardals trafiks 30-dagars periodbiljett under samma tidsperiod. Men det är då under förutsättning att alla regioner i Mälardalen som äger det här bolaget, och att man fattar samma beslut.

0: Ja, men det här är ju den officiella fotbolls-VM-låten från Sverige. Thomas Stenström och hans Leva för alltid. Ja, vi var ju inne på det här att det som händer på mindre orter, i mindre kommuner, ja, det avgörs ju i mångt och mycket i alla fall av föreningarna på orten. Och i Boxholm så finns föreningen På gång. Jag vet inte vad man ska likna det med, Lions kanske från andra kommuner som varit navet i stadsfester och valborgsfirande och mycket annat. Birger Ekström, berätta om föreningen På gång.
1: Vi startade 2016 med tanke på att bygga broar mellan föreningar, företag, organisationer och ja, det var grundtanken.
0: Ja, det var, ja, grundtanken. Ja. Har det funkat då fram till nu?
1: Ja, i början hade vi ju jättemycket, men sen så har det ju avtagit mer och mer, tyvärr.
0: Varför då?
1: Jag vet inte, vi har ju varit på olika plan och... På föreningsplan till exempel så startar vi något som heter Boxholmskalaset. Och där föreningar då skulle kunna få göra reklam för sig själva. Och vi ställde upp med artister, hoppborgar, allting sånt där. Och det var en hel del företag, eller föreningar från början. Men som mot slutet nu så var det ju bara ridklubben och dragkampen. Och det ville vi inte offra mer pengar på, för det kostar ändå en 50 000.
0: Så det blir liksom inget Boxholmskalas i år?
1: Inte i år, men vi får se. Vi har ju pausat det bara, så att vi får se vad som händer.
0: Hur har det blivit så här då? Vad har liksom, någonstans är det har gått galet på vägen? För ni hade ju storslagna planer och jag hör ju att ni har kvar dem.
1: Ja, men vi har ju en... bred repertoar, det är ju en del med idrottsföreningar och sånt. Och varför det har gått snett, ja, antingen så behöver man ju inte någon reklam. Men det finns också en viss logistik i de här föreningarna som har gjort att de inte orkat komma fram ända dit. Och en del skiter i, men en del, vi har även blivit lite motarbetare också.
0: Spännande, där hakar jag på lite. Är det från politiskt håll du känner dig motarbetad?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej, vem är det som motarbetar dig då?
1: Nej, ingen vill väl inte nämna så något speciellt, men vi anses ju bland annat som konkurrenter. Och det tycker inte vi att vi är, utan vi har ju varit en del av den positiva utvecklingen istället.
0: Det låter ändå som det här positiva kan dra ihop sig till någonting annat här. Hur är det med Boxholmsandan? Finns den?
1: Ja, det gör det. Men en av orsakerna till att vi startade föreningen, det var ju att vi ansåg att det här, det var lite för fyrkantigt. Och så vill vi ändra på det och skapa en större gemenskap istället.
0: Mm. Och med facit i hand nu då, det hör ju att du inte har gett upp, men det gick inte att få till den där gemenskapen. Hur ska man göra? Hur känns det liksom?
1: Kommunen nu med kommunchefen Henrik där har ju då anställt en person till här. Och det är föreningsträffar på gång. Jag tror att genom dem så kan vi nog hitta tillbaks och det här kan nog bli bra. Men det tar nog tid.
0: Den gamla bruksandan som jag tror fanns, det är väl kanske 50-60 år sedan som den fanns på riktigt. Men ligger den kvar på något sätt och är den till hjälp eller till stjälp?
1: Ja, den ligger kvar, men om den är till hjälp eller stjälp, det vill jag inte gå in på.
0: Det låter ändå som du är lite kritisk där.
1: Ja, lite. Men det är lugnt.
0: Det är lugnt. Hur ska ni göra nu då? Vi kan väl börja med att du får skicka med en fråga till politikerna som kommer hit i eftermiddag. Vad tycker du är det viktigaste för Boxholm just nu? Och du får gärna ha ditt eget perspektiv.
1: Ja, det som vi har upplevt är ju att vi har ju hållit på mycket uppe i parken. Vi har haft konserter, vi har haft Boxholmskalaset, vi har haft allsång i parken, vi har haft konserter och men vi har inte känt att politikerna har varit intresserade av oss.
0: Så nu vill du skicka med, varför har det blivit så? Vad ska ni göra åt det, politiker?
1: Ja, jag tycker att den här diskussionen börjar komma mer och mer igång med de här föreningsträffarna nu. Mm. Så jag tror på en lösning på det.
0: Det säger alltså Birger Ekström från Föreningsföreningen på gång. Tack för att du ville komma.
1: Ja, men tack så mycket.

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: We can be heroes. Och nu åker Birger ut från torget här i Boxholm. Spännande. Det var mycket som han sa, men det var mycket också som låg lite under ytan där som man inte sa, eller hur? Men samtidigt en positiv tro på att det kan bli mer samarbete mellan föreningar och kanske även då mellan föreningar och politiker. Men lite där har vi att ta upp sen i våran minidebatt, så fortsätt lyssna. Den kommer någonstans så där, ja, men runt 21.

Ja, men Norrköpingssonen där, Markus Krunegård i samarbete med Adam Olenius. Och låten heter Mina vänner. Och mina vänner, ni som lyssnar, häng med under denna Boxholms förmiddag. Jag har det så gött här på torget och gör som Nadja och några till som inte riktigt har tordat sätta sig bredvid mig men kommit och vinkat här. Kom till torget och säg hej, vet jag.

0: Det är ju Lady Gaga och hennes vackra Hold My Hand. Nu närmast så ska vi få lokala östgötska nyheter. Det är Kristina Turesson som har koll på läget och det handlar om billigare månadsbiljetter nu när klockan är 11:30.
1: Ja, nu har politikerna i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd fattat beslut om att söka det statliga stödet som möjliggör halverad kostnad för en månadsbiljett i kollektivtrafiken. Mellan den 1 juli och sista december så kan Östgötatrafikens resenärer därmed köpa månadskort till halva priset. Nämnden beslutade också att sänka priset för Mälardals trafiks 30-dagars periodbiljett under samma tid. Och det är under förutsättning att alla regioner i Mälardalen som äger bolaget fattar samma beslut. Och vi fortsätter inom området trafik.
2: För att fler ska välja cykeln oftare krävs att man tänker lite som ett barn ifrån kommunerna. Det menar Cykelfrämjandet i Östergötland.
3: Om man cyklar någonstans så och känner att här är jag inte beredd att cykla tillsammans med mina barn eller låta mina barn cykla själva. Då bör man tänka om på utformningen av cykelvägarna och infrastrukturen.
2: Det är Johan Bagman som tänker så här. Du är ju aktiv i ideella organisationen Cykelfrämjandet i Östergötland. Och är det mycket av det där då att plötsligt tar cykelvägen slut? Och vad ser du av det?
3: Ja, men om jag jämför när jag kör bil, då så är infrastrukturen väldigt förutsägbar. Jag ser, okej, här är skyltat, här ska jag hålla mig. Men som cyklist kan det vara att cykelbanan byter sida av vägen eller blir väldigt smal eller helt enkelt upphör.
2: Är det inte lite mycket begärt då att en stad ska kunna planera för barncyklisterna?
3: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är väldigt viktigt både ur ett folkhälsoperspektiv att barnen cyklar. Sen 90-talet så har cyklingen bland barn halverats och den här tycker jag är viktigt att vi vänder på.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Och inför sprint-VM i orientering i Italien senare i sommar så är August Molén en av de uttagna som ska representera Sverige. Den regerande Europamästaren från Skärblacka-klubben OK Densen, han ska då tävla i knockout-sprint.

0: Speciellt mycket i trafiken, det är vi såklart glada för. Vi är glada så fort trafiken flyter på lugnt och bra, och det gör den just nu. Men vi har ju en del vägarbeten som kan ställa till det med framkomligheten, bland annat E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby, då mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Där är det vägarbete och man håller vägen avstängd, och man får följa omledningsskyltningen och räkna med lite längre restid där. E22 mellan Gusum och Ringarum, även där ett underhållsarbete, och det är trafikljus som släpper trafiken växelvis på en väghalva där. Men annars bra, har du tips till oss, ring oss på 020 999 444.
1: Och undrar du över vädret, så ska jag stilla din nyfikenhet, för det blir ungefär som det är just nu. 21-23 grader, solsken och ja, men lite småblåsigt sådär. Det kan till och med ut med kusten röra sig om friska vindbyar. Och moln och regn, de kommer först i natt.

All I wanna do is make love to you. Sjunger de fortfarande så smäktande de i Heart. Jag sitter här på, inte min.

0: min bänk, men jag har adopterat bänken här på torget i Boxholm. Och då kommer Sören Svensson och strålar sig ner. Han slår sig ner, men är från Strålsnäs.
1: Jajamän, det gör jag. Ja. Jag tyckte hon såg lite ensam ut på bänken där.
0: Ja, det var jättetrevligt. Du, hur är det att bo i Strålsnäs då?
1: Kanon faktiskt. Jag har bott där sedan 79. Så det är ett trevligt samhälle. Mm. Vi har ju bra skola och lite grejer, va? Mm. Vi saknar ju lite affär och pendelstopp och sånt, va? Men man kan inte få allt.
0: Strålsnäs är ju en av ganska många mindre orter i Boxholms kommun. Det bor 3400 ungefär Boxholmsbor här inne i själva huvudorten. Det är 5400 sammanlagt ungefär. Hur många är ni i Strålsnäs då?
1: Jag tror det är 350 stycken.
0: Mm. Det här med hur det är att bo då i själva Boxholms kommun. Du känner ju den här kommunen. Du har varit taxichaufför och du har köpt sopbil. Jag tror du kan varenda vrå. Hur är det i Boxholm?
1: Jo, det är väl rätt bra faktiskt. Men ja, det finns väl alltid något att bygga på.
0: Mm. Varsågod, jag ska ställa din fråga till politikerna sen. Vad är det du vill liksom hälsa?
1: Byggnation i Strålsnäs. Jag skulle ju vilja att de satsar på att bygga typ radhus. För oss som bor i villa idag. Vi vill kanske inte sätta oss i en lägenhet. Men vill gärna ha ett litet... lite ja, gräsplätt och gå ut och sätta sig och kanske plantera lite blommor och sånt, va? Mm.
0: Och på det sättet frigör man ju, tänker jag då, också villor för barnfamiljer som är i det skedet av livet.
1: Ja, för vi har en väldigt bra skola borta i Åsbo då. Så den är ju jättefin faktiskt. Mm. Och sen fick vi en ny fin matsal, kök och som de satsade på för några år sedan.
0: Själva andan i Boxholm då? Är det bruksanda och är det bra eller dåligt?
1: Bruksandan har ju nästan kanske försvunnit sen, ja, de har slatt igen så mycket på bruket, va? Så det finns ju inte så mycket bruk kvar, va? Det är ju Ovako, de är störst. Och sen finns det lite Boxholmsskogar och ja.
0: Men hur skulle du beskriva för den som aldrig har varit i Boxholms kommun att liksom, så här är Boxholm? Världens svåraste fråga, förlåt.
1: Ja, det var en svår fråga. Men ja, det finns ju rätt mycket ändå här i Boxholm. Men ja, det är alltid svårt att starta något nytt i ett mindre samhälle, va? För det finns ju så mycket, då är Tranå söderut, Mjölby, Linköping åt andra hållet, Mantorp. Ja, så är det, tyvärr.
0: Det är den lilla kommunens dilemma på något sätt så. Ja, det är ju inte så mycket järnbruksverksamhet kvar här. Och vi hade Swisslog som flyttade alla ingenjörer och alltihop på 150 tjänster rakt av till Linköping. Men det finns ett annat stort företag här i Boxholm som tillverkar tandimplantat. Dit ska Emma ta oss med om en liten stund.

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men det var ju Walter Nilsson och Högsby Riviera. Ja, den heter Högsbo kanske. Ja, ja, vi är i Boxholm, en kommun. Jag pratade med Sören här nyss om bruksandan fanns kvar. Så där sa han. Men det har ju varit och är ändå fortfarande lite järn och stål och industri. Men här i Boxholm så tillverkas ju också många av de tandimplantat vi använder idag. Emma, kollega, vad händer hos dig?
3: Ja, men alltså jag har kommit in till vad som i första anblick ser ut som ett kontorslandskap. Men sen så blir det helt plötsligt en fabrik också. Det är lite verkstad här inne för det skruvas och borras och det är finlir som gäller här inne på Boxholm Dental Tandteknik. Ligger i närheten av stationen här. Pia Ringborg jobbar här och är delägare också tillsammans med ett 60-tal, 65 tror jag det sa, som jobbar här. Tandimplantat, tandställningar, ni gör lite allt möjligt. Ja, jag ser massa stora tänder på skärmarna här. Vad gör de här?
4: Här sitter vi och ritar tänder på datorer. Så i 3D kan man ju säga. Och sen så när det är färdigt så skickas det vidare. Och då fräser man ut tänderna. Eller också så skickar man iväg till Malmö då, om det är metall. Mm. Och där. Och sen kommer det tillbaka efter några dagar.
3: Jag förstår, det är mycket material ni har att jobba med här, hörde jag utav. Det är mycket keramik, sa du nu här. Vi vandrar inåt lite, för det är väldigt stor chans om man sitter där och har haft en tandställning eller kanske har någon krona som man har fått, om man är i Östergötland, väldigt stor chans att det kommer härifrån.
4: Ja, det är väldigt stor chans att det är härifrån. Ja. För vi har hela Östergötland, men vi har hela Sverige också, så att det...
3: Och här hör jag att det borras. Ja. Vi var ju inne i någon så här cool 3D-printer. Ja. Får vi kika in här?
4: Här. Nu låter det lite grann när vi
3: öppnar.
4: Ja. Så här är ju våra stora fräsar som fräser fram det som skickas från datorerna. Och så lägger vi in det i fräsarna. Och de här jobbar ju dygnet runt kan jag säga. Ja. Så det är många tänder som kommer fram här.
3: Hur mycket hinner ni göra? Hur många implantat? Ja, vad svårt på en dag så där. Och det beror väl på vad man ska göra också. Men går det att sätta det i något perspektiv?
4: Ja, men några hundra. Ja, ja skulle jag väl säga. Ja.
3: Nu när vi kommer ut här sitter det och... Var det målas här? Ja. Finlire?
4: Det här målas tänder. Oftast nu. Förr så la man upp med porslin. Och då var det pulver och vätska. Och man fick sitta med pensel och lägga upp. Nu fräses de ju fram. Så då kommer de liksom färdig designade och då ska det målas på så att det blir rätt färg på tänderna.
3: Viktigt att det ser snyggt ut. Du sa det. Det är ju någon som ska le med de här tänderna faktiskt. Och att ni hamnade i Boxholm. Det var länge sedan. Var på 70-talet det startade här, va? Ja. Visst var det så? Hur kom det här sig?
4: Jo, men då var det ett stort företag som fanns flera av DPNO, eller tandteknikertjänst hette det då. Och fanns i hela Sverige. Och då letade de efter ett ställe som var bra att ha öppna labb på. Skulle ligga nära stambanan och kommunen var väl bra så de kunde bygga det här huset. Så då startade det här. Så på 80-talet då var vi nog 110 personer här ungefär. Men sen lade den ner 96 och då startade Boxandental.
3: Mm. Och det är där vi är nu. Och vart nu har jag tappat bort mig. Vi pratade ju med Sabina här borta.
5: Sabina
3: vi måste till Sabina och kolla vad hon håller på med. En som både jobbar och bor i Boxholm, jobbar här med tandteknik. Och jag ser att här, ja, det blåser ju bort här massa pulver och damm när det sågas. Hej Sabina, vad är det du gör för något? Du har vax här framme ser det ut som.
5: Jag håller på och slipar på något som kallas för flexprotes.
3: Vad var det?
5: Ja, man kan säga att om man kanske väntar på en implantatkrona, en tand är utdragen om man inte vill gå med en glugg, så fixar jag till.
3: Där.
5: En liten flexibel.
3: Ja,
5: en
3: det
5: liten
3: ser jag.
5: Flexibel, böjbar.
3: Oj, vad snyggt. Och det där liknar ju tandköttet och sådär.
5: Det
3: där,
5: liknar tandköttet.
3: Jag fattar. Och sen bara klippa på, bara och bara. Det här ser ut som en hel vetenskap för mig. Men snyggt, den passar ju otroligt bra. Det är det den ska göra. Men du, Sabina, att jobba med något sånt här nischat i Boxholm. Du bor här i Boxholm också. Hur skulle du säga att det är?
5: Ja, men det är jätteroligt. Jättekul. Jag ville testa något alldeles helt nytt. Och det får man verkligen göra här. Får lära sig jättemycket. Intensivt. Mycket att lära sig. Men det är jättekul.
0: Mm. Får du rätta många som Pia sa till mig förut. Att nej, jag jobbar inte med tandhygien. Tandteknik är det. Är det många som inte har koll på det?
5: Ja, gud ja. Jag som har bott här i Boksholm i jättemånga år. Har inte vetat om hur det här har fungerat. Det är en helt ny värld. Det skulle många veta om. Det är jättehäftigt.
0: Ja, nu vet en del om det i alla fall. För alla som lyssnar här på P4 Östergötland. Jag tror inte ens vi har hunnit med alla stopp som finns här. Så jag vandrar runt lite vidare här och så kommer vi tillbaka och se vad vi hittar för spännande efter lite musik.

0: Bandit och Jess Glynn har vi här i P4 Östergötland.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Lite vad som händer senare i programmet. Men förmiddagsprogrammet är ju fortfarande kvar i Boxholm, och jag är kvar på Boxholm Dental Tandteknik. Vi har försökt hitta en bra plats där vi inte är i vägen, för det springs och det borras och det händer grejer här. Jag står ju med Pia Ringborg som är delägare här. Och Boxholm klättrar ju rejält på svenskt näringslivs senaste rankning när man tänker företagsklimat i Sverige. 55 platser upp ändå, då är jag ju på er också, på er, ett företag som också har vuxit en hel del. Hur skulle du säga framtidstron här att verka här i Boxholm utifrån ert perspektiv?
2: Jo, men jag tror bra. Nu har ju vi alltid varit i Boxholm, men vi är i en lite egen bubbla, kan man säga. Man tänker tänder, man tänker runt om det hela tiden, så vart vi ligger har egentligen inte så stor betydelse. Huvudsaken är nära till pendeln, för det är många som pendlar hit till oss. Och det som har varit jättebra, det är turistlägenheterna som kommunen har haft, eller Boxholms hus. De hjälper oss jättemycket, så det vill vi skicka med till politikerna att ha kvar dem.
0: Turistlägenheterna, kan du, på vilket sätt hjälper det här er och era utmaningar?
2: Vi har ju jättesvårt att få utbildade tekniker hit, för det är, ja, men ett litet samhälle och sådär. Så vi är ju jättenoga med att ta praktikanter ifrån skolorna. De ligger i Umeå, Göteborg, Malmö. Och då ska de klara av att bo här ett halvår. Mm. Och då är ju de här lägenheterna är ju toppen. De kan bara flytta hit, allt finns. Så det är guld värt för oss.
0: Och intresset, alltså att hitta folk som är intresserade och vill jobba med tandteknik. Känns det starkt då, att det är mer boendesituationen som gör det svårt för er?
2: Det som är svårt är ju att skolorna är så långt borta. Så att, och det är inte så många. Det fanns ju skolor i Stockholm också förut, men den har lagt ner. Nu pratar de om att lägga ner fler skolor, så vi är inte så många tandtekniker kvar snart. Så det är ju jättenoga att få med dem till Östergötland.
0: Jag sa ju det inledningsvis också, du är en av tre delägare här. Hur fungerar liksom dialogen mellan er och kommunen och ert företagande?
2: Vi har inte jättemycket dialog med kommunen. Det var väl mest när vi flyttade in i det här huset. För vi hyrde av kommunen förut. Men de ville ha vårat och vi behövde större. Så då hjälpte de till att få in oss i de här byggnaderna. Men inte jättemycket ihop med kommunen annars.
0: Skulle du vilja det? Ha en närmare dialog?
2: Ja, det skulle jag.
0: Du har ju redan skickat en uppmaning här till politikerna som vi ska träffa här senare i förmiddagsprogrammet. Turistlägenheterna, bevara dem. Något mer så som du hoppas de verkligen diskuterar här nu inför valet? Ja,
2: det är tåg. Tåg, pendeln hit, den är också. Utan den skulle vi inte ha någon personal. Så den är superviktig. Så många tågtider som stannar här, det skulle vara toppen.
0: Pendlingsmöjligheter och platser att bo på när ni ska få hit personal är ju, du nickar här sammanfattningsvis. Bra, Pia Ringborg, och tusen tack för studiebesöket här som jag fick också på Boxholm Dental Tandteknik. Ha det gött.
2: Du med, ha det gött.

0: All in för Sverige, Brandsta City släckers. Kanske inte med ny låt, men med ny text i alla fall. Och vet ni, nu är det dags för Ekot.
1: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterade den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
3: Det er en regering... Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikala vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
4: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
5: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld och den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Carina Skagelind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
6: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
5: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspien.
4: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
5: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
7: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
5: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
7: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
1: Thea Regell var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Det här visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
8: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
9: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Etterén.
8: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
9: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Etterén menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
8: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
9: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
10: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material, 50 000, det fick vi.
1: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
11: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
12: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
11: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
12: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
11: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
13: I samtalet med den amerikanska presidenten поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
14: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Mm, med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
0: Och jag heter Marie-Louise Kristensson och jag vinkar faktiskt till Emma Ödman som också är på torget.
15: Mm, hallå där. Jag satte mig vid ett runt parkbord och doftar på nyklippt gräs här som de började med när vi startade den här sändningen ju.
0: Ja, och vädermässigt, ja men det blir som det är, åtminstone här i Boxholm, om SMHI håller vad de lovar, eller kanske prognosen snarare än meteorologerna. Det är ju sol, vad är temperaturen, Emma?
15: Det måste vara minst 23 grader. Det står i prognosen att vi ska ha 21-23 i solen, säkert ännu varmare. Har du känt av de här vindarna? Det är lite friska, sydostliga vindar med friska vindbyar.
0: Men de är sköna, så jag säger bara, blås på mig.

0: Homewrecker med Somber avannonserar jag så här från torget i Boxholm med mataffärer på ena sidan och pizzeria på andra sidan. Börjar märkas att det är lunchtimmen nu, för nu kommer det hungriga Boxholmsbor och gör mig och Marie-Louise sällskap här på torget. Vi är ju här lite för att få koll vad de viktigaste frågorna för Boxholmsbor är inför valet som stundar i höst. Och hur är det att bo och leva i Boxholm? Jag har snackat med några Boxholmsbor här och träffat på Nettan för en stund sedan. Ja, men en Boxholmsbo som har bott här i 36 år kom vi fram till att det låg omkring Nettan. Hur trivs du i Boxholm nu?
1: Ganska bra. Det är ju nära till allt. Och eftersom jag är sjukvårdsbunden man då, så är det väldigt bra till vårdcentral, affärer. Men vad jag saknar är ju klädaffärer. Då måste man åka till Mjölby, Linköping eller Tranås.
0: Bor du centralt här i Boxholm eller?
1: Vänder jag om.
0: Ja, okej. Så nära, verkligen nära torget här.
1: Kom precis från Storgatan.
0: Ja. Men okej, det är nära till mycket, men okej, lite klädbutiker och sånt där. Det finns inte så mycket att ägna sig åt på fritiden då, eller vad?
1: Ja, det finns ju ridskola.
0: Ja.
1: Där är jag.
0: Ja.
1: Där hänger jag. Varje 2 dagar i veckan rider jag.
0: Vad var det som lockade dig hit i Boxholm?
1: Kärleken.
0: Ja.
1: Först var jag, men inte
0: längre. Men det är ändå något som har fått dig att stanna ju.
1: Ja, ja, ja. Jag har bara blivit kvar. Ja. Jag har inte orkat flytta tillbaka.
0: Mm.
1: Jag kom ju från Göteborg från början, men jag har inte orkat flytta tillbaka dit heller. Det är lite långt att flytta.
0: Ja, nu när du har varit här länge också. Men lite grejer att göra. Hur är det med föreningar och sådär? Du har ridklubben där du hänger en hel del. Finns det mycket annat som man kan ägna?
1: Det finns ju innebandy. Gör det. Innebandy vet jag finns. Simhallen. Mm. Ja, simhall, innebandy. Så mycket vet jag i alla fall. Sen har jag inte tänkt så mycket. Och sen har vi bibliotek. När vi och sen ordnar vi ju bra grejer. Nationaldagen och så. Det, med ponnyridning och diverse olika andra aktiviteter. Mm. Och jag tror till och med vi har bågskytte om jag inte har helt fel.
0: Men det låter, finns det någon slags anda här bland alla Boxholmsbor att man vill engagera sig på något vis? Och där, du nämner ju ändå en hel del nu.
1: Det tror jag, det gör jag. Har inte tänkt så mycket på det. Jag hänger mest i stallet.
0: Vi ska ju träffa lite politiker här senare i programmet. Är det någonting du då som har bott här i Boxholm i 36 år? Vad hoppas du att de ska lägga krut på? Diskutera här inför valet i höst?
1: Jag vet inte, men kanske mer affärer. Inte bara mataffärer och frisörer och sånt, utan liksom inte allmänt. Och fiket med är ju på gång. Alltså ett bra fik, men det är ju på gång nu. Hoppas att det får stanna kvar, för det har ju växlat en hel del med olika ägare av olika anledningar. Så hoppas att det får blomstra så att vi får hit väldigt mycket folk.

0: Frida Amundsen med Closer.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är lite så, come closer, jag känner när jag springer runt och kaffar Boxholms bor som är mitt uppe i vardagsbestyren. Jag vill ju höra hur det är att leva och bo i Boxholm, lite så med tanke på stundande val här i höst. Så jag haffade Birgitta för en stund sedan. Stoppar mitt i promenaden i solskenet här. Vad heter du?
3: Birgitta.
0: Birgitta, hur länge har du bott i Boxholm?
3: Ja, sedan 73.
0: Det är
3: du. Ja, det är länge.
0: Hur trivs du här?
3: Jo, det är bra. Det är det.
0: Vad är det som gör att du trivs bra i Boxholm?
3: Ja, det är snällt samhälle. Vi har naturen och vi har simhallen som vi verkligen hoppas att vi får behålla.
0: Mm. Vi är ju här idag hela förmiddagen som en del i vår valturné här i P4 Östergötland. Vi ska snacka med lite politiker och Boxholmsbor såklart också. Finns det någonting sådär som man går och tänker mycket på just nu som du kanske saknar i kommunen?
3: Ja, det finns ju inte så mycket affärer. Det finns ju ICA och Coop. Men det räcker ju för att... Annars får man ju åka iväg och handla.
0: Mm,
3: det får man göra.
0: Är det nära till kommunerna då som har affärer?
3: Nära till Mjölby, Tranås, Linköping. Det är ju inte så långt heller.
0: Vad hade du, om du fick önska, vad hade du velat ha för butik här i Boxholm då?
3: Ja, vad ska vi säga? Kanske någon klädaffär eller någon... Ja, förut hade vi ju skoaffär och klädaffär och fiskaffär hade vi för länge sedan och så. Ja.
0: Du, tack så mycket för att jag fick störa dig.
3: Ja, tack.
0: Hej då.
3: Ja, hej då.

0: Det är ju Peter Lemark, lära mig att älska dig. Ja, Emma, vi får ju besök av politiker här alldeles strax. Det är Claes Sjöqvist, han är kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Och sen så är det Maria Davidsson. Hon är nytt första namn för Sverigedemokraterna. Kan vi inte sammanfatta lite vad det är för frågor vi har fått in från Boksholmsborna?
1: Jo, och en hel del tycker jag i alla fall. En hel del ämnen som de önskar att politikerna kommer beröra i alla fall. Jag har ju varit, jag var ju bland annat här i början av programmet vid Boxholms bågskytteklubb och träffade Ronja Unell som var med och startade där. Hon tyckte det var ganska tufft att starta en klubbförening så där, för hon tyckte saknade den där stöttningen från kommunen. De tyckte bara, ja, kör, kul med förening, men enligt hennes uppfattning lite så nedtryckt i sanden, tror jag det var hon använde uttrycket där. Så bättre stöttning till nya klubbar, det efterfrågade hon. Sen var jag ju också alldeles nyss här på ett av Boxholms stora företag med 65 anställda. Det var ju tandteknik där som man jobbar en hel del med. Och där var det ju väldigt viktigt för dem att de här turistlägenheterna som finns i Boxholm blir kvar. För det är liksom deras sätt att kunna ta in ny kompetent personal. Det måste finnas någonstans att bo. Så det var väldigt viktigt för dem. Och så även pendlingen, att det ska vara smidigt. Det ska fortsatt gå och enkelt pendla till Boxholm. Och när jag har varit ute och pratat med folk här som jag bara haffat på stan, Marie-Louise, då är det ju något som stavas klädbutiker som jag har fått till mig. Det saknas. Ja. Det har funnits lite sånt här förut, men inte nu, och det saknas, det märkte jag.
0: Ja, ett litet fik också hörde jag efterlystes, men det kanske var på gång. Vad har jag samlat ihop med då? Ja, men kan man inte satsa på typ radhus? Gärna i Strålsnäs. Sören kom ju hälsa på mig här förut. När man inte orkar kvar sin villa längre. Det här ämnet känner vi igen från andra mindre kommuner i Östergötland. Jag tänkte också ta de stora frågorna. Hur ska man få folk att flytta hit? Köpa de här tomterna och bo i de här husen? Och hur ska man få jobben hit också då? Så folk kan försörja sig. Och så har vi ju den där simhallsfrågan också. Ska den renoveras och när blir det av i sådana fall? Ja, lite sånt tror jag.
1: Finns mycket att prata om.

0: Kid med Hurricane när vi närmar oss lokala nyheter med Kristina Turesson. Ska handla om en ny vaccinrekommendation. Ja, klockan 12:00.
1: Nu när fästingssäsongen är här är det högtryck på vaccinationscentraler och fästingbussar. Men vissa personer som kommer för en påfyllnadsdos får vända om i dörren utan vaccin.
2: Med lång erfarenhet så har det visat sig att man inte behöver fylla på så ofta som man tidigare har tyckt att man behöver göra.
1: Maria Vanén, områdeschef på Vaccin Direkt, reder ut vad som gäller sen Folkhälsomyndigheten nu i maj kom med de nya rekommendationerna.
2: Om de då är under 50 år och friska, att man inte behöver ta den här dosen efter 5 år, utan att man kan vänta i 10 år.
1: Men hur många grunddoser som ska tas och med hur täta intervall som fler doser behövs, ja, det skiljer sig åt beroende på personens ålder och personens egna immunförsvar.
2: Vi gör ju vårt bästa för att försöka förklara.
1: Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
3: På 2 år har 20 socialsekreterare i Motala som utreder barn och unga slutat. I en granskning som Motala och Vadstena tidning har gjorts beskrivs en pressad arbetsmiljö med hög belastning, stress och brist på stöd, samtidigt som orosanmälningarna ökat. Kommunen har också sett brister där utredningar dragit ut på tiden eller gjorts på fel sätt. Och för att klara arbetet så har det hyrts in konsulter för stora summor, 9 miljoner kronor under 2024 och 16,5 miljoner i fjol. När årets dokumentärfotosalong firar 10 år på Arbetets museum i Norrköping, då är det händer som är årets tema. 26 fotografer har valts ut och det kommer att visas 118 bilder med bland annat arbetande händer, händer som vårdar, handen som styr dansen och händer i skuggan av ett krig som aldrig tycks ta slut. Den här dockfotosalongen, ja, den invigs under Norrköpings kulturnatt den 26 september.
0: Förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland sänds ju idag från soliga Boxholm, och det är nog soligt, ja, största delen av länet, kanske lite lätt molnighet bara, 21-23 grader, en sydostlig vind med friska vindbyar, kanske lite svalare vid kusten. Vi ska få lite koll på läget i trafiken. Mirre anropar då.
4: Ja, men överlag så är det ju bra trafikläge, men vi har ju några vägar

0: Unstoppable med Sia. Och nu är de här, politikerna som... Nej, jag ska inte grilla er, för då kommer Maria Davidsson att rymma. Hej!
1: Hej!
0: Du representerar Sverigedemokraterna, är deras nya första namn. Om du bara ska presentera dig för hela Östergötlands lyssnare, vem är du då?
1: Ja, jag är en kvinna på 67 år snart. Ja, har 4 barn och många barnbarn. Ja, jag är en urgammal boxholmare.
0: Varför vill du vid 67 års ålder kasta dig in i politiken?
1: Ja, men jag jobbade, förr var jag ju mycket med, då var jag ju med Socialdemokraterna politiskt med Eva och sen var det Per Arne och Johan var ju med också där och ja. Men sen har alla saker och ting förändrat sig. Sen 2010 där så tyckte jag nog att nej, nu måste vi nog se åt ett annat håll lite.
0: Och så har vi förstås också Claes Sjöqvist här, socialdemokrat, enda kommunalråd i kommunen.
2: Ja, yes.
0: Om du får presentera dig lite då för resten av Östergötland, vem är du?
2: Ja, jag är en urboxholmare, född och uppvuxen här. Mor kommer härifrån och far är från Jämtland. Så att jag är någon blandning av jämtlig och östgöte. Ja.
0: Och vi ska liksom inte småprata så mycket, utan vi ska börja med nyheten från i morse när vi berättade att man satsar ganska mycket pengar, 24

0: miljoner tror jag det var på att ta fram nya tomter här i Boxholms kommun, bland annat i Strålesnäs. Varför har ni gjort den här satsningen, Claes? Kan man verkligen liksom gasa sig ur en uppförsbacke så här?
1: Ja, det kan jag ju tycka, för vi har ett eftersatt, en eftersatt satsning framåt. Vi behöver komma och berätta vår berättelse om vilka vi är och vilka möjligheter vi har här i kommunen. Vår detaljplan i Stråsnäs, den är från 83 tror jag, fast vi har inte syngjort den. Och jag vet ju att många äldre hellre vill sätta sig i marklägenhet än i gammalt hederligt hyreshus. Så att jag tror att vi måste börja lyssna på vilka behov vi har i kommunen och utgå ifrån det.
0: Alltså Maria Davidsson, Sverigedemokraterna, du hummar så medkännande här.
2: Ja, för den där frågan fick jag här om dagen från någon från Strålsnäs. Och det sa att jag hoppas nog att politikerna tänker på att vi börjar bli gamla och att vi kan flytta in på marknivå och handikappsanpassat och lite sånt där. Så det är ju väldigt viktigt.
0: Är det så, du tidigare socialdemokrat, numera sverigedemokrat, att när man är i en mindre kommun och jobbar politiskt, då handlar det mer om frågorna och inte ideologi?
2: Ja, i mångt och mycket är det väl. Och sen är det, man måste ju ha lite ideologi, för annars då stannar man ju upp. Så där måste ju alltid titta framåt.
0: Då måste vi också då ta tag i den här stora elefantfrågan. Hur ska... Claes blir rädd. Vad menar hon nu? Jag menar befolkningen och jobben. Befolkningen, ja, men ser man 1970, då var det 6400 boxholmare. Nu är det 5400. Inte så farligt tappen då. Men hur ska folk nu då flytta hit? Varför ska de flytta hit? Hur ska ni göra?
1: Ja, men jag tror inte att alla tycker det är så skönt i storstadsstress och allt som är omkring en hela tiden. Många efterfrågar lugnet och tystheten och kunna åka hem och hamna i lugn och ro. Och det är precis det vi kan erbjuda. Vi ligger bra till mellan större städer och har lätt att ta oss dit.
0: Lyckas ni få fram det där då i marknadsföringen?
1: Ja, men jag tror det faktiskt, för att vi har faktiskt några som vill satsa på bostäder här i kommunen, både företagare och privata.
0: Maria Davidsson, Sverigedemokraterna, hur känner du för det här med befolkningen här? Hur ska ni bli fler?
2: Ja, men det har ju, jag vet, ja, vi måste ju gå framåt. Jag menar, vi byggde pendeln, gick vi ju med och för att få hit inflytning. Och det, ja, men det är väldigt viktigt det där. Och försöka locka med det vi kan. Och jag vet ju inte, för jag har ju inte suttit innan som politiker, men vi får hjälpas åt och blicka framåt med vad vi kan göra för att locka hit.
0: Har du några idéer?
2: Nej, inte just nu. I alla fall inte vad jag kan komma på. Det har jag säkert när jag kommer hem.
0: Jag vet hur det är.
2: Ja, det, ja, ja.
0: Men du håller med om att det är det här sättet som man ska marknadsföra Boxholm på?
2: Ja, det tycker jag i mångt och mycket att vi måste göra det. Och sen, ja, barnomsorgen, äldreomsorgen, det är ju så mycket sånt här som måste också... För jag vet att det är mycket klagomål och det här. Så det, ja...
0: Du känner att du har lite att ta tag i alltså?
2: Ja, vi får nog ta tag. Vi säger jag, för jag är ju inte ensam, utan måste ju ha ett samarbete, och det har man ju, för det har jag ju förstått på Lotta då, att det är ett jättebra samarbete, och det är ju så det ska vara.
0: Socialdemokraterna är ju traditionellt jättestarka här i Boxholm. Ända fram till valet 2018 så hade ni, nu tittar jag på Claes igen, egen majoritet. Nu har ni stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna. Hur öppna är ni för att bli liksom ännu mer en helhet med alla partier?
1: Många gånger handlar det ju om personkemi. Att man fungerar ihop, att man tänker hyfsat lika. Det är väl det som är utgångspunkten. Sen har man ju alltid från nationellt håll vissa saker man ska förhålla sig till. Så att, ja, lite av varje tänker jag man får förhålla sig kring.
0: Tänker du ungefär samma laguppställning nu då, efter det här valet? Vet boxholmarna vad de får om de röstar?
1: Ja, det tror jag nog. Jag tycker vi har fått ihop en bra lista med... blandat av boxholmare, eller på att säga, olika åldrar och både män och kvinnor och så vidare, så att, och vi har haft bra dialog och sittningar hittills, så det känns hoppfullt.
0: Vi ska gå över till mer frågor sen. Jag skulle bara höra med dig, Maria Davidsson, Sverigedemokraterna. De har stora motorcyklar här i Boxholm.
2: Ja,
0: det var inte det jag skulle fråga. Utan ni har ju den här perioden 5 mandat, men de har inte gått att besätta riktigt. Hur ser det ut inför det här valet om man röstar på er?
2: Ja, nu har vi 8 och vi är fullsatta och vi är 8. Vi har alla tänkt att kämpa på. Det är ju vårt mål, för det är ju vissa saker som en vill förbättra och... Så det,
0: det ser ljust ut, det kommer vara folk på platsen.
2: Ja, det kommer det.
0: Vi gör så att vi lyssnar på lite musik och sen ska vi prata simhall och radhus och föreningar och sånt.

0: Det är ju Diana Ross tillsammans med The Supremes i Can't Hurry Love. Jag står med Claes Sjöqvist, Socialdemokraterna, KS-ordförande, kommunalråd, högste mannen i Boxholm, är det så?
1: Kanske.
0: han ler lite generat här, måste jag berätta för lyssnarna. Så nu har jag Maria Davidsson som inte alls tycker hon är varm i kläderna. Du är nytt första namn för Sverigedemokraterna.
2: Jo, det stämmer. Mm.
0: Nu tänkte jag bara, innan vi går på lite mindre frågor vi har fått in här, eller mindre och mindre, vem jag värderar det, så tänkte jag vi skulle prata näringsliv. Claes, när Swisslog, ett av de största företagen här, sa att nej, men vi flyttar alla ingenjörer, 150 människor till Linköping. Vad kände du då?
1: Jag kände stor sorg, gjorde jag. Det var nästan så jag gick ner på mina bara knän och bad dem att tänka om faktiskt. För det var ett dråpslag för även, alltså, trots att det kanske inte var så många, men ändå ett stort slag för kommunen.
0: Kunde du ha gjort något annorlunda som politiker? Har du någon självkritik där?
1: Nej, det tror jag inte att vi har kunnat. För det finns ju någon slags berättelse bakom beslutet där också, tänker jag, som vi tyvärr inte kunde påverka.
0: Det handlade ju mycket, sa de, från företagets sida om att komma nära klustret, alltså andra teknikföretag och så vidare. Maria Davidsson, Sverigedemokraterna, hur tänker du om arbetsmarknadsläget?
2: Ja, men jag tror det är relativt bra i Boxholm. Tror jag. Och jag vet i alla fall, jag är ju ny här som sagt, så jag är inte så där jätteinsatt. Mer än jag vet lite från att jag var på Swisslog då, på grund av att min man jobbade. Så den, jag har ju den bilden, och det förstår jag att inte Claes och de har kunnat göra något för det. Jag bestäms ju ända nere från Tyskland om saker och ting. Och det är ju lite tråkigt att det ska bli så.
0: Kan ni då som politiker i Boxholm göra något åt just det här med näringslivsfrågor? Hur känner du för det?
2: Jag tror bättre Claes får svara på det, för jag är ju ny, så det är lite svårt, fast jag kommer nog in i det.
0: Vi låter Claes svara då. Vad kan man göra som politiker? Är man maktlös?
1: Ja, inte maktlös är man väl inte, men man kan göra så gott man kan, tänker jag. För det handlar ju om kommunikation och alltså erbjuda möjliga vägar. Jag vet ju ett tag att vi pratade om att vi skulle ordna bussar direkt från Linköping till Swisslog. Alltså, bara vara lösningsfokuserade. Men ja, det är inte alltid man lyckas, så är det ju. Men dialogen är viktig att vi har med vårt näringsliv hela tiden.
0: Ni har ju faktiskt, det måste väl ändå vara beröm, ni klättrade 55 platser på näringslivsrankningen, så något gör ni väl rätt?
1: Ja, men vi har fått igång en bra dialog. Vi har företagsträffar. Vi träffar dem på företagsfrukostarna som företagsföreningen håller i. Jag har varit flitigt ute på företagen. Jag skulle vilja komma ut fler gånger, men man ska ju hinna med allt annat också. Och vi har ganska många företag och de går bra. För vi hamnar nästan varje år på prispallen på den här Syna-undersökningen som man gör. Så att det bubblar bra, gör det.
0: Vi lämnar de frågorna där. Man saknar affärer här. Det har faktiskt flera sagt till oss. Och då pratar vi klädaffärer. Känner du likadant, Maria?
2: Ja, visst är det. Det är ju så. Men jag vet inte vad man ska kunna göra för att locka hit affärerna. Det är likadant kaféet. Det är många som har försökt. Och det har, ja, jag vet inte vad man ska locka med.
0: Vad vet Claes?
1: Ja, jag tror det är jättesvårt idag att ordna butiker så att alla blir nöjda. Jag vet ju bara, om jag ser till mig själv, jag köper skor i ena delen av Linköping, jag köper en skjorta i Tranås. Man hittar ju inte allt på samma ställe idag heller. Och e-handeln ska vi ju inte glömma heller, där fler och fler beställer där man exakt vill ha. Så att jag tror det är jättesvårt.
0: Det är svårt för politiker att lova hit affärer. Föreningar då? Hur viktigt är föreningslivet, Maria Davidsson?
2: Jo, det är väldigt viktigt. För jag lyssnade förut då, det här med bågskytte och det här. Och det tror jag vi måste jobba mycket för att få hit fler. Jag vet många, det här med bordtennisen, den var ju stor förr i Boxholm. Min pappa var ju engagerad i det där. Och jag tror att vi måste hitta lokaler så även de får typ gymnastiksalen och inte bara innebandy och sådana här saker. Vi måste fokusera på fler som får tillgänglighet till lokaler och ja, mycket. Det finns nog mycket.
0: Det fanns lite kritik här förut för att ni inte riktigt behandlar alla föreningar lika från kommunens sida. Hur känns det?
1: Ja, nej, det är aldrig helt okej, kan jag tycka. Samtidigt så har vi ju vissa utmaningar när en ny förening startar. Jag är ju väl bekant med bågskyttarna som det var i det här fallet. Och jag själv med i föreningen faktiskt. Men å andra sidan så alltså vi har den kostym vi har haft under många år. Och när en ny förening önskar komma in så ja, det blir trögt i systemet. Vi måste ändra ganska mycket och jag kan ju bara se att vi kanske behöver se oss om efter nya byggnationer och sånt. För vi har en kostym som kanske är från 70-talet. Vi kanske behöver blicka framåt och tänka långsiktigt och kanske ja, investera i något nytt.
0: Bara ett par korta ord och nu stannar jag hos Claes Maria. Om föreningen på gång då, som inte liksom tycker att det finns något intresse från kommuner eller andra föreningar att köra de här stora evenemangen längre?
1: Jo, men det finns jättestora möjligheter och intressen hos de flesta föreningar. Det är bara att vi måste börja prata med varandra. Det är där det handlar om.
0: Ska ni göra det nu då?
1: Ja, men vi håller på. Vi hade föreningsträff igår kväll som var välbesökt och... Ja, men och vi har ju dessutom anställt en näringslivs- och föreningsutvecklare här nu, så det kommer att börja bubbla ännu mer där.
0: Ja, men jag tror faktiskt, vill du säga något, Maria?
2: Nej, jag säger bara att det är svåra, Claes. Ja, det låter bra, för det behövs. Det är så. Ja. För att få folk att komma hit och ja, bosätta sig så måste vi ha mycket utav allt egentligen.
0: Och där har vi faktiskt bubblat klart. Det var inte så farligt, va, Maria?
2: Nej, det gick ju bra.
0: Jag tycker Claes också att det gick bra.
1: Det gick fantastiskt bra, tycker jag. Trevligt.
0: Tack ska ni ha.
2: Ja, det var det.

0: Ja, men A-Teens och Iconic, en av succélåtarna som fortfarande känns relativt fräsch, tycker i alla fall jag, från årets Melodifestival. Vi är i Boxholm en liten stund till och vi är generösa. Vi släpper in finskan.
1: I Finland, som tidigare var känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet.
4: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia.
3: Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Miel.
4: Itsemurhan vaaran tunnistaminen.
3: Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
3: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
1: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public service-bolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Hyvääpäivää!
0: Hyvääpäivää säger vi också härifrån Boxholm, eller hur Emma?
5: Ja, nu är vi klara för dagen. Vilken otrolig solig dag i Boxholm. Och jag har fått lära mig från en Boxholmsbo att man får säga både Box eller Boxholm, fast de flesta verkar säga Box om man är härifrån.
0: Och lite Boxholm till och med.
5: Just det, det finns många variationer och alla är ändå okej. Det tyckte jag var skönt att höra. Men Boxholms kommun och alla invånare, tack!
0: Ja, det har varit en alldeles härlig och ljuvlig förmiddag. Hej då!
5: Hej då!
6: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
7: Efter att en person sköts till döds av polisen så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksamhetseld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
8: det mer långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser. Och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
7: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn det är Gustava Söder.
9: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
10: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
9: Mm. Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland. En match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelade laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
11: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
12: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
13: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen dels nu under hösten men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
9: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när det nu ska ut på auktion.
6: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cyklar, men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassens solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i Kultbandet. Välkommen till oss!

Det gäller länsväg 636 mellan Vikingsta och Linköping, strax efter Vikingsta-rondellen i riktning mot Linköping. Där ligger en tappad diskbänk som man får väja för just nu på vägen. Länsväg 636 efter Vikingsta-rondellen i riktning mot Linköping. Se upp för en tappad diskbänk där. Yeah, boy. But can you handle it?

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Men så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är det, den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta. Men bara till Sverige så har det kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat eller om det har varit en Google-server eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det här är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig också, analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Alltså man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning. Och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd, och sen utgår från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
0: Mm. Du inleder ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna, kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Beast of Burden, det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider, och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, så det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro, och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För att det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått över styr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever. Eller
2: ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, det är bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma, tycker jag att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Jag har gjort min röst hörd och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Telma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra det här, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. Och det, en av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv. Mm.
0: Fredrik Sandström, högstadielärare, och Telma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra-gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Nyheter i P4 Östergötland. En 27-årig man anställd inom hemtjänsten i Linköping stal 100 kronor av en vårdtagare och nu har mannen dömts för grov stöld. Han avslöjades då den utsatta kvinnan och hennes son märkt att pengar försvunnit. De hade sedan haft stenkoll på kvinnans plånbok både före och efter varje hemtjänstbesök. Straffet blir dagsböter på totalt 10 000 kronor. Att mannen döms för grovt brott trots det låga stöldbeloppet beror på att stölden skett i den vårdbehövande kvinnans hem när han var i tjänst. Mannen har förnekat brottet. Och så ska vi till Linköping.
2: Det är väldigt trevligt att vara här, framförallt en här fin och vacker vårdag till att börja med.
1: Ja, så säger hans majestät konungen under sitt besök på Vreta utbildningscentrum och naturbruksgymnasiet utanför Linköping på onsdagen. På skolan finns utbildningar både inom skogsbruk och lantbruk, något som kungen själv kunde tänka sig att ägna sig åt om det inte var för att han var kung.
2: Ja, eller i varje fall sysselsätta mig med något åt det hållet i varje fall, för det är så brett. Man måste vara väldigt kunnig i väldigt mycket dessutom. Det är både natur och djur och miljöfrågor och i dagens läge. Om man är intresserad av det så finns det hur mycket teknik och forskning, så det är väldigt, väldigt brett.
1: Och hovreporter, det var Stefan Lindeberg. Och mer om kungens besök, det blir det i vårt eftermiddagsprogram idag efter 15:00. När årets dockfotosalong firar 10 år på Arbetets museum i Norrköping är det händer som är temat. 26 fotografer har valts ut och det kommer att visas 118 bilder med bland annat arbetande händer, händer som vårdar, handen som styr dansen och händer i skuggan av ett krig som aldrig tycks ta slut. Dockfotosalongen invigs under Norrköpings kulturnatt den 26 september. Och så vädret. Ikväll blir det soligt men under natten ökande molnighet följt av regn. Imorgon regn som passerar åt nordost. Det följs under eftermiddagen av skurar och temperaturen den landar på 16-20 grader med en sydostlig vind. Det var dina lokala nyheter här i P4 Östergötland med mig, Lisa Martinez. Nu tillbaka till P4 Extra.
0: Det här är P4 Extra, jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra, sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
3: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
3: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
3: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
3: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.

0: Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
1: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
0: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
1: Mm-hmm.
0: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
1: Kul!
0: Ja, ja.
1: Vi måste höra hur ni låter.
0: Ja, ni måste komma. Jaha, nu.
1: Det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Tors.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik.

0: och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Hur känns det då?
0: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
1: Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
0: Nej då, låt dem hålla på.
1: Absolut. Ja. Därför att jag blir också fascinerad när jag lyssnar att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
0: Just det.
1: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
0: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
1: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
0: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
1: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar, Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
0: Ja, inte bara hjälps utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger utan det är en skådespelare som läser och så är det bandet som spelar låtarna.
1: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
0: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
1: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
0: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
1: Familjerelationer?
0: Ja, det kan man säga.
1: Hur kom den här historien fram?
0: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg. Och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker ju.
1: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
0: Ja, just det.
1: Ja, precis. Men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
0: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. De är inte utgivna, så att för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
1: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
0: Det är det. Ja. Det är mycket.
1: Hur jobbar ni ihop nu då?
0: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
1: känd från Tunna blå linjen.
0: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
1: Nej, jag trodde på det.
0: Ja. Det får vi se vad han har på
1: du
0: sig.
1: Kan säga
0: det
1: vad
0: kanske
1: du vill.
0: Han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då, va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
1: ja,
0: så är det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
1: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för
0: dig. Ja, det är jättekul.
1: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
0: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
1: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den.
0: Ja,
1: så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför? Nej,
1: ja, för att den är bra.
0: Mm.
1: Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så.
1: Nej,
0: men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med.
0: Mm.
1: Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet.
0: Mm.
1: Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker alla så. Fanny Ervon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning, men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronet just nu med den.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är i åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut. Det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det här liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett sånt viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... På, att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i det, att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är ju som med så mycket annat. Om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna?
3: Ja, bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller vad det handlar om.
0: Så lite så, mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
0: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can We Pretend Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, tack. Sara Aldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Här är nyheter i P4 Östergötland. En polisanställd i länet ska ha haft barnpornografiska bilder i sin tjänstetelefon och har nu åtalats misstänkt för barnpornografibrott. Det handlar enligt åtalet om 31 bilder och åklagaren har yrkat särskilt att mannens mobiler och tjänstetelefon ska förverkas. Mannen förnekar brott. Nu har politikerna i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd fattat beslut om att söka det statliga stödet som möjliggör halverad kostnad för en månadsbiljett i kollektivtrafiken. Mellan den 1 juli och sista december, ja, då kan Östgötatrafikens resenärer köpa månadskort till halva kostnaden. Nämnden beslutade också att sänka priset för Mälardals trafiks 30-dagars periodbiljett under samma tid, under förutsättning att alla regioner i Mälardalen som äger bolaget fattar samma beslut. Så ska vi till Boxholm.
6: Att Boxholms bågskytteklubb blev till för 5 år sedan, ja, det är tack vare Ronja Unell och hennes kompisar och inte med någon hjälp från kommunen.
7: Ja, men det kändes bra i början. De bara, men kör på liksom. Det låter kul. Och sen alltså vart det ju lite sist och där med halvtider i sporthallen då. Då fick ju vart det väldigt partiskt med innebandyn.
6: Ronja Unell, 24 år är du, och det var ju tillsammans med några andra vänner där som ni kom över en tom grusplan och en önskan att det skulle finnas något att göra på fritiden, för det var lite grunden till att ni kom på den här idén.
7: Ja, absolut. Alltså att kunna inte bara köra innebandy utan någon ny sport som inte är så jättehypad riktigt, utan den är lite osynlig.
6: Inför valet i höst nu då, vad hoppas du att Boxholmspolitikerna lägger fokus på?
7: Se de nya klubbarna i kommunen och ge dem stöd där de behöver för att kunna finnas kvar i framtiden.
6: Emma Ödman, P4 Östergötland.
5: Det blir fortsatt soligt även ikväll, men sen i natt ökar molnigheten följt av regn. Under morgondagen passerar regnet åt nordost och det följs under eftermiddagen av skurar. Det blir 16-20 grader imorgon och sydostlig vind. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja, de hörs nästan ingenting. Och lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag?
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är ju toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen. Och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med att det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter. Och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra. Och då blir det ju väldigt kul.
0: Mm. Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig. Och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det är ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig. Men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker. Och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det. Och sen efter så, i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger. Men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan eller har det som sitt första mål inom cykling och då kanske de bara har cyklat den här våren om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att

0: det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten, utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där, och sen så ser man om man gillar det.
1: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
0: ja,
1: eller hur?
0: För
1: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
0: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen.
1: Mm.
0: Så det är ändå bra.
1: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
0: Jag ska klämma med Tjejvätten som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna, skulle jag verkligen säga.
1: Cykla lugnt. Vilde Forsén, tack för att du var med.
0: Stort tack.
1: Hej.

0: I P4 Extra, ja, nu har de samlats rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag, det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe, och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du,
1: Daniel... Ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåstarna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
3: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Du skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Ett av årets artisteriframträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan, men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tredje året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Mm. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
0: härligt.
1: Det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix. Strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra-gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström, som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familjeskräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom, och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method thing.
4: I'm so sorry. He's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And...
3: Och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy, anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag. Och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Och då tar P4 Östergötland över. Kia Siverstotter heter jag, som finns vid din sida under eftermiddagen, där du möter självaste kungen. Han är på besök i länet. Vi fick en pratstund med honom när han besökte Vreta utbildningscenter. Även äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje är på besök i vårt län, och vi träffar henne i Mjölby. Och så släpper Vastina bandet Casanovas en VM-låt ihop med dansbandskollegorna i Perikles. Men först, ekonyheter. Klockan är 3.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen, som dömts till livstidsfängelse, är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: Tack för det, Johan och Ekot. P4 Östergötland är kanalen som gäller. Kia Siverstadter heter jag, men jag är såklart inte ensam. I eftermiddagsteamet ingår också Kristina Turesson som håller koll på nyhetsläget. Och reportrar ute i länet, det är Stefan Lindberg och Jenny Grenselius.

0: Det var Liamo där med Breakthrough the Ceiling. Ja, det är just nu avspärrat vid Storgatan i centrala Linköping efter en olycka. Martina Gradian, polisens presstalesperson, är med mig nu. Hej, vad vet du vad, om det som har hänt?
1: Ja, SOS får ju ett larm vid 2:20 under eftermiddagen om en trafikolycka i centrala Linköping. Och det vi vet det är att en personbil verkar ha tappat kontrollen och kört in i flera oskyddade trafikanter på Snickaregatan, Storgatan. I nuläget så har vi 2 fotgängare och föraren i personbilen som har förts till sjukhus. Skadeläget där är fortfarande okänt. Och vi är ju på plats och vi har upprättat en avspärrning vid platsen för att vi och annan blåljuspersonal ska kunna arbeta ostört. Det var väldigt många människor som samlades vid olyckan för att hjälpa till. Och vi kommer att prata med alla i tur och ordning och det kommer att ta ett litet tag.
0: Har bilisten varit uppe och kört på trottoaren?
1: Jag vet inte exakt hur det ser ut på platsen. Men av okänd anledning så har man kört in i oskyddade trafikanter. Och bilen står ju där och vi har en bärgare på plats som ska bärga bort bilen. Men avspärrningen där på Storgatan, Snickaregatan, kommer att vara kvar en liten stund så att vi kan analysera och dokumentera platsen ordentligt.
0: Skadeläget det var okänt än så länge, men enligt uppgifter till räddningstjänsten så ska det ha handlat om ett sjukdomsfall. Vad är polisens bild så här långt?
1: Ja, det är en teori som vi utreder, kan man säga. Vi kan ju i det här läget inte konstatera vad som ligger bakom olyckan, men vi tittar absolut på om det kan ligga ett sjukdomsfall bakom.
0: Hur utreds olyckan?
1: Det utreds ju av oss och just nu står rubriceringen som vållande till kroppsskada. Men vi behöver samla in fler uppgifter.
0: Mm. Och det är det som sker på platsen just nu, om jag förstår dig rätt?
1: Ja, det är det som sker på platsen just nu. Så vi vill ju att alla vittnen stannar kvar så att vi kan samla in allas uppgifter. Det har ju varit mycket människor i omlopp. Det är en solig och fin dag i centrala Linköping. Och vi kommer prata med alla i tur och ordning. Mm. Men det kommer ta en liten stund.
0: En olycka alltså i centrala Linköping vid Storgatan där. Martina Gradian, polisens presstalesperson. Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget också.
2: Ja, men då drar vi till E22 där mellan Edsbruk och Ringarum i riktning norrut mot Norrköping. Där är det vägarbete fram till klockan 22 ikväll och det är bom och lot som reglerar där. E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby, då mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Där är som bekant vägen avstängd på grund av vägarbete. Man får följa omledningsskyltningen som gäller ända fram till den 18 juni där. Ja, vill du tipsa oss om eventuella trafikstörningar, då ringer du helt enkelt in på 020 999 444.

0: I natt inget stoppar oss nu med Ellen Kraus. Ja, idag är kungen på besök i Östergötland. Just det, Karl den 16 Gustav. Två stopp är planerade eller har varit planerade. Dels för att närvara vid invigningen av en vattenväg för fri fiskvandring från sjön Sommen. Men innan det så stannade kungen till vid Vreta utbildningscenter utanför Linköping. Och vår reporter Stefan Lindeberg, han var på plats och träffade då både personal och elev efter mötet.
1: Alldeles nyss så var kungen här på Vreta utbildningscentrum, tittade ut genom ett fönster. Var det här han stod?
2: Jajamensan, här stod han och tittade på vår mjölkproduktion. Vi har ju en nybyggd ladugård här sedan 2020 och han var väldigt intresserad och ställde massor med frågor om olika inredningar och grupper och sådana saker. Så det var jättekul.
1: Enhetschef Åsa Rytthammar som berättar detta. Ellen Wik, du är lärare här till vardags. Hur var det att undervisa kungen?
3: Ja, det var spännande. Han ställde väldigt mycket frågor. Så att det var roligt. Ja.
1: Jag läste någonstans att om kungen lär ha sagt att om han inte blivit kung så hade han blivit lantbrukare. Kändes det?
3: Det känns jätteroligt. En bransch som kungen också brinner för.
2: Ja, han var väldigt intresserad ska jag säga. Och hade ingående frågor. Så han vet vad han pratar om.
1: Och Alvar Pettersson här, elev. Vi kan väl knalla ner här. Jag ser ju korna här nere. Får man gå ner här?
4: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Vad tänker du då, annorlunda då i skolan?
4: Jo, men det kan man säga. Det är inte var dag en får möjlighet att träffa konungen.
1: Nej. Vad är det vi ser här nere då? Oj, här är små.
4: Det här är ju kalvar som vi kikar på.
1: Men vad hade ni? Fick ni också ställa frågor till kungen?
4: Nej, det var aldrig att jag ställde några frågor utan jag fick berätta om utbildningarna och varför jag har hamnat här och vad jag har uppskattat under de här åren på skolan. Och vad jag får göra.
1: Hur var reaktionerna då? Vad fick du, liksom, såg man på ansiktsuttryck eller sa han något?
4: Ja, det var mycket, mycket frågor som han ställde och han verkade väldigt nöjd med de svar han fick.
1: Ja. Var det något du kunde lära av kungen? Han har ju också erfarenhet.
4: Inte under den här korta perioden som vi träffade honom. Det var inte så mycket diskussion så utan det var mest bara att berätta om vad jag har fått göra.
1: Vad säger kompisarna nu då? De kanske satt och hade prov eller annat och du träffade kungen?
4: Ja, men de var stolta faktiskt.
1: Häftigt. Ja, det här är ju lite annorlunda studiebesök, en annorlunda dag för er förstår jag också. Alltså, vad tar ni med er efter ett sånt här besök?
2: Alltså, vi tycker att vår bransch är väldigt viktig. Vi producerar ju mat till borden så att säga, så alla kan äta. Och att då konungen vill komma hit och lyssna på oss när vi berättar om vår verksamhet, det är ju en stor ära kan jag säga. Och det visar ju också på att det är en viktig bransch vi håller på med.
1: Kan man leva på länge?
2: Det kan man leva på länge.
0: Och vi ska tillbaka till Vreta om en liten stund och då hör vi kungen själv.

0: Mariah Carey där med Without You. Ja, kungen är på besök i länet. Tidigare idag så var han på Vreta utbildningscenter utanför Linköping för att titta närmare på arbetet där. Och Stefan Lindeberg, vår reporter, var på plats och lyckades få en liten pratstund.
1: Kungen på besök på Vreta utbildningscenter idag. Vad betyder det att titta på det här?
2: Det är klart att det är väldigt trevligt att vara här. Framförallt när den här fin och vacker vårdag till att börja med. Nej, men det här är ju en fantastisk möjlighet för ungdomar. Det är en skola, vanlig gymnasieskola, och sen är det ju då yrkesskola. För skog, om man är intresserad av det, eller man är intresserad av djur, eller om man är intresserad av fordon och annat. Så att det är en väldigt bredd på den här skolan och alla kan ju anpassa sin egen utbildning till sitt eget intresse. Och vad jag förstår så har de flesta fått ett jobb där de går ut härifrån. Vi är ju slutet av säsongen här, så att de går ut nästa vecka och många går direkt till något jobb. Det är fantastiskt skojigt.
1: Gott att läsa att om kungen inte blivit kung hade kungen velat bli lantbrukare, stämmer det?
2: Ja, eller i varje fall sysselsätta mig med något åt det hållet i varje fall. För det är så brett. Man måste vara väldigt kunnig i väldigt mycket dessutom. Det är både natur och djur och miljöfrågor och i dagens läge. Om man är intresserad av det så finns det hur mycket teknik och forskning, så det är väldigt, väldigt brett.
1: Ja, eleverna sa att kungen ställde mycket frågor, det drog till och med över tidsschemat. Vad var det mest spännande svar du fått där?
2: Ja, jag vet inte, men det är just det roligt att höra att de är väldigt nöjda och de trivs här, och framförallt att de har möjlighet att få jobb direkt efter skolan. Och det var några som skulle få jobb direkt. Någon vecka så var det ute och körde lastbilar och någonting.
1: Och sista råd?
2: Att man tar skolan på ett seriöst allvar, och man vet att om man har gått igenom skolan så är man nöjd och säker på den utbildning som har varit här.
1: Något sista råd att skicka med till ungdomen?
2: Ja, man måste ju alltid, det är inte bara, man måste läsa. Läsa, tyvärr är det mycket teori och de ämnen som kanske inte är alltid roligt i början, men den här kombinationen som har möjlighet här gör att man blir väldigt bred och man blir anpassbar till många, många, många yrken.
1: Stort tack.
2: Okej, tack.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I just might. Musks rymd- och AI-bolag SpaceX ska enligt planerna göra börsdebut på amerikanska Nasdaq-börsen, kanske redan nästa vecka. Och nu har prislappen sipprat ut via en källa till nyhetsbyrån Reuters. Och prislappen blir $135 per aktie enligt uppgiftet. Det ger då ett värde på närmare $1,800 miljarder eller runt 16 300 miljarder kronor. Tanken är att SpaceX ska släppa ut 555,6 miljoner aktier på den öppna marknaden och det till ett pris då av $135 per styck. Vilket kommer dra in $75 miljarder och det gör rymdraketbolagets börsnotering den största hittills i historien. Exakta tidtabellen för när börsnoteringen ska ske det är fortfarande osäkert. Vi får se, det handlar om veckor men det är nära nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Kajsa Stina Åkerström som hade socker, knäckebröd och choklad på inköpslistan. Nu är det dags för nyheter med Kristina Turesson och vi ska börja i Linköping.
1: Ja, det är ju inträffade en trafikolycka i centrala stan här.
0: Hör vi mer om nu när klockan slår 3:30.
1: Ja, 3 personer fick föras till sjukhus efter en trafikolycka i centrala Linköping för en dryg timme sedan. En personbil ska ha tappat kontrollen och kört in i flera oskyddade personer och det är bilföraren och 2 fotgängare som fick föras till sjukhus. Räddningstjänsten uppger att det bedöms vara ett sjukdomsfall som orsakade påkörningen. Polisen jobbar just nu med att samla in vittnesuppgifter och att kartlägga händelseförloppet. Och händelsen utreds i nuläget som vållande till kroppsskada. En polisanställd i länet ska ha haft barnpornografiska bilder i sin tjänstetelefon och har nu åtalats misstänkt för barnpornografibrott. Det handlar enligt åtalet om 31 bilder och åklagaren har yrkat särskilt att mannens mobiler och tjänstetelefon ska förverkas. Mannen förnekar brott. Så ska vi ut i trafiken igen.
2: För att fler ska välja cykeln oftare krävs att man tänker lite som ett barn ifrån kommunerna. Det menar Cykelfrämjandet i Östergötland.
3: Om man cyklar någonstans så och känner att här är jag inte beredd att cykla tillsammans med mina barn eller låta mina barn cykla själva, då bör man tänka om på utformningen av cykelvägarna och infrastrukturen.
2: Det är Johan Bagman som tänker så här. Du är ju aktiv i ideella organisationen Cykelfrämjandet i Östergötland. Och är det mycket av det där då att plötsligt tar cykelvägen slut? Och vad ser du av det?
3: Ja, men om jag jämför när jag kör bil, då så är infrastrukturen väldigt förutsägbar. Jag ser, okej, här är skyltat, här ska jag hålla mig. Men som cyklist kan det vara att cykelbanan byter sida av vägen eller blir väldigt smal eller helt enkelt upphör.
2: Är det inte lite mycket begärt då att en stad ska kunna planera för barncyklisterna?
3: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är väldigt viktigt både ur ett folkhälsoperspektiv att barnen cyklar. Sedan 90-talet har cyklingen bland barn halverats och den här tycker jag är viktigt att vi vänder på.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
0: Tack för det, Kristina i nyhetsstudion. Håll koll på nyhetsläget under eftermiddagen här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram där jag, Kia Siverstotter, håller dig sällskap tillsammans med reportrar Stefan Lindeberg och Jenny Grenselius. Och med oss på trafikredaktionen är Mirre Juneström.
4: Ja, men då börjar vi återigen på E22 där mellan Edsbruk och Ringarum då i riktning mot Norrköping. Där är det vägarbete fram till klockan 22 är det tänkt ikväll. Bom och lots är det som reglerar trafiken där. Och så E22 igen då mellan Valdemarsvik och Gamleby, mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Där är ju vägen som bekant avstängd på grund av ett vägarbete. Man får helt enkelt följa omledningsskyltningen. Gäller ända fram till den 18 juni där. Annars ser det väl bra ut. Har du tips till oss, då vill jag gärna att du ringer in och tipsar på nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Mirre på trafikredaktionen. Tänkte vi skulle ta en liten titt på vädret också. Det är ju soligt idag, eller bara lite lättare molnighet. Och vi har temperaturer som ligger mellan 21 och 23 grader. Något svalare vid kusten, men lite blåsigt idag har vi med friska vindbyar. Ikväll soligt, men under natten så munar det på och det följs också av regn. Imorgon passerar regnet åt nordost, men det kommer mera för det följs sen under eftermiddagen av skurar. Temperaturen imorgon mellan 16 och 20 grader.

0: The Verve där med sin Bittersweet Symphony från 1997. När det är dags att lämna över till Petter Barling och Radiosporten för några minuter. Det handlar om fotbollsstjärnans status inför VM-genrepet.
1: Gyökeres startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: William Grönlund, reporter här, och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
4: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så att superkul.
5: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
4: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
6: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
4: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, att, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
1: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
7: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och

0: det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
1: Sa Smilla Holmberg.
2: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
3: Så lät det när lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
4: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
3: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
1: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio. Och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling.

Sarah Bareilles där, Love Song. Sweden Rock är i full gång nere i Sölvesborg nu. Idag slog portarna upp till en av våra största musikfestivaler. Lockar ju runt 40 000 besökare varje år. Under dagarna fyra kommer 95 band att underhålla. Bland annat Volbeat, Iron Maiden, Saxon, Foreigner, Bring Me The Horizon. Så Joan Jett and the Blackhearts. Ja, och Magnus Uggla också kommer ju vara där. Årets öppningsband, det har ju hållits hemligt in i det sista. Och det visade sig vara Europe som fick dra igång festivalen i år. Och apropå Europe så är det ju 40 år sedan de släppte sin platta The Final Countdown. Det var den 26 maj 1986. Och i och med det, och framförallt då tack vare det ikoniska titelspåret, så förändrades ju livet nästan över en natt för grabbarna från Upplands Väsby. De blev superstjärnor världen över. Men embryot till låten The Final Countdown, det kom till flera år tidigare. Och då, där i början, då tänkte de att slingan kunde funka som inledning till deras konserter, lite som en ingångslåt. Men det blev ju betydligt mer än så. The Final Countdown har toppat listor i över 25 länder och så har den ju passerat över 1 miljard visningar på YouTube. Och om man då jämför så är det många fler än till exempel Michael Jacksons Thriller och Roxettes It Must Have Been Love. Och nu har låten också blivit ett specialprogram signerat Björn Lindberg. The Final Countdown 40 år hörs här i P4 på nationaldagen den 6 juni klockan 23.05. Då får du historien om låten med ett av världens mest igenkännbara intron.

alltså den här låten. Jag har sett Europe uppträda 2 gånger i Frankrike när jag bodde där. Det finns ingenting som får en att känna sig så svensk som just The Final Countdown och det introt. 40 år i år, det är helt galet. Jag jobbade extra på Spiralens skivbutik i Norrköping då, och då kom hela Europe dit och signerade skivor, så jag träffade dem och fick mitt ex signat. Pryder fortfarande sin plats i skivhyllan. 40 år alltså, och på lördag 6 juni har du historien bakom låten i programmet The Final Countdown 40 år, gjort av Björn Lindgren, med start klockan 23.05. Innan det, mellan 18 och 19, då kan du höra mig i P4 Musikmix bjuda på lite svenska partylåtar.

0: mini-GS, Nepo-GS eller tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. En av alla fotbollslåtar som nu släpps inför VM som drar igång om bara några dagar. Det är inte långt kvar nu. En ytterligare fotbollslåt ska vi faktiskt höra efter klockan 16. För Casanovas och Pericles har släppt en låt tillsammans. Casanovas som är från Vadstena. Jag har pratat med Henrik Setsson i Casanovas och vi ska höra det. Och så ska vi höra låten efter klockan 16 idag. Nu ska vi prata väder med Therese Fogman på SMHI. Hej Therese!
1: Hallå, hallå!
0: Hör du, vädermässigt så när man tittar ut nu så är det soligt. Hur är läget och hur ser prognosen ut nu?
1: Ja, men det är ju lite mer moln lite västerut i länet, så där Kinda upp mot Boxholm och över Vättern, delarna av länet om man tänker så, väster om Linköping. Men uppehållsväder ser ut att vara i alla fall, och det är ju varmt där också. I allmänhet så ligger temperaturerna på mellan 21 och 24, 25 grader någonting. Mm. Så att riktigt sommarväder idag. Lite vind har vi, men inte jätteblåsigt ändå.
0: Sommarväder idag, sa du. Vilket betyder?
1: Ja, men vi har ju ett område med regn som ligger över Danmark. Och det har tagits in lite regnskurar över Västsverige också. Halland, Bohuslän, Dalsland. Så. Men, och det här paketet är ju liksom på väg mot oss. Det kommer in över Östergötland under sent ikväll eller i natt. Och sen kan det väl bli några millimeter i alla fall över länet innan det drar bort. Och det släpper väl sådär Finspång, Norrköping ner mot Valdemarsvik någon gång framåt förmiddagen imorgon, kanske bortåt lunch till och med. Mm. Och då ser det väl ändå ut som att molnen tunnar ut lite, solen kan titta fram innan det kommer en ny portion med skurar under senare delen av eftermiddagen.
0: Okej, så det kommer mera då helt enkelt. Men vad betyder det temperaturmässigt då under morgondagen?
1: Ja, men i samband med regnet skulle jag tro att vi får 15-16 grader kanske. Men mellan de här områdena, då, om nu solen dessutom kommer fram lite, så kan vi nog komma upp i runt 20-strecket någonting. Mm.
0: Jag tittade lite på min mobil och kollade lite några dagar framöver. Och det såg ut som att det var lite regnstänk lite varje dag. Är det det vädret som gäller nu?
1: Ja, men det är lite ostadigt nu dagarna som kommer. Med det sagt så kommer det nog vara periodvis ganska soligt och temperaturer på dryga 20 grader också. Men man får nog gardera med att det kan komma någon regnskur lite varje dag som du säger. För det är ett lågtryck ute på, eller ett stort lågtryck som råder ute på Atlanten som ändå kommer hit och vill vara med oss ett tag. Så att de här högtrycken som ligger längre österut, de puttas lite bort och så kommer de tillbaka lite senare.
0: Man får ha med sig regnponchon helt enkelt. Men då har vi koll på läget. Therese Fogman på SMHI, tack så mycket för den rapporten och ha en fortsatt skön onsdagkväll.
1: Tack detsamma.

0: Marvin Gaye och Tammy Terrell där med Ain't Nothing Like the Real Thing. När klockan nu är 4, dags för ekonyheter.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det, Johan. Och det här är P4 Östergötlands eftermiddagsprogram med mig, Kia Siversdotter. Kristina Turesson är också med oss. Hon håller koll på nyhetsläget. Vi har också Jenny Grenselius, reporter, ute. Och Tahir Josef är också ute och rapporterar från länet.

0: Sisan där med Ed Sheeran. Ja, strax före 2:30 idag så blev två personer påkörda av en personbil på Storgatan i Linköping. Och Tahir Josef, reporter, är på plats. Hur ser det ut på platsen, Tahir?
1: Ja, jag står ju precis bredvid en av de avspärrningarna, när man är bestämt korsningen Snickaregatan, Nygatan. Där har man stängt av vägen och det är många som kommer förbi och undrar vad det är som har hänt. Folk som kommer från jobbet på väg, alltså de bor ju kanske innanför avspärringarna, men de får inte komma in. Samtidigt bilar som folk som har slutat jobbet och från parkeringen på sidan som försöker komma ut. De som vill komma ut får komma ut, men ingen får passera. Och längre in innanför avspärringarna ser jag ju både väktare och poliser som jobbar. Det är svårt för mig härifrån att se var exakt det här olyckan har skett, men det jag kunde konstatera, jag pratade med en tjej här för en stund sedan som sa att hon var här när olyckan skedde. Hon såg bilen köra förbi här och redan då märkte hon att det var något konstigt med bilen. Och en kort stund senare hörde hon en smäll. Hon såg inte det, men hon hörde det och senare kom det polisbilar och ambulanser. Som sagt, fortfarande, alltså många som kommer, men de vet inte vad som har hänt. De kanske har läst något jättekort notis i tidningar eller hört på radio. Men mer än så, det är många som blir helt förvånade när de kommer till avspärrningarna. Nu är det en kille som står precis och pratar med en väktare som ser till att ingen ska komma in och han får såklart inte komma in. Nej. Som många andra.
0: Och det är ju, vi ska säga att det är ju enligt räddningstjänsten så ska olyckan ha berott på ett sjukdomsfall. Jag pratade ju med polisens presstalesperson tidigare. De vet ju inte mycket mer än så. Men att det var ju två fotgängare som fördes till sjukhus och föraren. Och det vi vet nu som är det nya, det är att de fotgängare som förs till sjukhus, det är två kvinnor. Den ena i 60-årsåldern och den andra i 20-årsåldern. Och föraren av personbilen som också då fördes till sjukhus för kontroll är en man i 80-årsåldern. Och det är det nya och det vi vet i nuläget. Tahir Josef alltså på plats där på Storgatan i Linköping där den här olyckan skedde tidigare idag. Tack så mycket, Tahir.
1: Tack.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget nu med Mire Juneström.
2: Ja, det är mest på E22 det händer den här eftermiddagen. Just nu i alla fall E22 där mellan Valdemarsvik och Gamleby. Där är det ju lite långsam trafik då mellan Valdemarsvik och Kårtorp mot Gamleby. Det är ju som så att vägen är avstängd helt där och man får följa omledningsskyltningen och det gäller ända fram till 18 juni. Och sen har vi ju E22 då mellan Gusum och Ringarum. Det är ju underhållsarbete och även där rullar det långsamt. Man släpper ju på trafiken växelvis med hjälp av trafikljus där. Annars just nu bra läge. Har du tips till oss då tar vi gärna del av dem på 020 999 444.

0: Veronica Maggio där, välkommen in. Ja, fotbolls-VM närmar sig och när det är dags för VM, ja men då släpps det ju en massa VM-låtar också. Känns som att det är ovanligt mycket i år. Kanske har fel, men det känns så i alla fall. Vi har ju nu den officiella Leva för alltid av och med Thomas Stenström. Och sen har det släppts en massa inofficiella låtar. Vi hörde ju GES-barnens nya version på Gräva guld här för en liten stund sen bara. Så har ju Magnus Uggla släppt VM-låt, Branta City Släckers, Bolaget, Markoolio ihop med Tommy Körberg med flera. Och nu har två av Dansband Sveriges stora band gått samman och släppt en VM-låt ihop. Och det är Vastena bandet Casanovas som gjort VM-låt ihop med skånska Perikles. Och tidigare idag så fick jag tag på Casanovas frontman Henrik Setsson. Hur kom det här samarbetet till med Perikles?
1: Det kom faktiskt ifrån vårat skivbolag som då fick en förfrågan från de två som har skrivit låten. Det är ju den kända författaren Måns Gahrton som ligger bakom en hel del Eva och Adam bland annat och massa härliga barnböcker med mera och Pelle Nylén som också är en erfaren låtskrivare sedan många år tillbaka. De sökte liksom lite grann i dansband, coverbands sfären kan man väl säga. Och då svarade vårat skivbolag Atensia att ja, men jag tror att det här är perfekt för just Perikles och Casanovas, för de är båda snabba, för det var ju snabba puckar som vanligt, eller snabba bollar kanske man ska säga. Så att det gick jättefort. Jag tror att från det att vi sa ja så var mixen klar på 6 dagar och hade passerat 5 studios.
0: Wow. Men har ni samarbetat förut som band?
1: Det enda vi har gjort är under pandemin, då gjorde vi faktiskt, slog vi ihop 5 band och tolkade varandras låtar på nätet för att vi inte kunde vara ute och spela dansmusik. Så då gjorde vi det, de gjorde någon låt av oss och vi gjorde någon av dem och så lite andra kollegor, men aldrig samarbetat på det här sättet.
0: Har ni varit i studion tillsammans eller har ni spelat in era egna bitar för sig eller har det funkat?
1: Ja, vi har fått vara i 5 studios för att lösa det här. Och det har inte gått på något annat sätt. Vi är ju inne i våran högsäsong dessutom, bägge banderna. Så att jag har suttit i Stockholm där jag bor numera och varit den som liksom har fått hålla ihop alla filer som har skickats. Och sen har vi använt Casanova studio i Motala. Där har de flesta av mina grabbar suttit och lagt gitarrer och körat och alltihop. Och sen har Perikles trummis Jocke. Han har varit i sin studio och Lunkan som sjunger med mig, han har varit i sin studio. Sen faktiskt den 5:e studion är Rå IFs omklädningsrum. Vi har pojkar 11, Rå IF på körsång, förstår du?
0: Underbart ändå. Men vad tänkte du och de andra grabbarna i Casanovas när ni fick höra den här låten och att göra en VM-låt överhuvudtaget?
1: Nej, men vi var nog ganska på direkt, för det var ju som sagt snabba bud. Ska vi köra? Hinner vi få ut den? Men vi gillade låten så mycket och framförallt så gillar vi nog konceptet. Jag tycker vi har en vinkling som jag inte har sett alla andra ha än. Vi har ju liksom då, leker ju med trollkar och potter och mer kanske en hyllning till Graham Potter från vår sida sett, liksom att han kom in och räddade oss från ett fiasko liksom. Så att våran låt kanske är mer, det är en pepplåt för hela landslaget, men kanske också en liten hyllning till Graham Potter.
0: För den heter ju Vår trollkar Graham Potter, Trolla med boll.
1: Ja.
0: Alltså, det är ju en herrans massa VM-låtar som släpps nu från alla möjliga håll. Hur gör man för att inte drunkna i VM-låtsbruset då?
1: Det är jättesvårt, för som sagt, det kommer mer. Vi har ju haft koll på många, men bara idag har jag sett att det kommer 2 ganska stora akter som släpper som man inte hade en aning om, plus allting som redan finns. Men samtidigt så är ju vi än så länge själva i vårat skrå, det vill säga dansbandsvärlden, så att vi har ju lite gratis på det sättet att vi har ju en inarbetad publik som lyssnar på alla plattformar som strömmar musik. Där har ju vi och Perikles ganska bra fart dagligdags. Så därför så kände vi att oavsett så blir det en kul grej att göra. Lyckas vi i VM så tror jag ändå att vi har en chans att bli spelad. För det är faktiskt en jäkla bra låt. Och sen är det kanske den enda låt, VM, om vi nu får kalla det VM-låt, enda VM-låten som kommer spelas på ett dansbandsgolv.
0: Ja, men
1: får vi
0: du
1: säga.
0: Ser, dansbandsvärldens VM-låt som ju förhoppningsvis då kommer nå betydligt längre ut än bara inom dansbandsvärlden såklart. Ja, nu har vi pratat så mycket om den, Henrik, vi måste ju faktiskt lyssna på den också. Ska du kolla på VM då?
1: Absolut, kommer inte missa en match, inte en minut ska missas.
0: Du kommer sitta uppe där 4 på morgonen när Sverige möter Tunisien i första matchen.
1: Definitivt.
0: Härligt. Vi lyssnar på låten. Tack så mycket. Lycka till med VM-låten och lycka till med sommarens alla gig då, för jag vet att det är mycket på G för er såklart.
1: Ja, så är det. Ja, men tack så jättemycket. Nu kör vi hårt.
0: Henrik Zetsson från Casanovas.

Casanovas och Pericles, en ny VM-lott tillsammans där. Vår troll har trollkar Graham Potter trolla med en boll.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man där med Human. Carola blir dokumentär. En dokumentär som dyker upp i sommar den 21 augusti närmare bestämt, och är premiär på biograferna för Carola. Filmen har regisserats av My Sandström som har fått tillgång till unikt material från Carola själv. Och hon säger i ett pressmeddelande att jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. Carola som den 8 september fyller 60 år. Och i år så är det ju 43 år sedan hon slog igenom där med Dunder och brak med Främling som ju vann Melodifestivalen 1983.

0: Alex Warren, Fever Dream. Och då står Kristina Turesson redo i studion. Det är dags för nyheter. Och vi ska börja med olyckan i Linköping.
1: Ja, där två kvinnor och en äldre man var involverade.
0: Då är klockan 4:30.
1: Två kvinnor i 20 respektive 60-årsåldern fick föras till sjukhus efter att ha blivit påkörda av en bil i centrala Linköping under eftermiddagen. Det ska ha varit en personbil som tappade kontrollen och bilföraren, en man i 80-årsåldern, fick också föras till sjukhus för kontroll. Polisen har samlat in vittnesuppgifter och ska kartlägga händelseförloppet. En teori är att det var ett sjukdomsfall som låg bakom påkörningen. Händelsen utreds i nuläget som vållande till kroppsskada. Så ska det handla om en ny vaccinrekommendation.
2: Nu när fästingssäsongen är här är det högtryck på vaccinationscentraler och fästingbussar. Men vissa personer som kommer för en påfyllnadsdos får vända om i dörren utan vaccin.
3: Med lång erfarenhet så har det visat sig att man inte behöver fylla på så ofta som man tidigare har tyckt att man behöver göra.
2: Maria Vanén, områdeschef på Vaccin Direkt, reder ut vad som gäller sedan Folkhälsomyndigheten nu i maj kom med de nya rekommendationerna.
3: Om de då är under 50 år och friska, att man inte behöver ta den här dosen efter 5 år, utan att man kan vänta i 10 år.
2: Men hur många grunddoser som ska tas och med hur täta intervall som fler doser behövs, ja, det skiljer sig åt beroende på personens ålder och personens egna immunförsvar.
3: Vi gör ju vårt bästa för att försöka förklara det.
0: Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
1: Nu har politikerna i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd fattat beslutet som möjliggör halverad kostnad för en månadsbiljett i kollektivtrafiken. Mellan den 1 juli och sista december kan då Östgötatrafikens resenärer köpa månadskort till halva priset. Nämnden beslutade också att sänka priset för Mälardalstrafiks 30-dagars periodbiljett under samma tid, och det är under förutsättning att alla regioner i Mälardalen som äger bolaget fattar samma beslut. Och så till ett lite speciellt besök här i länet idag.
4: Det är väldigt trevligt att vara här, framförallt en här fin och vacker vårdag till att börja med.
5: Ja, så säger hans majestät konungen under sitt besök på Vreta utbildningscentrum och naturbruksgymnasiet utanför Linköping på onsdagen. På skolan finns utbildningar både inom skogsbruk och lantbruk. Något som kungen själv kunde tänka sig att ägna sig åt om det inte var för att han var kung.
4: Ja, eller i varje fall sysselsätta mig med något åt det hållet i varje fall. För det är så brett. Man måste vara väldigt kunnig i väldigt mycket dessutom. Det är både natur och djur och miljöfrågor och i dagens läge. Om man är intresserad av det så finns det hur mycket teknik och forskning, så det är väldigt, väldigt brett.
5: Hovreporter var Stefan Lindeberg och jag heter Lisa Martinez, P4 Östergötland.
0: Ja, men tack för det, Kristina, i nyhetsstudion. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under eftermiddagen här i P4 Östergötland. Välkommen att hänga med. Här finns också Jenny Grenzelius, hon är reporter, och på trafikredaktionen där finns Mirre Juneström med oss.
6: Ja, och det har ju handlat om E22 mestadels, och det kommer det göra även nu, för det är där det är flera vägarbeten. Så E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby, då mellan Valdemarsvik och Kårtorp mot Gamleby. Där är det som sagt var vägarbete. Man håller vägen avstängd och så får man följa omledningsskyltningen där. E22 mellan Gusum och Ringarum, även där är man och håller till med ett underhållsarbete, och det är trafikljus som reglerar där. Vill du tipsa oss om eventuella trafikstörningar, då når du oss dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.

0: Taylor Swift där med Opalite. Om en timme blir det bad för hela slanten här i P4. Vad är det som händer mer exakt i kvällspasset, Sarit?
1: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Tack för det. Då vet vi vad som händer. Jag känner själv att om jag skulle doppa någonting så kanske möjligtvis säga stortån.

0: Myra Granberg, Lose My Mind. När klockan slår 4:15, dags för Ekonyheter.
1: Kvart i fem Ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
4: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
5: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
4: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
5: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
6: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
5: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
7: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
5: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
1: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
8: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
9: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
8: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
10: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
11: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
10: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
11: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
1: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
12: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
13: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EUs datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
14: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
1: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
15: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
16: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det,
17: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
18: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
17: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
18: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
19: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
18: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
19: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
0: Per Edberg, tack så mycket för det, Ekot. Kia Siverstotter heter jag, som finns med dig i knappa halvtimme, eller dryga halvtimme till ska sägas, här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Kristina Turesson finns också med och kollar nyheter, och Jenny Grenselius är reporter. Och om vi tar en liten titt på väderleken, så till kväll så är det fortfarande soligt, men under natten så mulnar det på och det följs också sen av regn. Imorgon passerar det här regnet sen åt nordost och det klarnar väl upp lite grann. Molnen tunnas ut i alla fall, men det kommer mera, för det följs sen under eftermiddagen av skurar. Och temperaturen imorgon, den kommer att ligga någonstans mellan 16 och 20 grader och lura.

0: september där med Satellites. Dags att ta en titt på trafikläget och Miri Juneström har koll på det.
1: Ja, men E22 där mellan Norrköping och Söderköping då efter Tingsta ner mot Söderköping, där rullar det just nu väldigt långsamt, långa köer där. Sen har vi ju E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby, då mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Där är vägen som sagt var avstängd på grund av vägarbete och man får följa omledningsskyltningen där. Och sen slutligen E22 mellan Gusum och Ringarum. Där pågår det ett underhållsarbete och det är trafikhus som reglerar där stundtals köer. Vill du tipsa oss? Det hoppas jag att du vill. Ring in på 020 999 444.
0: Tack för det, Mirre. Kristina Turesson har kommit in i studion. En nyhetsuppdatering, en uppdatering om skadeläget då efter den här trafikolyckan i Linköping.
2: Ja, det var ju eftermiddags som tre personer fördes till sjukhus efter en trafikolycka där man tror då att det var en personbil som tappade kontrollen och körde in i flera personer. Två kvinnor, en i 60-årsåldern och en i 20-årsåldern fördes till sjukhus och nu har vi fått veta att kvinnan i 60-årsåldern hon var allvarligt skadad. Den yngre kvinnan var lindrigt skadad, men bådas tillstånd betecknas av sjukvården som stabilt. Och sen var det ju en tredje person då, en man i 80-årsåldern, han som körde bilen då. Han blev oskadd helt enkelt, han fördes till sjukhus då, men han var oskadad.

0: kvar.
1: Nordman där, släpp alla sorger. Det är valår och just nu är Moderaterna på turné i landet, så också i vårt län. Och vår reporter Jenny Grenselius begav sig till potatisrondellen i Mjölby lite tidigare där hon träffade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
2: Ja, för Mjölby är en av de kommuner som du, Anna Tenje, var lite extra inställd på att besöka. Varför då?
3: Ja, men det stämmer. Vi fick ju en lista till Socialstyrelsen över de kommuner som då, trots att vi nu tagit fram en tydligt lagstöd för att kunna göra utdrag i belastningsregister och misstankeregister, inte då hade infört detta. Just för att öka tryggheten och säkerheten för äldre och göra det man kan för att se till att man anställer rätt personal inom äldreomsorgen. Det är en fråga som jag verkligen har brunnit för och tycker är otroligt viktigt att kommunerna tar sitt ansvar. Och då var ju Mjölby med på den här listan över kommuner då som trots tydligt lagstöd alltså inte har valt att införa den här möjligheten.
2: Men under våren har det beslutet tagits här i Mjölby kommun. Vad är det då du vänder emot?
3: Nej, men det är precis det som du säger. Jag blev ju väldigt glad. Det var ju väldigt få kommuner som då fanns på listan från Socialstyrelsen. Men Mjölby och Älmhults kommun med flera fanns med på den listan. Och då tänkte jag, då måste jag tala med dem och se varför är det på det här viset. Varför väljer man att inte sätta äldres trygghet och säkerhet i första rum? Nu har jag fått till mig att man har då fattat beslut. Man svarade nej på Socialstyrelsens enkät, men sedan införde man den detta. Och det är klart att då måste jag ju säga att jag är väldigt glad för det. För sätter man äldres trygghet, säkerhet i första rum, då har jag inget att klaga på i det avseendet. Och då är man väl bara glad för att det jobb vi nu har gjort, där vi kan rädda på kommunerna lite extra för att de ska ta det här initiativet, det har faktiskt gett resultat även i Mjölby.
2: Men med tanke på hur viktig den här frågan är, hur kommer det sig att ni inte har genomfört det här med bakgrundskontroller tidigare?
3: Ja, den frågan får du ställa till Mjölby kommun. Jag var själv kommunstyrelsens ordförande i Växjö och införde detta för många år sedan, just för att jag tycker inte att man ska ha en annan måttstock när det gäller äldre och personer med funktionsvariation än vad vi har exempelvis för våra barn och unga. För mig är det helt naturligt att vi ska skydda de som är mest utsatta men också är i en beroendeställning. Så för mig har det aldrig varit en fråga, men när det nu efterfrågades ett tydligt lagstöd, då tog vi fram det lagstödet mycket snabbt och nu har vi dessutom utredningen igång som kommer leda till att det blir obligatoriskt, precis som inom förskola och skola som vi har för våra barn och unga.
2: Men man kan ändå inte ta registerkontroller på redan anställd personal, något som Linköpings kommun nyligen har fått erfara och har dåliga erfarenheter av. Varför är det så?
3: Nej, men detta är ju en betydligt mer komplex historia, men vi satte ju igång med den utredningen för snart ett år sedan just för att vi ser att det finns ett stort behov och också stora möjligheter med det. Att man då gör det under befintlig anställning och att man på så vis då kan också se till att man får en lämplig personal som då begår brott även under anställningen, att rensa ut på dem helt enkelt.
2: Kommer du verka för att ändra det?
3: Vi kommer definitivt verka för det. Utredningen håller på att jobba fram förslag nu och så fort vi får de förslagen så tänker jag ju givetvis noga överväga hur vi ska införa detta på bästa möjliga sätt. Det här handlar om äldres trygghet och säkerhet och någonting som jag alla dagar i veckan sätter i främsta rummet. Det är ju alltså ingen mänsklig rättighet att jobba inom svensk äldreomsorg, men det är ju däremot en äldres rätt att kunna känna sig trygg och säker, och den värnar jag.
2: Hur kommer det sig att du inte träffar Mjölby kommun i den här frågan nu idag?
3: Nej, men eftersom det nu har blivit utrett, nu har man svarat att man svarade nej på Socialstyrelsens enkät, men däremot har man fått lite eld i baken och infört det efter det att man svarade på enkäten, och då är jag ju nöjd och glad. Då behöver de vare sig avsätta tid för mig eller jag avsätta tid för dem, utan då tänker jag att nästa gång jag besöker Mjölby, då kan vi prata om nästa steg framöver, hur vi stärker kvaliteten och jobbar framåt ännu mer för att stärka äldreomsorgen i Sverige och i Mjölby.
2: Tack så mycket, Anna Tenje.
3: Tack så hemskt mycket själv.

0: Eva Jumatat där med Selfish. Ja, vi hörde ju precis äldreminister Anna Tenje på Moderaternas turné i Mjölby. Hon har varit mycket kritisk till att inte Mjölby hade infört bakgrundskontroller vid nyanställningar inom äldreomsorgen. Något som Mjölby då har gjort under vårvintern. Och Anna Tenje uttryckte då istället när hon träffade vår reporter Jenny Grenselius att hon är glad att Mjölby lyssnat på regeringen. Med mig nu är Anna Johansson, socialdemokratisk ordförande i Mjölbys omsorgs- och socialnämnd. Välkommen Anna.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du så här spontant om det som Anna Tenje sa här?
1: Ja, men jag tänker så här att dels så har hon ju fel på ett sätt, för att det är ju inte så att Mjölby kommun har fått eld i baken på något sätt, utan det här beslutet fattade ju vi i mitten på mars att vi skulle följa den här lagstiftningen när lagstödet väl kom på plats. Det här med Socialstyrelsens enkät är ju en tjänsteperson som har kryssat dig fel i den där rutan helt enkelt. Så det är inte att vi har fått eld i baken. Däremot har vi fokuserat på att implementera den här nya lagstiftningen ordentligt och på ett ansvarsfullt sätt. Så våren har ju gått då till att informera och uppdatera rutiner och jobbannonser. Och från den 1 juni så gör vi de här registerutdragen i skarpt läge. Så det har ju handlat om att säkerställa att allt fungerar som det ska och att alla inblandade är väl förberedda.
0: Så just, ni har klubbat igenom en ny rutin med bakgrundskontroller, så det att ministern var kritisk först, det var missförstånd för den där fel i kryssade rutan på enkäten.
1: Ja, men precis. För beslutet var ju fattat i mars där, så att det blir en felaktighet i det liksom. Utan vi har ju längtat, skulle jag säga, och väntat länge på den här lagstiftningen och också efterfrågat den ifrån regeringen. Så skulle man göra en jämförelse kring eller till hur lång tid regeringen har tagit på sig med att få fram lagstödet, för det tar ju ganska så lång tid, så skulle man ju faktiskt kunna drista sig till och säga att vi har varit ganska snabbfotade ändå med att se till att ha alla rutiner och allt på plats för att kunna göra de här registerkontrollerna.
0: Men jag undrar om en sak som för Anna Tenje, ministern här, hon sa att hon hade varit med och infört det här med bakgrundskontroller inom äldreomsorgen när hon arbetade inom Växjö kommun. Och då sa hon också att andra kommuner borde göra samma sak och har gjort det sedan tidigare. Har det varit möjligt eller vad tänker du om det? Skulle ni ha kunnat göra det här tidigare?
1: Det hade man kanske kunnat göra, men jag tycker samtidigt att det är en så här viktig fråga som ju handlar om mycket om integritet och alltså skydd för både de som ska vara medarbetare och för de som vi finns till för, så är det ju också viktigt med ett tydligt lagstöd som finns på plats. Och sen kan man ju tycka en del, för det lagstödet som finns nu, det handlar ju om att det möjliggör för kommunerna, och så tycker jag det är bra att kommunerna tar den möjligheten. Men här tycker jag att det kanske man skulle haft i skarpt läge direkt att det här är obligatoriskt. Jag tycker ändå att vi har inväntat just lagstödet, för jag tycker det är så viktigt att ha det på plats när man gör såna här saker.
0: Om man tittar på statistiken då, hur många har ni anställt i äldreomsorgen i år och hur många då efter det här nya lagstödet som infördes då 1 mars ska sägas?
1: Jag kan inte svara på rak arm faktiskt hur många vi har anställt, och nu är ju... Vi tar ju in de här registerkontrollerna på alla som anställs efter den 1 juni. För det är då allting har funnits på plats i våran kommun. Så att jag har inte den siffran. Men jag vill trycka på att jag tycker att det är jättebra att vi får göra dem. Och att det är viktigt för de äldre och deras anhöriga, tänker jag. Och vuxna inom funktionshinderomsorgen som också berörs. Att de ska känna sig trygga med att den vård och omsorg som man får av Mjölby kommun är på ett bra sätt och att det är tryggt. Så att det är bra att det är på plats. Men siffran har inte jag sådär rakt upp och ner.
0: Är det här till sist då, är det tillräckligt det här för att göra det tryggt inom äldreomsorgen och för de äldre?
1: Det kan man väl alltid fundera på om det här är tillräckligt. Jag tänker att det är ett bra steg på vägen i alla fall att göra det tryggare. Sen finns det säkert mer som man kan göra, så att vi får väl se om det kommer i det som Anna Tenje pratade om. Det lite mer skarpare lagstiftningen, om det finns fler saker man kan titta på. Men det här är i alla fall ett stort steg eller ett viktigt steg för att göra det mer tryggt för de som är äldre och har hemtjänst eller bor på våra särskilda boenden.
0: Anna Johansson, socialdemokratisk ordförande i Mjölbys omsorgs- och socialnämnd. Tack så mycket.
1: Tack själv.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. many times that we loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Det kan man fråga sig. Och efter det lilla tipset från Radiosporten så är det dags för nyheter. Nämligen dags för Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
6: En bred riksdagsmajoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland som betyder att brottslingar kan få avtjäna sitt straff i Estland. Redan i sommar kan de första personerna skickas dit. Syftet är att avlasta den allvarliga platsbristen inom kriminalvården. Moderaterna föreslår sänkt åldersgräns på Systembolaget från 20 år ner till 18. Anledningen är bland annat att stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åringar ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22% på Systembolaget. Det skriver partiet i ett pressmeddelande. Ett fall av smittsam tuberkulos har upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby, rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. Håll dig uppdaterad i appen Sveriges Radio.
7: Ja, vi har en singelolycka med en personbil på länsväg 919 mellan Vadstena och Ödeshög, ungefär i höjd med Omberg. Lite dåliga uppgifter om den här olyckan, men det är möjligt att det blir trafikpåverkan då. Länsväg 919 mellan Vadstena och Ödeshög i höjd med Omberg. Vill du tipsa oss, då ringer du in på 020 999 444. No fighting. No fighting. No fighting. Shit.

0: Hips Don't Lie, Shakira och Wyclef Jean där när klockan är 17:30 och jag lämnar över till Kristina Thuresson i nyhetsstudion.
1: Två kvinnor i 60 respektive 20-årsåldern blev påkörda av en bil i centrala Linköping under eftermiddagen. Den äldre kvinnan blev enligt sjukvården allvarligt skadad. Den yngre kvinnan hade lindriga skador, men bådas tillstånd betecknas som stabilt. Bilföraren, en man i 80-årsåldern, fick också föras till sjukhus, men han uppgavs sen vara oskadd. Händelsen utreds i nuläget som vållande till kroppsskada. Och så till ett lite speciellt besök här i länet idag.
2: Det är väldigt trevligt att vara här. Framförallt den här fin och vacker vårdag till att börja med.
3: Ja, så säger hans majestät konungen under sitt besök på Vreta utbildningscentrum och naturbruksgymnasiet utanför Linköping. På skolan finns utbildningar både inom skogsbruk och lantbruk. Något som kungen själv kunde tänka sig att ägna sig åt om det inte var för att han var kung.
2: Ja, eller i varje fall sysselsätta mig med något åt det hållet i varje fall. För det är så brett. Man måste vara väldigt kunnig väldigt mycket dessutom. Det är både natur och djur och miljöfrågor och i dagens läge, om man är intresserad av det, så finns det hur mycket teknik och forskning, så det är väldigt, väldigt brett.
3: Hovreporter var Stefan Lindeberg och jag heter Lisa Martinez, P4 Östergötland.
1: En polisanställd i länet ska ha haft barnpornografiska bilder i sin tjänstetelefon och har nu åtalats misstänkt för barnpornografibrott. Det handlar enligt åtalet om 31 bilder och åklagaren har yrkat särskilt att mannens mobiler och tjänstetelefon ska förverkas. Mannen förnekar brott.
0: Och där sätter vi stopp för nyhetssändningarna för idag här i P4 Östergötland, Kristina.
1: Det gör vi, men vi hörs igen imorgon bitti.
0: Det gör vi hela tiden. Tack för det, Kristina. Kia Siverstotter heter jag som har funnits med dig under eftermiddagen här. Ska vi ta en liten titt på vädret innan vi säger tack och hej. Det är soligt ikväll, men under natten så mulnar det på och det följs också av lite regn. Och det här regnet passerar åt nordost under morgondagen, men kanske kommer att tunnas ut lite mål där emellan. Det kommer sen att följas av lite mer skurar under eftermiddagen. Temperaturen imorgon mellan 16 och 20 grader. Ja, men då säger jag tack för sällskapet den här eftermiddagen och så önskar jag dig givetvis en riktigt, riktigt skön onsdagkväll och så avslutar vi med Eagle Eye Cherry och hans Rising Sun.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. Ikväll är det inte vilken kväll som helst. För ikväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten av ett vattendrag, ja, men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar.

var du ska doppa dig, hur du ska doppa dig, är du kanske redan på väg, står du i badrock, har du tvingat med dig grannen, doppar du hunden, kanske bara doppa stortån, jag har ju ingen aning. Men ska du doppa dig, är du med och badar ikväll, då vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa oss på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet, det går av stapeln 18.30, men uppladdningen, ja, den börjar redan nu. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet 18.30. Då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om en, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 stycken bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så finns Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade Radiohuset tills nu.

0: Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
1: Nej men hallå Sarit.
0: Hej. Alltså badbil. Berätta, ja. hur har eftermiddagen varit? Vad händer?
1: Nej men alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är. Inte minst klockan 16.00 när det är studenttider. Så att jag är en sån ängslig människa så att vi var ute i god tid. Så jag och Linda som är våran lyckliga lyssnare som är med i badbilen. Vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburgare på vägen.
0: Men gud, va?
1: Så jag kan rapportera här direkt ifrån Delsjöområdet. Alldeles nyss stod regnet som silverspjut rätt ner i sjön. Det övergick till småspik och nu är det knappt dagdroppar. Det ser ut som att vi kan få ett av de svenskaste doppen som vi haft i vår 11-åriga historia i kvällstoppet i alla fall. Det är liksom så där grått som man inte ser vad som är himmel och vad som är sjö. Man vet bara att någonstans där mitt i allt det gråa ska man hoppa i och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
0: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
1: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
2: Perfekt.
1: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola.
2: Ja,
1: du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
2: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
1: Du är så otroligt trygg om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
2: Hela året om, varje lördag klockan 11.
1: Varje lördag klockan 11, oavsett vad det står på
2: temperaturen. Sommaren brukar vi sluta bada, men annars.
1: Du känner så, sommarbad är för amatörer.
2: Nu har vi lämnat över till sommargästerna.
1: Men du ska göra ett sista undantag för vår skull.
2: Absolut, det är ju tradition.
1: Och vad tror du om doppet?
2: Det kommer bli grått, lite kallt, men ändå gött.
1: Den säljpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, det kommer bli kallt, men det kommer bli gött. I alla fall enligt Linda.
0: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
1: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk. Och det känns väl lite sådär suspekt, så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge, men det är ett gott gäng.
0: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus, eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
1: Alltså jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan, jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom, be honom att skynda sig, okej?
0: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll, 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax, kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly Eternity. Du har den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Åh, vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Bredäng för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevensbruk. Ja, sydöst om Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är du med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då, eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och, ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Nej, jag brukar inte hoppa i, jag brukar gå i från stege. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja,
0: vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän,
0: ja.
1: Det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra. Hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter nu undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte, utan ni...
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
3: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag bytte till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blev lite överraskad om min fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
3: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
3: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
3: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
3: Nu ska vi bada.
2: Hör du, Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så arten nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
0: Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär. Har ni någon GPS där?
2: Nu är det nog 700 meter, tror jag.
0: Ja. Så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry, Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du har den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockeymugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med Radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså om landslagsåldrat Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och en hel del fridrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset med Kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18:30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hemma, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom så är jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna, helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också. Kan man ju säga.
0: Ja, vad kul! Ja,
7: Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vän för frågan.
0: Ja, precis. Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply. Och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Oh, Gud, vad skönt. Då är Christer här. Han är med där, och Rio-brasse här. Nu börjar det dra ihop sig. Jag förstår. Det kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Men vi räknar ju ner. Vi har, 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter!
1: Hej
0: Farid! Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jämt söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Tussebäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Det börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
1: Ja, Vänern.
0: Ja. Vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tittade precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
0: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
1: Jo då, sommar. Jag började bada gjorde jag i april i år faktiskt. Så det tog jag första doppen och fick i badstegen. Men sen så det är skönt. Försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall vid stugan.
0: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det var en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite tidsomtätt. När du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter jobbet idag, så är jag här ute och klickar gräs och grejar lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
0: Det blir ju underbart.
1: Ja, lite, ja.
0: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng? Eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag. För annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp. Men idag kanske man får vara lite längre idag. Man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i. Brorsan är badkruka, han, så där blir det nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något. Så är han också med. Ja. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
0: Ja, gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter Unden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett dopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte så där liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för...
1: Nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, ah, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällsdoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällsdopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja, allt går ihop i kvällsdoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällsdoppet? Ja, jag får nick där. Aha. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen förut. Gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du Sarit?
2: Ja, det
0: är otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällsdoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Det verkar så här god
1: jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällsdoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer alla göra. Verkligen, det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, sant Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple, Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på, det är jättefint, kanon alltihopa då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel, eller?
0: Ja. Jättefint, eller? Ja, men gud vad härligt. Du, har du varit i redan, eller ska du i här nu 18.30?
1: 18.30 ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja,
1: Robin
2: inte.
1: Robin heter han.
0: Okej, okay. Men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut, absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till alldeles strax. Kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej, hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön. Där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var ju insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell också, som försöker gömma sig bakom mig.
3: Ja, Kjell har gömt sig. 2 insjöfiskar bland många, och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, i Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner? Eller?
5: Jag hinner inte. Jo,
0: men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

Det är fortfarande avstängt på länsväg 919 mellan Vadstena och Ödeshög i höjd med Omberg. Det kommer vara avstängt i ungefär 45 minuter till enligt prognosen. Och just nu så är det omledning som gäller. För norrgående trafik välj länsväg 926 mot Heda. Och för södergående trafik välj 930 mot Väversunda. Det här gäller alltså länsväg 919 mellan Vadstena och Ödeshög, fortfarande avstängt där. Prognos 45 minuter till ungefär.

0: Nisse Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu. Hörrni, det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att bryggan... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar och tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, ifrån norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjälpar! Du var här!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp.
1: Oh.
4: Ah. Jo, det går bra, det går bra.
1: Oh. Det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på, på termometern. Men hur känns det, Brio Brasse?
5: Jo då, det känns bra. Lite kallt men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska. Hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har... Nej, inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är ju många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag, fler som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså, efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare i Rio badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsa dem allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej! Hej!

0: Trainer, Get In Girl. Du har den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för det. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet. Det är ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki, producent Erika Hedman, själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit. Glöm inte att kika på våra sociala medier. Det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa. Vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott. Hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka? Ja.
3: Morfar Hamid.
2: Morfar Hamid, okej.
4: Okej, och varför vill du pranka på honom?
3: För att han sover hela tiden när jag är där.
2: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats. Okej?
3: Ja. Lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Nu ringer vi.
5: Hallå, ja.
4: Ja, hallå. Har jag kommit till Hamid?
5: Ja.
4: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
5: Okay.
4: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
5: Ja.
4: Det ser vi jättepositivt på.
5: Mm.
4: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
5: Ja, det kan stämma.
4: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband,
5: ja,
4: som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner, så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
5: Jaha, så man vaknar till.
4: Exakt, så man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu, okay, på din telefon, så kan jag få en liten elchock här, tror jag. Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj, aj, aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där. Men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
5: Okej.
4: Okay. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
5: Ja. Vad hände?
3: Prankad.
1: Ja, morfar Hamid. Du är så prankad, Alicia.

0: har kontaktat prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
1: Det var jätteroligt.
2: Inrackare.
1: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
2: Vänta bara.
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla fågelspanare. Det här är Radio Apan. Jag spankulerar runt i Sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1,300,014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja, just det. Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig. Nu undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: Goddag, Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej hallå, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabrak tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland.

0: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra idé.
0: Fast, när jag tänker efter, så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är vi lika som eller, nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Dessa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant, de är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder.

hundar. Alla har vi hjärnor och tungor, njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå, hur vi än ser ut.

0: Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
1: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politikern sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här är missrummet. Här vi brukar chilla, spela spel, tända svin, kolla på film, njuter. Här hänger också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja. Mm. Ja.
8: Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man har skapat grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Det ska finnas andra rum också.
8: Okej. Okay. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte att sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här?
10: Ja. Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite så jag.
8: Vi får gå ut och kolla.
10: Ja.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen. Och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så hör ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett Sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25:an på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland, det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet, men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där. Och det är inte mer än 3 centimeter från hennes personliga rekord och 5 centimeter kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: overseas. Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
1: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
2: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
1: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
0: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Victor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
3: Han kan prata mer än så.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9 ikväll.

0: Så det är praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus. Så
1: kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter.
0: Ja, precis. The Weeknd. Blev du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen.
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten, Nico Franke, spelar i Svenska Kuppen idag på här sidan. Se, jag möter Forsa BK, jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag. Mm. Men det gör de ju förgäves, höll jag på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter. De har ju gått till VM i alla fall, så det är något att hålla koll på. Den matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland, men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå, även fast henne Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so it'll be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt, och reporter här var William Grönlund. Och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det är alltid positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått i matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång. Reporter här var också Isabel Kretin.

0: fortsätter att göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året. Säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021 och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster. Några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Videl Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja. Där var mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här var Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.

0: fortsätter. Sara Larsson var det här med Room My Life.
1: Det närmar sig fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta i genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelade väl en ganska stor del. Även om man inte spelade den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu, och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, Klaras Utan är en av de bästa spelarna i smärtsamt för alla lag. Och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut. Om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres är jätteviktigt.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga, men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen så där, och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är ett stort hot själv, men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Ventura Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hoppas på och man stod fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen.

0: Tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting att ta det och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vara inne i gymmet utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting av det och det är någonting man får ta med sig och liksom lära sig hur man hanterar vissa situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
0: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att, det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
2: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara här.

0: herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta dansk motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt, men att vi inte lyckades ta de där 3 poängen. Så att det är klart att ett derby alltid extra kul att spela, och vi vet att de här matcherna betyder mycket, så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål, men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål och det behövs göra mål för att vinna matcher, och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror också att vi inte ska ändra allt för mycket, utan det är små detaljer som kommer avgöra, och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätta varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag sagt innan att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting, och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan, och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära, men också har den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där, men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar, och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att kanske får säga 4 då. Vi vet att vi pratar mycket om det i slutet av säsongen också, om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats, men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också och vinna fler titlar. Och det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla, om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
2: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig, att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
3: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom, att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan, och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålereng att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge. I den andra halvleken, en bit in i den samma, så leder Sverige 2-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Nej, det är inte Ronaldo.
6: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satt den.
1: Säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
2: Och om det mest har varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
3: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
4: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
3: Här kommer stegen, de 6 avgörande stegen. Fram mot ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1! Ja,
4: nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
5: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
3: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon är upp...
4: Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
3: Guld! Susanna Kaller, guld! 12,59!
4: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
5: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
3: Nu då Olsson.
4: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
3: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem.
4: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
3: Det är långt, det är långt, det är över 17,50. Det är 17,60. Det kan vara ett EM-guldhopp.
4: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
5: Vi ligger ju väldigt nära det.
4: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
5: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4, 5, 6 och 7 plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
6: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
4: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
5: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo, och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget, verkligen.
2: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram en

0: Shanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg den magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens Jerringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap, så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm fram mot ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
2: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, att vi plockar bort alla ryssar och belarusier ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
2: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Carina Klyft, men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar, och det var mycket tack vare också att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk idrott än vad den var just då, det får jag säga.
2: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå de som är där, men du kan aldrig slå de som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
4: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
5: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
6: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
4: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
7: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA. På grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Överraskade?
7: Nej, absolut. Nej, men Sabalenka, världsettan. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubriken.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
8: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
9: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att få omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
8: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
9: Det är ju speciellt för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
8: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de åtta sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
9: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här tre som du nämner. Det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
8: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska Öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
9: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och på ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkte, särskilt i de här mötena när ukrainare möter ryssar, det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra, som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten. Hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering, där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande. Och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
8: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
9: Tusen tack.
0: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Hellwig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Almgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Äldsta minne, då är det just den här från när man var typ 11 år, jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch denna gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne, utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt. Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt off och något sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenebristning och tog VM-guld i comebackåret. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut se.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från liksom, framförallt var det ju Britta då, som var uppe på Rehaberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland.
4: Andreas Almgren tar nog en medalj! Han ligger på tredje platsen! Andreas Almgren går
5: för en medalj för Sverige!
3: Min största framgång hittills, får jag ändå säga, är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här, var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper, och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt och så här. Så att Bosön hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är två delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är två effekter man får ut av det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen så att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sedan jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Jag tror att jag skulle kunna springa ganska fort.
0: Det var höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott för trestegshopparen Maja Åskag visade att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland, där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon sådär jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget till basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har talas om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen, så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är 5 stycken där, fast det är bara jag där.
3: Mm. Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå, att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre, och om man kan om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det kan hjälpa jättemycket till. Alltså då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut, vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Och sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning? Liksom hur effektivt kan det bli och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså, vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i Samspråk här med basketreporter Manuel Naschet. Vi lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit 2 OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande 4 åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat, så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffa på första, träffa på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått det senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravtalas, det är OS-guld igen!
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska. Det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera. Det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här 4 personerna. Och man får liksom, ja, men jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung. Och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara Maximanus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
8: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, det är ett bra skott. Och mål! Mål!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
14: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM. Eller?
14: Nej, det är inte. Nej, det är inte. Ja. Nej, sant. Så vi pratar handboll istället.
0: Ja, men det tycker jag.
14: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidig

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna så jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu, liksom att hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det. Att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
3: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare.

0: på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
1: Maja Stark, tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
0: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter, så de har lite, ja, det är lite att hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem, så att jag har mycket att göra.
2: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
0: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
3: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open, inför årets upplaga A.

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var sommarnatt med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det?
2: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var det den där atmosfären. Och man känner att liksom man kommer hem till hotellet och där finns det andra idrottare som hejar på en och hoppas det går bra. Och man får hänga lite i OS-byn och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja, får man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banan. Och så. För att det var ju nog det som jag lärde mig, det liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad, speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
0: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
4: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt en eller nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
0: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om vi skulle prata skärmtid. Visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater. Det är 4 datorskärmar. Och sen har Pontus 2 mobiler. Jag har 3. Och jag tror att alla
5: de
0: här...
5: Sagt,
0: ja. Ja, precis.
4: Du vann.
0: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
5: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt där, ja. För att kunna få få lite hjälp och guidning i saker.
4: Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag då som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med, vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna, och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sport Extra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två för att vara till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg, som har kommit sist i bandyns elitserie på Doms sedan 2024. En riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej, och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion denna onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området, några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Tja! Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången jag är på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så att kan säga, eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen som heter...

0: Tusen tack!
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

tyst med. Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från det förflutna och framtiden. Tusen tack, Freedom.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikokal och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tom Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: E4 Live på Sveriges största musikfestival Sweden Rock 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Enlund, och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut, ditt användande, beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

Lian Rimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås och så där här då, som Folkhälsomyndigheten nu har släppt

0: sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit: många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdag kväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så det är ju Netflix alltså.
0: Och nu försvann ljudet på tvärt, men det lät som att du sa att på ledig tid och ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mer skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag har, eller jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
0: Okej.
1: Och det är koreanska serier.
0: Och hur kommer det sig?
1: Ja, jag hamnar väl, jag börjar titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och jag fastnar för dem.
0: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Så det finns ju fler streamingstjänster. Men jag förstår vad du menar.
1: Ja, ja.
0: Men just
1: ja.
0: Koreanska alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
1: För min del så är det det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet. För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
0: Okay.
1: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men sen gillar jag språket.
0: Jaha.
1: Framförallt också, ja.
0: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
1: Ja, det kan man säga, dialekten typ.
0: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
1: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för, men nej, det är för svårt.
0: Men alltså, jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
1: Ja,
0: och då menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
1: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag menar, det finns ju många olika grenar.
0: Ja, men exakt.
1: I psykisk ohälsa.
0: Ja, hur skulle du beskriva din?
1: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så det här
1: och just att få känna den här familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap och alltihop.
0: Ja.
1: Liksom. Det är rubbet.
0: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
1: Jo, ja.
0: Det är ju otroligt häftigt.
1: Ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
0: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara
1: ja, det
0: här.
1: Ja, jo, men det är för mycket skärmtid.
0: Ja.
1: Egentligen. Mm. Men som sagt, va, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
0: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid. Och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
1: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
0: Ja.
1: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de sakta farten, för att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
0: Vad tycker du om det?
1: Det tycker jag är fruktansvärt illa. Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju, ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
0: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
1: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
0: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sände från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, för han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju det är inget bra.
1: Nej. Och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
0: Ja.
1: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så.
0: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
1: Det är absolut. För min del så var det en stor hjälp på vägen.
0: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
1: Tack själv.
0: Och ha en underbar fortsatt vecka.
1: Det ska jag försöka ha.
0: Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Camilla Rågerström, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget. In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig, Gerald Stenlund. Och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån där varning. När man suttit för länge med mobilen till exempel så kommer det upp så här blink. Men problemet med det är att de trycker bara bort och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver många timmar per dag. Oftast så söker jag info på olika saker eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator. Men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallylasse Nilsson, han skriver så här: ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där inte det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man att det var så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel Wallin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjutgöring på grund av tinnitus. Pågår dygnet runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
5: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får ju prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar en samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NECMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta. Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner, liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret innat får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart till mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. Start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt ikväll en tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Mikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada, och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt, eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know-it-all, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför så undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnummer till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll.
1: God kväll, Gerhard.
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som heter Doro 731X. Men ikväll la den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att, ja, nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet. Ja. Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap. Ett påhäng alltså. Ett nödvändigt ont. För allting kan man... Jag kan ju nästan allting alltså. Allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt. Jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här alltså, som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom, om du kan säga att Härnösands tv alltså, som sänds varje torsdag är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller något sådant. Och inga märkvärdiga appar.
0: Nu har den ju gått sönder för dig. Ja. Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har sms, mms och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men det har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp, alltså vad man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting som är mellanavancerad? Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80- och början av 90-talet när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en tändsticksask alltså, va?
0: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig. Så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har det ju så här, på grund av att de här viktigt meddelandet till allmänheten har digitaliserats istället för telefonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelandena, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Ja, det är något nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomen alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ja. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det. Mm. Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och, ja. Och det, ibland är det faktiskt så att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller i LCD-displayen än alltså var de går. Så att, ja, egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så jag är också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Hjulström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard. Ha en god kväll.
0: Absolut. Ha det gott, hej då.
1: Tack, hej.
0: Mikael Hjulström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund. Och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta. Vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna. Det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: klär upp tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver då, gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker sin sparkcykel. Så hur, känner du igen det här eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda våran telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja. Jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5-3 timmar. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är
1: 30
0: mål.
1: Minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just 0 minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det? För jag alltså nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann. Att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ändå bara bort vad du har kollat på, så din tid är ju totalt bortkastad av att du kollar på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om, det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället, eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Så det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kommer ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av, alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma, och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner en ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt, ser vad man har missat oftast. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så, om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, man tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkar någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkar någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Mm. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Eftersom att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller vad man ska säga.
0: Det där är skithäftigt. Ja,
1: ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju bara hållit på med 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet. Alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han hade ja, någon tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har jag ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att jag har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Mm. Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg i Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det med våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Harald Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen och vad finns det för regler, vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landade i Kristianstad bara för det.
0: Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Det är
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu. Så att det är därför det är så mycket välkänna. Men hörru du Jesper,

0: upp och sånt, att man inte ska... Alltså, vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var leden där. Så, det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det, är man ute och träffar folk sånt idag, så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
1: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
0: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
1: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
0: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
1: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
0: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i ett sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så där, så tänker jag mig att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag. Ja. Ja. Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös. Ja. Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt, och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app. Ja. Alltså det retar gallfeber på mig, gör det faktiskt.
1: Men törs du säga till då?
0: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite smursar för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt svensk.
1: Men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa såna här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
0: Ja, det ligger något i det. Visst är det.
1: Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat då, kanske, att säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk. Så där. Även om man kanske inte gör det jämt. Men ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre behöver man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
0: Ja, tror du? Ja, det är det. Med. Så många är det nu. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis. Ja. Men jag tror det är... Alltså, man kan nog... likställa det med droger i viss mån, alltså för vissa. Men om man säger så här, man går på morgonen till exempel, man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och sitta och scrolla och hela den här biten där.
1: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
0: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej i mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövt. Jag får nästan det. Ja, det är som lite grann livet att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Ja. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
1: Där har du en regel. Tydlig regel.
0: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart och vitt i det. Men jag bor lite grann ute på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb in i staden så man ska få en.
1: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Då, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
0: Ja, det är det jag har som minsta regel. Det är att

0: jag in till stan och gör adjur, så ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona och fem krona och vidare.
1: Ja.
0: Det är som man alltid har hört.
1: Men Jesper, nu har vi landat i två saker här med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
0: Ja, eller alla helst kontant i det, men jag kan tacka mig till
1: ja, det kom nog aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Jesper. Det var helt underbart.
0: Ja, tack själv. Tack. Ja,
1: ha det gott. Hej.
0: Samma, tack. Hej.
1: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
1: Allt väl?
2: Jajamän.
1: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var det. För jag blev så oroad och tänkte att jag måste ringa upp.
1: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning och grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
1: Ja.
2: Så när sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
2: Men utan telefonen, där har jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
2: Så att, det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, denna vecka har du använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha sådär jävla mycket framtid.
1: Nej, men det händer
2: ju då liksom. Men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom, som inne innan bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig med min telefon avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
2: du,
1: alltid fram.
2: Stör ej! Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj, ja,
2: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande för det känns för jag menar det här, jag tror det är många som håller med dig i det här att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så sociala sammanhang?
2: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också.
1: Ja.
2: Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinkar undan handledare. Mm. Skit för sen telefonen, varken vi eller ring eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten... Jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har mamma inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också. För att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp. Och liksom surfa runt på
2: det den. Gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
2: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit i telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
2: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor på klipp och bråt och skit hit och dit. Nej. Utan folk brukar säga det att kan du bygga in en sån här snäcka, du vet jag att.
1: Ja.
2: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
1: Eller
2: för
1: kvinna,
2: jag
1: pratar
2: väldigt mycket. Ja. Men ja, men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man inte liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
2: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga. Du sa också att du körde lastbil, eller hur?
2: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil. Och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
2: Det är, alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar. Jag har sett så mycket varningstecken. Jag har sett så mycket liksom, idiotolycka. Alltså, hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
1: Mm.
2: Men så ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufför också. Men jag skulle nog inte påstå att Nu ska jag inte låta.
1: Nej, vi ska inte dra alla räkna. Men jag ville bara veta så man får en liten.
2: Det är
1: liten...
2: väldigt många som sitter med. De har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
1: Ja.
2: För jag är även utbildare på tunga fordon.
1: Mm.
2: Så jag har haft väldigt mycket och alltså pratat mycket med polis. Alltså tunga gruppen de är. Och de säger liksom, ja, vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
2: Nej.
1: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hör du.
2: Detsamma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Kolla vagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, nu har jag suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Men jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varann om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och, alltså bara liksom med sina tankar.
1: Så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man, alltså man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, så brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack till dig.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut, eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man ju också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020-22-10-30 020-22-10-30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtid som har varit utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för då får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegoja-klippen som
0: åker iväg. Ja, just det. Du menar så. Ja. Nej, men det var häftigt, men när kom du till den där punkten när du insåg att nej, men alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej.
1: Och då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen. När man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här? Och så vidare. Vad är min tanke? Mm. Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarlsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Där kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre. Nej. Gå ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra, vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
0: Dålig på räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att få höra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel, så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: tycker nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att då har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid.
2: Ah.
0: Helt klart, det är jättehäftigt. Men... det är ju så häftigt där, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av... möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är allt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske är jättemånga som lyssnar nu som och tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som ju existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en mm-hmm. till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. 48 har ju varit, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har jag förstått, en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta absolut. På annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och surra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om min mamma inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, gud nej, vi har inte telefonerna samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal. Det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Ja. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Träffa er nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja,
0: hej då.
2: Hej
0: då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid, det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Wagner och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 är numret i alla fall. 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker du?
6: Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade hotell. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där, man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja, men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.

0: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
1: Nej.
0: Nej, och det är likadant som, men nu har de ju pratat här på tv ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
1: Ja.
0: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
1: Ja.
0: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
1: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt, för då fanns
0: nej,
1: det.
0: Nej, den satt i väggen hemma.
1: Mm.
0: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
1: Ja.
0: Så, det... Men det, alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort och för långt.
1: Men du Sven, då kanske lösningen, om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
0: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo, så det... Så de inte orkar bära med sig
1: då. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
0: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar. Så att jag löser det på mitt sätt. Men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
1: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven, jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
0: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
1: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
0: Absolut.
1: Hej, hej.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, hej, hej,
0: hej.
1: Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara... Jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen. Med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för, vad du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Ja, det var roligt alla gånger jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om framtid.
2: Jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antikundan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha, hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar, telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen så jag åkte ut med den jag hade köpt. Och så, det här skiten så han kraschar just upp i ett, vad är det för fel? Ja, ville vi så lämna in en. Och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får den ju likadan. Då är det ju samma elände. Släng skiten och så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefon har varit jättebra. Är det något som krånglar, det är ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med... Och en del det betalar... Jag har ju varit antikundan, som jag sa. Så jag betalar räkningar på såna här bankgiroblanketter till... Ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, ja, var det mellan 8:30 en morgon. Och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, så jag, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 16:30 ikväll, så jag vill se om vi är färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Nej, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag kan ju betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningen så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger, jag tycker om att betala räkningar, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte mer än till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker runt, lite motsträvig. Och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda till... Hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skickar in på posten. Då vet jag ju inte om det tog veckotal innan det kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
0: Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro, och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt, för rätt för det, då kommer det ju något som man inte har lagt in eller något, då måste den ju lika väl betalat på något sätt.
0: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Då. De har en, ja, nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där. Och sen kommer en, får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sätter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Och det, nu är gubben digital så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
3: Ja, godnatt.
2: Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, Carla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju å andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan också berätta vem som skrev det där så att ni vet det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för att för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Enzell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassikern med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vaken@sverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss båda.
1: Men jag
0: båda
1: kan säga att jag håller på just nu aktivt bokar in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vaken@sverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. De var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke över hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Det var några som... Det var någon som förberedde sig, så var det extremt mycket folk där då. Och så skickade de ner skynket. Och så började folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten liksom.
0: Mm.
1: Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja. Kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Ja. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen. Nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken. De längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag fyra.
1: Länge som vi lirar.
0: Länge som vi lirar.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholms dialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag
0: hoppas inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket
1: tror redan. Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har... kommer tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja.
0: Det var eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdag, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom. Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag har försett nu en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar vad fingret ringer in. För att ja. De är så extremt populära de. Jag vet, när vi sänder med önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också. Fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 20:15-21:30 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker, den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll
0: ja,
1: mot Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det ena vara lite bulligt sånt där, men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen så där. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men någon liksom precis sak, har fått in huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara...
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknarna tidigt. Det är ganska bra på, vill jag säga. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ut i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, det är det.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom inne i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man instans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan ju lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom bara ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan
1: men,
0: du inte hålla på att paxa.
1: Vem har bestämt den här gränsen?
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och... Och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Du vet, går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi. Och nej, det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har de väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
1: Att folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och... vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Det är att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa.
0: Det är mer organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla de som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som man säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu, och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna, och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då, och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid Trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där, kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt
0: ser
1: att
0: också
1: få en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare i kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Ja. Sen till slut har man stått och släpper förbi fem personer. Ja, du kan gå före, du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli?
1: Ja, verkligen. Spring bara, ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vakna@sverigesradio.se. Jag har inte gett upp på er än.
1: Nej, det har vi inte. Thank you.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: De har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Förlåt, som en AI hon pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde det helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk normen, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon som mört från en insjö. Nej, och så.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i
1: Nej,
0: Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de att sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja. Ja, alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men jag undrar om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Och där hade vi den, Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver, halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har
0: och
1: en båt i alla fall. Men gillar jag den? Ja, men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med den på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet inte... mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: Nej.
0: Perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har jag nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg typ vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten?
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting, för det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship. Och det fungerar då som, som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet. Och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Det ska, skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Uh-huh. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit.
0: Ja.
1: Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här exakt, eller de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med där. Men jag tror, eller jag vet att jag pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej,
0: det är
1: okej.
0: Liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt något sådär
0: på en galleria,
1: stort.
0: Typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivt så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Gouche, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man har anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen. Mm. Där projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet. Eller
1: ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Charlie Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se, du får gärna mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Pete Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Ja.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, skulle man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Jag tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt, då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom det någon funktionär och då så sa han, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, men gå in till den lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, hoppa in här då.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Så satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där och så.
1: Ja,
0: satt vi
1: i
0: något hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Ja, det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga köer och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. För hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart, ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998 till 2002 och 2024. Minns festivalcampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her. Innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party. Och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy. Och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06-06-04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med Fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack, tack.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och sådana grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonin när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Vi har kommit till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privatekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Just det, det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och... Ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Marias och Lagola Rhodes. Hörrni, vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara liksom att de är lite nostalgiska över den här liksom lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början, så här, för det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För men Johanna, sen, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej. Men, ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: ska Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej. Okay,
1: ja. Okay. så inte de då.
3: Sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom, lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tält.

0: finns ju Africa Burn och det, ja. Men, och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det är, och där de fixar feta camps, alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså du ska, alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att Hellfestivalen är på väg tillbaka. Du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är Tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte Tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Men för att, och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratade lite om. Att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt... Alltså, de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom... Alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt... Alltså, oerhört inne på alltså statusmarkörer och värdesignaler. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
0: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
0: Alltså, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
0: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes. Låten heter Balenciaga Covered Eyes.
1: Det bästa vi har.
0: Jaha, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motörhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och sju skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi lyckas identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med två machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till ett års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert